0: za mnou všetci ostatní. A na konci radu ty.
1: Detské rádio. Detské rádio.

počúval folklór a pomocou Funky zastaví aj tanky. Prečo Dino mľaská? Zbiera

1, 2, 3.

Jeden, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem,

0: čarovné slovíčka. Viete to? Najčarovnejšie slovíčko, ktoré pričaruje všetko na svete, je prosím. Hneď po ňom nasleduje...
1: Ďakujem.
0: Všetky nevydarené kúsky ľahko odčarujeme slovkom...
1: Prepáč.
2: No a najväčším zázrakom je Mám ťa rád.
0: A viete, ktoré kúzla sú najjednoduchšie a pritom vždy vyčarujú úsmev na tvári?
1: Dobrý deň, dovidenia a nech sa páči.
0: S týmito zaklínačmi

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: mrava, urobíme veľký kruh. To je veľká zábava, dopredu a dozadu, doľava a doprava, urobíme veľký kruh. To je veľká zábava.
1: Detské rádio aj v Martine na 98,7. Detské rádio.

0: úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detské.radio.
1: Plavím sa ličkou, plavím sa po mori, plavím sa sama, veď som námorník. Plavím sa loďkou, plavím sa na rovník, kamošku rýšam.

0: tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Jedine v Detskom rádiu.
1: Krtko vzdychá, plače, stone. Jaj, bojím sa, sám som v dome. Čo mám robiť, keď som sám? Aha, viem už, na cestu sa dám. Vyhrabe sa na svetlo, nevidí nič. Oslepolienka všetko videla, poblíž k nemu zletela. A tak tomu radí, krtko, okuliare nájdi, polosí.

Už sa nám varí rýžička. Ňom, ňom, ňom, ňom. Chýbajú huby. A aké? Nemám tu hríbši také.

brum, brum, brum, brum. Zvládnem chodiť po móle, ale učiť na škole

lese máme. Pekne všetko spočítame, sčítame a vydelíme, odčítame, znásobíme. Povedzte mi, kto to tuší, dva zajace,

0: keď pošlem tie tri von.
1: Jedna kváka ako zvon.
0: Si tak rýchla, to je peklo. Sčítaj všetko, líšky ješkov.
1: 10.
0: 10 pravíš? Pridaj myšky k tomu šišky.
1: 14.
0: 14 pravíš?

to je zmetok, všetko vie to. Už mám z toho riadny vietor, tá má rozum, tá mi dáva. Mne sa z toho motá hlava, oddýchnem si trošičku, sadni pivo.

Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: mňa daj.
1: Bolo 6 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.

0: Istí bohatí ľudia mali jediného syna Ondra. Pekný to bol mládenec, ale lenivý a hubatý. Nechcel poslúchať, bola žatva. A otec mu povedal, ja som už všetku lichvu dal do poriadku, všetko je už opatrené, ale ty daj vody telcom, už sme ich nestihli napojiť. Syn nepovedal nič. Otec odišiel, ale syn nešiel nejaké telce napájať. Matka mu povedala, Ondrej, prosím ťa, poď, vyťahám z pece chlieb, budeš mi ho nosiť na lavicu vedľa, aby som ja nemusela jednostaj chodiť. No a viete, mama, kto si ho tam povsádzal, nech si ho odtiaľ aj vysáde. Ja sa idem podívať za 100 dolov do humna, či sú žlny vyliahnuté. Ona sa pustila do plaču a potom utekala k susedom. Tam bola chorá vdova a mala pekné dievča Marienku, takú asi 15-ročnú. Marienka, prosím ťa, poď mi pomôcť chlieb odnášať. Koľko toho môjho neporiadného a lenivého Ondra, prosím, nie. Nechce mi nič pomôcť. A znova začala plakať. Obi dve vytiahli chlieb a Ondro práve išiel z humna. A Marienka mu povie. Ondro, na prečo mamičke nepomáhaš? Podívaj sa, všetko toto bude tvoje. A otec sa trápi a ty ani ten chlieb nepomôžeš. Ty len jesť a piť. A čo si mi došla do môjho širokého dvora rozkazovať? Choď odtiaľ to preč, dokiaľ sa nenahnevám. Ty žobráčka. Skočil, zobral chlieb, ako tam bol nastavaný a tresk ho za ňou. Keby nebola zavrela bránu, dobre by jej dal. Pomaly, pomaly s tým chlebom, ty bujný synku. Ešte môžeš prosiť za kôrku aj odrobinku, kričí Marienka spoza brány. Ondro, keď to počul, utekal za ňou. Ale ona už bola doma a povedal mame takto. Tak ste ma tu rozšúlili, že už tu viac nebudem. Vy ste nahonobili majetku, vy si robte. Tresol bránu a tamten. Matka kričala, plakala, ale on sa nevrátil. Išiel do lesa a tam ho zastihla tma. Musím to ja prenocovať. Nie sú tu vlci ani medvede, nemôže sa mi tu nič stať. Len som ukrutne hladný. Ľahol si pod borinu do machu a naraz zbadá veľký plameň. Hľadí, hľadí a tak sa mu zdalo, že tam aj kto si pobehuje. Zodvihol sa, že sa tam ide podívať. Išiel za tým ohňom a díval sa. Videl veľký otvorený vrch a v ňom pobiehali piadi mužíci. Zrazu sa jeden zastaví a povedá, choď na Boga, aby sme videli, nezacláňaj nám ten oheň, aby sme tu mohli pracovať. Ty, keď sa ti pracovať nechce alebo nevieš, chod tam na bok. Jeho to tak urazilo, že povedal, ja pracovať viem, aj by sa mi chcelo, však ma vezmite. No to je už druhé slovo. Poď, povedá mu ten piady mužík. Vidíš tú horu? No vidím. Lígo cesa ako zlato. Ve tam aj dolujú zlato. A na čo toľko zlata? Na parádu a pre radosť, nevieš? Dievčence sa rady parádia. Prstienkami, náramkami, náušnicami. Kto je bohatý, môže si kúpiť. Bude mať radosť aj parádu. Aj hodinky si môže kúpiť aj všeličo. Prosím vás, nehnevajte sa, ale ja som nejedol od včera večera. Dajte mi niečo jesť, povedá Ondro. A čo by si chcel? No barzaj kúsok chleba. Pomaly s tým chlebom, ty bujný synku. Ešte môžeš prosiť za kôrku aj odrobinku. Najskôr sa ide robiť. Robil Ondro celú noc a ráno mu jeden mužíček doniesol tak 6 jahôd a kvapku lesnej šťavy v takom chališku, v takom kvietku ako náprstok. Keď to zjedol a vypil, znova ho hnali do roboty. Prišli do druhej šachty. Ondro sa pozerá a spýtuje sa, a čo tu budem dolovať? No železo, A načo zasa toľko železa? Na tomu mužiček odpovedal. Ty si hospodárov syn a ty nevieš, na čo je železo? Však keď sa podívaš hoci na voz, ten je celý okutý železom. A kde sa pozrieš, všade treba železo. To je osožné, áno. Tak aj toho im nadoloval. A oni kričali, pomaly, pomaly, lebo nás tu všetkých zasypeš. Jemu išla práca od ruky, sily mal dosť a tak narobil im peknej roboty. Keď prišiel večer, dali mu jahodu a trošičku tej šťavy a potom ho zaviedli do tretej šachty. Ondru ani nevedel, kam sa má pozerať. Videl tam zlato, striebro, meď, mosas, všetko možné, čo je na svete s kovou. No toto, prosím vás, na čo je? To je najcennejšia vec. Toto tu vyrábame na vojnu. Na vojnu? Áno. A na čo na vojnu? Na to, aby sa ľudia veselo bili. Ó, to nedobre robíte, hovorí mládenec. Ó, aký je naraz dobrý a sám robil doma vojnu. No ako to doma? No však s otcom si sa vadil, s mamou si sa vadil, skoro si ich pobil. Ty si nerobil vojnu? Zapamätaj si, chlapče, najprv je vojna v rodine, potom je v dedine a potom je v krajine. To si dobre zapamätaj. Nebudem ja už tú vojnu robiť, len ma prosím vás pustite domov. Dobre, dobre, však si nám dosť pomohol. Môžeš ísť domov, povedali mužičkovia a podávajú Ondrovi tvrdý zelený list, veľký ako dlaň. Ja som si myslel, že na cestu mi dáte jesť niečo inšie. A čo? Bádzaj od robinky z chleba. No pomaly, pomaly s tým chlebom, ty bujný synku. Ešte môžeš prosiť za kôrku, ale aj za odrobinku. Ale by som si s tým chlebíčkom pochutil. Keď pôjdeš domov, narobíš si ho, len aby si spravodlivo robil. No keď zjedol, čo mu dali, vyviedli ho mužičkovia na bielý svet. Vrátil sa Ondro domov a celkom sa zmenil. Z lenivého, rozmaznaného synčeka sa stal usilovný, pracovitý syn, ktorého si každý vážil a mal rád. Ľúbila ho nadovšetko Marienka, ktorá mu s radosťou dala svoju ruku. Nikdy viac nepohrdal chlebom, vážil si každú kvorku a tak učil aj svoje deti.
1: Rozprávka na celú z Detského rádia.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Bolo 7 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Bol raz jeden starček a jedna starenka. Jedli raz hrach a jeden hráštek utrúsili na dlášku. Pokotúľal sa hráštek po dláške a zapadol pod dosky. Nevedno, ako dlho tam ležal, len odrazu začal rásť. Rástol, rástol a vyrástol pod dlášku. Uvidela ho starenka a povedala: Starký, treba hen dlášku prerúbať, nech hráštek rastie vyššie. Keď vyrastie, budeme v izbici hrách trhať. Prerúbal starec dlášku a hrášček len rastie a rastie, až dorástol po povalu. Starček prerúbal i povalu a hráštek len rastie a rastie, až vyrástol po samučké nebo. Keď sa starký minul hrach, vzal starček vrece a vyliezol na hrachovinu struky trhať. Liezol, liezol, až vyliezol po oblaky a vidí, na obláčiku sedí kohútik zlatý hrebienok a pri ňom stojí zlatobelasý mlynček. Starček dlho nerozmýšľal, vzal so sebou i mlynček, i kohútika a spustil sa dolu hrachovinou do izby. Spustil sa a hovorí: Tu máš, starká, darček. Je to kohútik zlatý hrebienok a mlynček. Starena povie: Počkaj, ja ten mlynček hneď vyskúšam. Vzala mlynček, skrútila raz a hľaďme. Na stôl vypadol pyroch a lievanec. Skrútila ešte raz a zas vypadol pyroch a lievanec. A koľko raz krúti za každým pyroch a lievanec, pyroch a lievanec. Zaradovali sa starkí a začali bezstarostne žiť. Zázračný mlynček im všetko dá. Raz sa okolo ich domku viezol akýsi bohatý pán. Zastavil pred výpustkom a spýtuje sa: Hej, staručky, nemáte voľačo pod zuby, vyhľadol som cestou. Starenka hovorí: A čože ti dať, pán môj, chceš pyrohy či lievance? Vzala mlynček a skrútila. Začali padať pyrohy a lievance. Pán sa nevie prenačudovať. Zajedol si a hovorí: Predaj mi ten mlynček, starenka. Nie, pán môj, nepredám. Potrebujeme ho sami. Pán vyčkal, kým starček i starenka vyšli z izbičky a mlynček im ukradol. Vyskočil na koč a ušiel. Večer starček a starenka zbadajú, mlynčeka niet. Začali nariekať, slzy roniť. A kohútik zlatý hrebienok kričí: Starký a starka, neplačte. Poletím k pánovi, vezmem mu náš mlynček. Vzniesol sa kohútik a letel ponad polia, ponad rieky, ponad husté hory. Priletel k panskému domu, sadol na vráta a kričí: Pane, pane, vráť náš zlatobelasý mlynček. Pane, pane, vráť náš zlatobelasý mlynček. Počul to pán, nahneval sa a rozkázal sluhom: Hej, sluhovia, chyťte kohúta a hoďte ho do vody. Chytili sluhovia kohúta, hodili do studne. No kohút sedí v studni, pije vodu a povráva si: Zobáčik, zobáčik, pi vodu, pištek, pištek, pi vodu. A vypil všetku vodu. Vypil všetku vodu, vyletel zo studne a zaletel k panskému domu. Sadol na balkón a zasa kričí: Pane, pane, vráť náš zlatobelasý mlynček. Nahneval sa pán ešte väčšmi a rozkázal sluhom hodiť kohútika do horiacej pece. Chytili kohútika, hodili do rozpálenej pece rovno do plameňa. A kohútik sedí v peci a povráva si: Zobáčik, zobáčik, lej vodu, pištek, pištek, lej vodu. A zalial všetok oheň v peci. Vyletel kohútik z pece, vletel rovno do panského domu a zaskričí: Pane, pane, vráť náš zlatobelasý mlynček. Pane, pane, vráť náš zlatobelasý mlynček. Ak ho nedáš, vyšklbem ti vlasy. Začal pán sluhov zvolávať: Hej, sluhovia, chyťte kohúta, rúbte doň šablami. Bežali sluhovia šable brúsiť, no kohútik pánovi nedá pokoja. Sadol mu na hlavu a začal ho do temena kľúvať. Pán beží sem, pán beží ta, no kohútik sa odbiť nedá. Pán zutekal, kohútik pochytil mlynček a odletel s ním k starčekovi a starenke. Priletí a kričí: Priniesol som náš zlatobelasý mlynček! Starček a starenka sa zaradovali. Vzali mlynček a žili potom šťastne a všetkých vždy lievancami a pirôžkami pohostili.
0: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.

0: Rádio. Teraz si povedali, čo to je asi chyba? Chyba vo vysielaní? Nie, to nie je chyba vo vysielaní, to je radosť vo vysielaní, kamaráti. A prečo to je radosť vo vysielaní? Neviete? No preto, kamoši, lebo máme narodeniny. Dnes máme štvrté narodeniny, počúvajte, a na budúci rok oslavíme okrúhliny. To neznamená, že sa zabudeme zaokrúhľovať, to znamená, okrúhle narodeniny znamenajú, že teda na konci je buď 5 alebo 0, to znamená také okrúhle čísla, viete, ktoré majú brúško buď menšie alebo väčšie. 5 má menšie, 0 má väčšie brúško, samozrejme. My ešte máme to menšie brúško, ešte máme menšie narodeniny, ale o chvíľočku je to tu. O chvíľočku tu už bude 10 rokov, ale zatiaľ si počkáme na tú peťku. No a dnes oslavíme štvrté narodeniny. A viete čo, ja si myslím, že k takej oslave patria takéto veci. Tanec, torta, niečo na pitie, samozrejme nejaké kostýmy, potom veselosť a hlavne taká pohodička, viete, aby sa všetci cítili dobre. Takže kamaráti, dnes by sme chceli, aby ste sa všetci cítili dobre, aby ste si len tak leškali, aby ste si len tak tancovali, aby ste si len tak spievali, aby ste jednoducho mali radosť, že je tu s vami vaše detské rádio, že máme 4 roky. Verím, že vy nás budete ďalej počúvať, verím, že o nás budete hovoriť, verím, že poviete o nás aj ďalším svojim kamošom, lebo byť v tomto rádiu, rozprávať sa s vami, robiť pre vás, to je proste radosť. Je to práca, ale viete, takú prácu nemá každý. Takú prácu, ako máme my, tak to je proste sen. A ten sen si môžeme plniť len preto, lebo ste tu vy a počúvate nás, a preto vám veľmi pekne ďakujeme. A teraz zaspievame nášmu rádiu. Veľa šťastia, zdravia. Milé detské rádio.
1: Detské rádio. Tvoj najmilší svet.

Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. No tak zaspievali ste si, dúfam, zaspievali ste si. Aj vám teraz poviem jednu číslovku. Viete, čo to je číslovka? Také číslo. No, dobre, tak číslovka to je teda číslo. Tak ja vám poviem jedno číslo a vy budete hádať hneď takto zo začiatku budete hádať. Dobre? Ja vám poviem také číslo, že 1460. Čo vám to hovorí? Čo? Ešte raz. 1460. Čo vám to hovorí? Nič, ale tak musí vám tu niečo hovoriť. 1460, naozaj nič. No, skúste, zatvorte si oči. Dobre máte? Zatvoríme si oči a povieme si. 1460. Môžete si dať aj takto ruky k sebe, ako meditácia, hej? A spomíname. 1460. Nič? Ešte stále? Ešte raz skúste. 1460. No tak počúvajte. 1460.

0: 460 je číslo. Je číslo dní, ktoré sme spolu prežili. Predstavte si, že my vysielame 1460 dní. Môže byť, počúvajte. Dobre, nie. 1460 dní sme tu s vami. 1460 dní každý deň. To už je niečo však. No a predstavte si, že keď budeme mať 5 rokov na budúci rok, tak už to bude skoro 2000. Počúvajte, skoro, ale už sa blížime, áno. Tak ja si myslím, že toto stojí za nejakú tortu. A viete čo? Ja vám poviem, že my sme si to takto predstavovali v rádiu, lebo dnes po obede sa chceme ísť niekde tak akože prejsť, chceme si akože sadnúť a chceme si porozprávať o tom, že ako to pre vás budeme robiť ďalej a že od septembra, keď budeme mať nové rubriky, o čom sa budeme rozprávať. Lenže, kamaráti, my sme si predstavili, akú by sme asi chceli mať tortu. A ja vám teraz poviem, čo sme spravili a možno to bude taká inšpirácia pre vás na vaše narodeniny, dobre? My sme urobili takú vec, že každý mal doma nakresliť, namaľovať, popísať tortu, ktorú by chcel mať dnes na narodeniny. No tak my sme to urobili samozrejme, dali sme to na papieriky, potom sme to dali do takého, no nazvime to klobúk, ono to vlastne bola čiapka. No a tak sme to poslali nášmu kamarátovi, cukrárovi, pekárovi, ktorý nám urobí tortu. A on mal vybrať jeden lístok a podľa toho jedného lístka mal tú tortu urobiť, takže my vôbec nevieme, ktorý lístok vybral, takže po obede sa to dozvieme a každý tak dúfa, že to bude jeho torta, lebo samozrejme si každý myslí, že jeho nápad bol najlepší. Tak ja si myslím, že to je super nápad, nie? Urobiť si ešte aj z torty prekvapenie. Pekné ránko!
1: Počúvaš Detské rádio.

0: Viete, kamaráti, kde je skutočne dôležité rozoznávať správne farby?
1: Napríklad na semafore.
0: Na zelenú môžeš ísť, na červenú musíš stáť. Na oranžovú sa priprav, nesmie to byť naopak.
1: Alebo na turistike.
0: Ak ťa vedie správna značka, modrá, žltá, červená či zelená, nestratíš sa v hustom lese a vždy prídeš do cieľa.
1: A farbičky ti poradia aj pri triedení odpadu.
0: Papier háč vždy do modrej

Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Oslavujeme. No tak dobre, niektorí môžu oslovať tým, že budú ležať v postielke, niektorí tým, že napríklad si vyťahnú teraz hudobné nástroje. Máte doma nejaký hudobný nástroj? Tak viete čo, ešte ich nechajme, dobre. Necháme to do 7. Dobre? O 7. alebo o 8. Dobre, o 8. O 8. si zahráme na hudobných nástrojoch spolu nejaké pesničky. Zatancujeme si spolu, zakrepčíme, zaspievame, lebo teraz, keby sme vytiahli hudobné nástroje, a ja viem, že niektorí z vás majú doma bubny, že niektorí z vás majú doma elektrické gitary. A toto, keby sme vytiahli, tak ja si myslím, že by to neskončilo dobre. Tak to zatiaľ necháme tak, dobre? Áno, o 8 sa k tomu vrátime, sľubujem. Takže, kamaráti moji drahí, ja vám chcem teraz povedať jednu vec, lebo tu sme sa teraz bavili o tom s Radkom, že aké by to bolo skvelé, keby sme mali my také detské rádio, presne keď sme boli deti. Ale viete čo? My sme vlastne také detské rádio mali. Ale nie také, ako máte vy, ale svoje detské rádio. Totižto, ja som vlastne túžil stále robiť v rádiu, ale že stále, od malička. Túžil som byť hercom, keď už som prišiel na to, že čo sú to bábky a aký je to pocit, keď vám ľudia zatlieskajú, keď niečo si vymyslíte a tak. No ale potom naši rodičia nám urobili v pivnici, v našej kapiatke, takú klubovňu. No a do tej klubovne sme si priniesli aj také, to sa volalo vtedy, že magnetofón. To vy už nebudete teraz poznať, možno, že niektorí áno. A kotúčový magnetofón, takzvaný kotúčak, prosím pekne. No a tieto magnetofóny a jeden aj druhý mali totiž to také zariadenie na nahrávanie. Oni v sebe mali pásky, to znamená, nenahrávalo sa to, ako vy si teraz nahrávate veci na mobil, tam boli normálne také pásky, také kazety a tam sme si mohli nahrávať, čo sme chceli. A predstavte si, že my sme vlastne vtedy počúvali tiež rádio, ale nie také super ako vy, lebo tam bolo veľa vecí, tam bolo pre dospelákov, bolo tam veľa spravodajstva, bolo tam veľa takej publicistiky, ktorá pre nás bola vtedy strašná nuda, ale strašná, ale boli tam aj také hry pre dospelých aj pre deti a tie sa nám veľmi páčili. Takže my sme si doma robili, teda doma, my sme si v tej klubovni robili také rozhlasové nahrávky. Mali sme tam mikrofón, mali sme tie kazety, tie pásky, ktoré sme si dali od tých magnetofónov a nahrávali sme si normálne rozhlasové vysielania. A ja si myslím, že keby sa tie pásky zachovali, samozrejme už nie sú, lebo keď sme boli starší, sme si povedali, na čo to budeme nechávať. Teraz by som si to tak rád vypočul, čo sme tam vtedy ponahrávali, ale pamätám si, že sme sa na tom super zabavili a tam sme sa naučili písať. Tam sme sa naučili vymýšľať. Tam sme sa naučili to, že rozhlas a rádio to nie je len o rozprávaní, ale že je aj o hudbe, o zvukoch, jednoducho je to o fantázii. Viete, lebo keď niečo vidíte v telke, tak niekto za vás vyberie, že takto má tá postava vyzerať, takto má byť oblečená. Toto bude herec, ktorý ju bude hrať. Ale keď to počujete v rádiu, tak tedy si poviete, ja zatvorím oči a predstavím si, aké by to asi malo byť. Je to moja predstava. Pekné ránko. Detské rádio.

0: Minútové správičky. Detské rádio dnes oslavuje 4 roky a tento veľký sviatok sa rozhodlo osláviť spolu s vami. Ja, Emka, vás pozývam na dnešné narodeninové vysielanie. Písal sa 7. júl 2022, keď sa prvýkrát rozozvučali frekvencie detského rádia. A ako sa na správneho oslávenca patrí, pripravili sme si pre vás špeciálne vysielanie. Veríme, že si ho užijete spolu s nami. Veď bez vás by predsa nebolo tým, čím je. My sme sa pýtali samotných moderátorov detského rádia, čo mu prajú k dnešnému sviatku.
1: Ja detskému rádiu k narodeninám prajem hlavne veľa, veľa pozitívnych správičiek, množstvo nových malých poslucháčov a chcem pripomenúť, že to nie je rádio len pre malých, ale určite aj pre veľkých dospelákov.
2: Detskému rádiu prajem veľa veselých poslucháčov a aby bol s ním svet veselší, krajší a možno aj farebnejší.
3: Detskému rádiu želám, aby sa mu darilo, aby mal úspech a aby malo viac a viac poslucháčov.
4: K narodeninám detského rádia prajem veľa tvorivej energie, skvelých nápadov a nekonečnú chuť robiť svet farebnejším.
0: A my si prajeme najmä veľa kreatívnych nápadov a zaujímavých správ. Dnes oslavuje aj meno Oliver. V psom kalendári ale svieti meno Natálka a medzi mačkami Donald. Tak teda všetko najlepšie. A v takomto slávnostnom duchu sa poniesie celý dnešný deň.
5: Minútové správičky detského rádia.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamaráti, oslavujeme, prosím, kamoši, potešte nás, dobre? Potešte nás a skúste nám poslať nejaké správičky, nejaké obrázky, čo ja viem, no tak tortu nemusíte, ale zase keby ste mali, tak môžete nám aj tortu poslať, hej, takú virtuálnu aspoň, lebo dnes Detské rádio oslavuje štvrtý rok, 4 roky pre vás vysielame, to znamená, že vysielame 1460 dní, kamaráti. Je to tak a ja vám musím povedať, že keď som vtedy, ja som spomínal, že sme si robili také zvláštne rozhlasové vysielania s kamarátmi v pivnici, keď som bol dieťa, tak sme mali v pivnici takú klubovňu a tam sme si robili také nahrávky. No a tam, viete, vznikala moja predstava o tom, kto je to moderátor. Hej, to, čo vlastne teraz robím. Tak ja som si predstavoval, že moderátor to je taký pán, viete, ktorý sedí za takým mikrofónom, má na sebe len slúchadla, teda dománe oblečený, hej, ale že na hlave má slúchadla, nič iné nepočúva, len to, čo rozpráva, nič ho nezaujíma a on je tak akože sústredený a rozpráva len veci, ktoré mu teraz prídu na rozum. No a potom zrazu začnete robiť v detskom rádiu a prídete na to, že teda byť moderátor znamená počúvať všetkých okolo seba, stále sa učiť, stále mať otvorené oči, stále mať otvorené uši, stále vnímať, čo sa okolo mňa deje a čo by asi tak deti mohlo baviť. Lebo, kamoši moji, ja vám musím povedať, že niektoré témy v našom detskom rádiu sa samozrejme opakujú, lebo tu máme nejaké dni, ako je Medzinárodný deň detí, však alebo je tu Deň zeme, alebo je tu marec mesiac knihy a ďalšie vecičky, ale prinášame vám aj nové témy. Niektoré také, že viete, keď tak sedíme tu s Rádkom a s Kývou a s Jankou a s Jakubom a rozprávame si, že čo by sme ešte do toho vysielania tam mohli dať a potom príde tu aj Marek, ktorý je vlastne našim šéfom, počúvajte, tak my si tak hovoríme, že no tak takúto témičku. A všetci povedia, tak to si nevieme predstaviť. A ja, no ani ja si to neviem predstaviť. A pomaličky začíname prichádzať na to, ako by sme to asi mohli do toho rádia dostať a či to bude baviť hlavne vás. Viete, a to je na tom krásne, že my vlastne celý čas myslíme na vás, na deti. No a preto nás veľmi teší, že vy tiež myslíte na nás, že nás počúvate, že nám posielate stále nejaké otázočky, že nám posielate správičky a dnes by ste nám ich mohli poslať ešte viac. Pekné ránko.
1: Detské rádio aj v Žiline. Na 98,7. Detské rádio.

kamaráti, dnes som veľmi, veľmi dlho premýšľal nad dvojičkami. Napadli mi všelijaké dvojičky, ktoré by sa mohli hodiť napríklad k priateľstvu a k iným veciam a verím, že vás budú baviť aj tieto. Totižto, ja si na priateľoch, na tých ozajstných priateľoch najviac vážim to, že sú stále pripravení rozprávať sa so mnou a pomôcť mi a tak som pripravený rozprávať sa aj ja s nimi a pomôcť im tiež. Preto deti, podľa toho, ako vnímajú priateľov, lebo to, že my dnes oslavujeme, to znamená, že sme spolu priatelia. Tak ja som si povedal, že dnes rozdelím deti na poklepkávačov a slovododržiavačov. Poklepkávač to je taký priateľ, ak sa teda dá nazvať priateľom, ktorý vás za všetko poklepe po pleci. Zoberie sestre zrkadielko a skrie ho. On vás poklepe, zatvoríte výťahové dvere pred staršou susedkou, ktorá sa mohla s vami previesť, poklepe vás. Poklepávač ale vie, že to, čo robíte, je zlé. On vás bude poklepávať preto, lebo možno doma máme lepšie autíčka ako on. Alebo vám rodičia dovolia sa viac hrať s plejkom. Alebo vám dovolia rodičia viac sa hrať na mobile. Alebo máte doma lepšiu Barbie kuchynku. Nepoklepáva vás preto, lebo si myslí, že ste super kamoš. Kdeže? Alebo preto, že robíte super veci. To už vôbec nie. Poklepávač využíva poklepkanie po pleci aj na iné veci. Dohodnete sa, že sa stretnete a on už tretíkrát zruší stretávku. Potom sa stretneme, samozrejme, a on vás poklepe po pleci, že ale vezme kamoši, pohoda. Preto vlastne ani neviem, či taký poklepávač je priateľ, alebo nie. Ale určite sa tak tvári. Za to slovododržiavač to je úplne iný človečik a úplne iná kapusta. Teda nie, že by bol kapusta, to sa len tak hovorí. Slovododržiavač je priateľ, ktorý stále dodrží slovo, ale chce to aj od vás. Ak sa mu niečo nepáči, tak vám to povie, lebo veď ste jeho priateľ. Keď ste brata vyťahali za nos a sestre splietli vrkoče s bábikou, tak vám povie, že toto sa teda nerobí a asi jeho priateľ by to robiť nemal. A myslí to vážne. A keď vás už poklepe po pleci, tak preto, lebo si naozaj, ale naozaj myslí, že ste skvelý priateľ a urobili ste nejakú skvelú vec. Ja si myslím, že aj keď niekedy sú nám slovo dodržiavači nepríjemní, lebo nám ukazujú aj naše chyby, tak sú stokrát lepší priatelia ako poklepkávači, o ktorých vlastne neviete, čo si kedy myslia.

0: Miláčik, dneska si daj niečo iné.
1: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dúfam, že tancujete, či ešte stále spinkáte, ešte stále drichmete. Jej, hráte sa. No tak dobre, hrajte sa. Ja si myslím, že oslava hraním je výborná oslava detského rádia. Všakže, inak počúvajte, a to je super vec. Viete čo? Mohli by sme urobiť nejakú oslavu detského rádia takú, že vlastne by sme sa len hrali. Nie? Predstavte si, že by sme sa stretli. Hej? Všetky deti, ktoré nás počúvajú, teraz niekoľko tisíc detí by prišlo. Prišli by sme my z rádia, stretli by sme sa na nejakej lúke alebo v nejakom obrovskom veľkom parku a tam by sme nerobili nič iné, len by sme sa hrali. To by bola aká oslava, počúvajte, lebo základ oslavy nie je ten mať super jedlo a super pitie a super oblečenie. Základ oslavy je to mať super kamošov a hlavne, aby sa všetci dobre bavili, aby sa všetci usmievali, aby sa všetci dobre cítili, kamaráti moji. No a k tomu možno, že niekedy patrí tanec, možno spev a možno len také obyčajné hranie. Ale my vieme, že hranie nikdy nie je obyčajné. Ale počúvajte, taká oslava hraním, to si musím napísať a ja si myslím, že keby ste náhodou mali aj vy narodeniny teraz v júli, tak by ste si mohli urobiť takú oslavu, že nie, že budeme mať neviem čo na tej oslave, ale vieš čo? Povedzte mamke, ockovi. Mami, oci, mohli by sme mať takú oslavu, kde by som pozval svojich kamošov, vybalili by sme tu rôzne hry, ktoré máme doma, alebo si pripravíme nejaké športové hry a celý deň sa budeme len hrať. A to bude tá najlepšia oslava. Tak aj dnes sa na našu počesť, kamaráti, na to, že už vysielame 4 roky, do sýtosti pohrajte. Pekné ránko.
2: Detské rádio. Tvoj najmilší svet.

Bol raz jeden obuvník, ktorý bez vlastnej viny tak schudobnil, že mu nakoniec ostala len koža na jeden jediný pár topánok. Večer teda kožu na topánky prikrojil a ráno sa chcel pustiť do roboty. No, a pretože ho svedomie netrápilo, pokojne si ľahol do postele a zaspal. Keď si chcel ráno sadnúť k práci, našiel na stole celkom hotové topánky. Náramne sa čudoval a nevedel, čo na to povedať. Vzal topánky do rúk, lebo si ich chcel lepšie obzrieť. Vypracované boli presne a čisto, každý z tých bol na svojom mieste, ako by to bolo nejaké majstrovské dielo. O chvíľu vošiel k obuvníkovi kupec a topánky sa mu tak zapáčili, že zaplatil za ne viac ako inokedy. Obuvník si za tie peniaze zadovážil kožu na dva páry topánok. Večer ju zase prikrojil a ráno sa chcel s čerstvými silami pustiť do roboty. No nebolo treba, lebo keď vstal, topánky boli už hotové. Ani o kupcov nebola núdza a dali mu za ne toľko peňazí, že si za to kúpil kože na štyri páry. Ráno našiel aj tie štyri páry hotové. A tak to šlo ďalej. Čo si večer prichystal, to bolo ráno hotové. Netrvalo dlho a obuvník mal znova stály zárobok a stal sa z neho majetný človek. Raz večer, krátko pred Vianocami, keď si ako inokedy prichystal robotu na druhý deň, povedal pred spaním žene: čo by si povedala na to, keby sme dnes v noci nešli spať a dozvedeli sa, kto nám to tak pomáha? Žena s ním súhlasila a zapálila smolnicu. Obaja sa potom ukryli do kúta za šaty na vešiaku a dávali pozor. Prišla polnoc a v izbe sa odrazu zjavili dve drobné a holé chlápetká, sadli si k obuvníkovmu stolíku a rozložili si okolo seba všetku vykrojenú kožu. A potom prštekami tak zručne a chytro narábali, šidlom prepichovali kožu, šili a klopkali, že obuvník nevedel z nich oči spustiť. Neprestali, pokým všetko neporobili a hotové topánky na stôl nepoukladali a stratili sa ako dým. Na druhý deň ráno vraví žena mužovi: tí mužičkovia nám dopomohli k bohatstvu. Mali by sme sa im za to nejako odmeniť. Nemajú si čo obliecť, behajú tu holí, iste im je zima. Vieš čo, ušijem im košielky, vestičky, kabátiky a nohavičky a každému upletiem pár pančušiek a ty urob každému pár topánočiek. Muž prikývol: dobre vravíš. A večer, keď všetko pripravili, na miesto vykrojenej kože porozkladali po stole dary. Na to sa schovali a netrpezlivo čakali, čo na to škriatkovia povedia. Okolo polnoci prihopkali a chceli sa hneď pustiť do roboty. Keď na stole nenašli vykrojenú kožu, ale chutnučké časti oblečenia, najprv sa čudovali, ale hneď na to začali vyskakovať od radosti. Svíško sa poobliekali, rukami si uhládzali pekné šaty, poskakovali a spievali: hopsa, hop, chlapci, od zeme, topánky viac šiť nejdeme. A bez ustania drobčili a tancovali a preskakovali stoličky aj lavice. Nakoniec odskákali von dverami a už sa nikdy nevrátili. Obuvníkovi sa aj naďalej dobre vodilo. Kým žil, mal šťastie vo všetkom, do čoho sa pustil.

kamaráti moji drahí, no tak dnes oslavujeme štvrté narodeniny detského rádia. Inak viete, čo sme chceli urobiť s Radkom, ale nepodarilo sa nám to, lebo my sme tak, viete, keď máte nejaké výročie, tak bilancujete. Viete, čo to znamená bilancovať? Počúvajte, neviete? Ó, no tak to ja vám musím povedať. Bilancovať, kamaráti, znamená povedať, čo všetko ste urobili. Viete teraz, už sme si povedali, že odvysielali sme 1460 dní. To je akože dosť, nie? Počúvajte. No ja si myslím, že teda akože dosť. No a potom sme si povedali, že dobro, tak už vieme, koľko dní sme odvysielali, ale vieme, koľko slovíčok sme povedali za tie dni. A tak sme začali počítať, hej, koľko asi slovíčok, tak povieme v jednom vysielaní, koľko povieme teda v dvoch vysielaní, tak sme počítali pri takom čísle, že 3 485 656, sme prestali rátať, povedali sme si, že to nemá zmysel, že nikdy sa tam nedopátrame, nikdy sa tam nedostaneme, že koľko slovíčok sme použili, len som si tak povedal a tak sme si povedali spolu, že to je teda skvelé, ne? Keď si poviete, že koľko slov ste museli povedať na to, aby ste za 4 roky povedali deťom napríklad to, ako sa majú správať v našej etikete však, alebo nejaké zaujímavosti, ktoré ste si niekde prečítali. A čo je krásne, a to je ešte krajšie, že koľko slovíčok sme dostali od vás vo vašich správičkách, v tom, čo ste nám všetko poslali. Dokonca nám niektoré deti nie že napíšu ako nejakú správičku, ale nám pošľú pohľadnicu alebo list, kamaráti. A keby ste nám tak poslali dnes alebo cez prázdniny nejakú pohľadnicu alebo list, tak ja vám sľubujem, že vám odpoviem, keď tam bude adresa, a dostanete odo mňa pohľadnicu alebo list. A keď budete chcieť, no tak ostanem tu až do poobedia. Počkam na Janku a Jakuba a podpíšeme sa vám tam aj Janka, aj Jakub a samozrejme aj Radko. Pekné ránko.

0: Živá abeceda s detským rádiom.
1: Či oslava, či neoslava, proste mozoček musí fungovať. Všakže inak na oslave by mal mozoček fungovať ešte viac, viete, lebo viete, čo je najhoršie? Je oslava bez mozočku. Naozaj, je oslava, viete, bez nápadu, bez toho, aby ste niečo vymysleli však, alebo že len tak, ktorú akože prečkáte tú oslavu, tak my sme si povedali, že teda aj na dnešnej oslave zachováme to, čo máte radi. Že zachováme teda dvojičky, ale dvojičky, prepáčte, že zachováme teda bláznivú abecedu, dvojičky už boli, ale že tú bláznivú abecedu urobíme trošku inak. Totižto my to urobíme teraz tak, dobre?

0: vy budete teraz kričať nejaké písmenka. Dobre? A keď skričíte písmenko, tak ja na to písmenko skúsim okamžite nájsť nejaké podivné slovíčko v mojej hlavovej knižnici a vy ho budete hádať. Dobre? Ja poviem meno a keď poviem meno, tak tí, ktorí sa takto volajú, tak skričia nejaké písmenko. Dobre? Pozor, pozor, pozor, pripravia sa teraz, pripravia sa teraz, pripravia sa Peťkovia. Peťkovia, ideme. P, no jasné, čo iné by už Peťkovia mohli dať ako P. Tak napríklad na P je vynikajúce slovíčko, ktoré my tu milujeme. To je vlastne také zvláštne slovo, že papľuch. Viete, čo to je papľuch? Pamätáte si? No, papľuch. To nájdete, toto slovíčko, počúvajte, v starých rozprávkach, aj od pána Dobšinského, ale aj v starších, lebo totiž to slovo papľuch, to bola taká nadávka. Kedysi, no naozaj, keď ste chceli niekomu povedať, že ty si taký akože trošku maličký a nič nevieš, ale hlavne, že vystrajaš a robíš zlé veci, tak ste niekomu povedali, ty si ale papľuch. No tak, to myslím si, že to je taká pekná nadávka, nie? Alebo keby ste povedali, že počúvaj, veď už nebuď taký papľuch. Znie to lepšie ako rôzne nadávky, ktoré poznáme však. Je to tak. Dobre, kamaráti. A teraz idú s písmenkom Janky. Poďte. Janky kričia a najviac Janiek kričí písmenko D. Dobre. Tak na D tu mám jedno slovičko. Počkajte, hľadám v hlavovej knižnici. Už viem. Decimovať. Ha. Čo to je decimovať, viete? Skúsime, hľadáme, že naliať si decimliečka a urobiť si z toho raňajky. No tak to nie, kamaráti. Decimovať znamená niečo úplne iné a teda vám poviem, že s mliečkom to nemá nič spoločné. Fakt, lebo keby malo, no veď uvidíte. Tak tušíte, čo to je decimovať? Lebo niekedy sa tak používa v správach, keď počúvajú vaši rodičia, neviem, či počúvajú niekedy také tie dospelácké správy, alebo nie, lebo my tu počúvame len správičky, samozrejme, tak sa hovorí, že no, bol taký zdecimovaný, alebo obyvateľstvo bolo zdecimované. To znamená, že bolo také smutné, zničené, spustošené, skántrané. To všetko znamená zdecimované. Decimovať znamená proste niečo ničiť. Niečo hubiť alebo vyhubiť, niečo pustošiť. To je ten význam. Neviem, prečo mi teraz tak napadol, to vám neviem povedať. Hlavové knižnice sú nevyspytateľné. Dobre, dáme si ešte jedno slovíčko? Výborne. Tak teraz zakričia. Musím teraz vymyslieť, kto teraz pôjde. Dobre, tak teraz pôjdu Rebeky. Ideme, Rebečky. Počúvam. Slovy. Najviac vás kričí K. Dobre. Máme tu K. Čo to znamená kmitať? Tam, pam, pam, pam. No, kmitať, pozor, nekvíkať, dobre, ale kmitať. Mamka nám niekedy hovorí, nie, že počúvaj, no ale už sa trošku rozkmitaj. To čo znamená? Že by sme sa mali prudko pohybovať, počúvajte. No presne tak, lebo kmitať a kmitanie, to vlastne znamená, že sa prudko hýbame, stále tak striedame smer, že doľava, doprava, dopredu, dozadu, akokoľvek, jednoducho myháme sa, hej? Alebo keď tak rýchlo robíme prstami, myháme, tak to vlastne kmitáme prstami. Kmitanie ale znamená niekedy aj to, keď nejaký predmet, napríklad v hodinách, kmita presne. Dun, dun, dun. To, čo je v hodinách a čo robí taký ten tikot, tak to je tiež kmitanie, lebo je pravidelné. Niekedy sa hovorí, že kmitá aj svetlo a keď kmitá svetlo, to znamená, že blíká, kamaráti. Pekné ránko.
1: Bláznivá abeceda s detským rádiom.

Vždy keď mesiac zasvieti, hľadí do okien detí, zdá sa, že ťa sleduje, cíti, že tu niekto je. Spadne hračka zo skrine, nikto nie je na vine, niečo počuť v hodinách, z ničoho nič príde strach. Hneď sa schováš pod paplón, zo srdiečka stal sa zvon, oči silno zatvorené máš. Poviem ti, ako to je, len

zablíslo. Vtedy vieš, že sú blízko, pod posteľou niečo je. Máš pocit, že ťa to zje, každé malé strašidlo. Hrá na teba divadlo, skúša, či sa bojíš tmy. Na čo myslíš, povedz mi. Hneď sa schováš pod paplón, zo srdiečka stal sa zvon. Oči silno zatvorené máš. Poviem ti, ako to je.

0: Minútové správičky.
1: Detské rádio dnes oslavuje 4 roky a tento veľký sviatok sa rozhodlo osláviť spolu s vami. Ja, Emka, vás pozývam na dnešné narodeninové vysielanie. Písal sa 7. júl 2022, keď sa prvýkrát rozozvučali frekvencie detského rádia. A ako sa na správneho oslávenca patrí, pripravili sme si pre vás špeciálne vysielanie. Veríme, že si ho užijete spolu s nami. Veď bez vás by predsa nebolo tým, čím je. My sme sa pýtali samotných moderátorov detského rádia, čo mu prajú k dnešnému sviatku.
2: Ja detskému rádiu k narodeninám prajem hlavne veľa, veľa pozitívnych správičiek, množstvo nových malých poslucháčov a chcem pripomenúť, že to nie je rádio len pre malých, ale určite aj pre veľkých dospelákov.
3: Detskému rádiu prajem veľa veselých poslucháčov a aby bol s ním svet veselší, krajší a možno aj farebnejší.
4: Detskému rádiu želám, aby sa mu darilo, aby mal úspech a aby malo viac a viac poslucháčov.
5: K narodeninám detského rádia prajem veľa tvorivej energie, skvelých nápadov a nekonečnú chuť robiť svet farebnejším.
1: A my si prajeme najmä veľa kreatívnych nápadov a zaujímavých správ. Dnes oslavuje aj meno Oliver. V psom kalendári, ale svieti meno Natálka a medzi mačkami Donald. Tak teda všetko najlepšie. A v takomto slávnostnom duchu sa poniesie celý dnešný deň.
0: Minútové správičky detského rádia.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji zlatí, vy sa ma teraz pýtate, že čo by som ja chcel na narodeniny, ale že nie na svoje, ale na narodeniny nášho rádia. No tak ja si tam predstavujem jeden taký super darček, počúvajte. Ten super narodeninový darček by bol asi taký, že by som dostal hodinky. Nie, počkaj, nie obyčajné hodinky, nie také hodinky, že by som si ich dal na ruku a nič. To nie. Ja si predstavujem také hodinky, počúvajte, ktoré by ste vy nosili na ruke. Ako by to vyzeralo? No, vyzeralo by to tak, že vy ste mali hodinky, ja by som teraz niečo hovoril, hej, a teraz si predstavte, že v tých hodinkách by bolo zabudované jednak rádio, ale potom by tam bola zabudovaná taká vec, že z tých hodiniek by sa vedela vystrčiť moja ruka a vy by ste počúvali teraz to rádio a vždy, keby tam zaznelo niečo dobré alebo také, že by vás to dojalo, tak by ste ma vedeli tak chytiť za ruku, akože, že dobré, alebo sme radi, že to je tak, že si tu. Tak toto by ma celkom bavilo, počúvajte. Toto by bol super darček, vám musím povedať. No, taký dar darov, viete. A viete si predstaviť, že by ste išli po ulici, počúvate si rádio v hodinkách a zrazu idú okolo vás ľudia a si hodiniek tak ruka sa vynorí, hej, chytí vás za ručku a povie, no, dobre, tak niečo si povieme a ruka naspäť. To by bolo dobre, počúvajte inak. Čože? Že vy ste to už videli? Počkaj. Ty si videla takéto hodinky, hej? No tak to mi musíš povedať. Nepovedz mi, že ich máš doma. Jeminky, naozaj, ty máš pravdu. Fakt, bola taká rozprávka, počúvajte, bola taká rozprávka o jednom detektívovi, taká kreslená. Fakt, a on mal tam také hodinky, z ktorých niekedy vyšla ruka, ale väčšinou to bola ruka, ktorá mala pesť a väčšinou niekoho udrala. Tak takéto hodinky my chceme, lebo my sa tu držíme za ruku, my sa tu hladíme po hlave. Všakže rozprávame si pekné veci a nie, že dávame si do nosa. Pekné ránko.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. No už keď máme ten sviatok, kamoši, tak si musíme povedať jednu veľmi podstatnú vec. A akú vec si musíme povedať? No musíme si povedať to, teraz dobre počúvajte, musíme si povedať jednu takú podstatnú vecičku, a to je tá, že dnes je ešte jeden sviatok. Že dnes je sviatok, teraz počúvajte, sviatok čokolády. Presne tak, kamaráti. A keďže tu máme sviatok čokolády, tak samozrejme sa tu núka otázka, prečo? Prečo detské rádio vzniklo práve vtedy, keď je tu sviatok čokolády? No tak ja vám poviem prečo. No preto, lebo my, detské rádio, sme presne ako čokoláda. Dobre, teraz možno mamky trošku odpadnú, keď to poviem, možno nie, to neviem, uvidíme, ale tu si musíme povedať jednu veľmi podstatnú vecičku, že čokoláda je niekedy zdravá. Mamky naozaj tri odpadli? A niektoré hovoria, že áno, áno, je to tak, kamaráti. Čokoláda je totiž to ako naše rádio. Je niekedy sladká a niekedy horká, nie? Niekedy sa rozprávame o príjemných veciach a niekedy sa rozprávame o vážnych veciach. Niekedy sa rozprávame tak, ako keby sme papkali celý deň mliečnú čokoládu, dokonca ešte plnenú nejakými super vecami, ako sú napríklad pistácie. Hej? A niekedy tu máme takú horkú čokoládku, však, ktorá teda akože je taká, že no, nie je veľmi, že chutná, taká ako tá mliečná čokoláda, ale zase niekomu chutí, napríklad mne áno. No lenže čokoláda je veľmi zdravá na brúško. Totiž to, keď nepreženieme to s čokoládou, hej, preto my vysielame ráno do 9. hodiny a potom je pauzička. Samozrejme, tam môžete počúvať ďalej pesničky, rozprávky a všetko. Verím, že to aj počúvate, ale menej tam už rozprávame. A potom zase príde po obede, príde Janka s Jakubom a opäť trošku rozprávame, opäť príde tá čokoládka, viete, do toho brúška, aby vás trošku preliečila a potom zase prichádza mliečná čokoládka, to sú tie pesničky a rozprávky počas celého dňa, kde môžete tancovať, spievať si a počúvať rozprávočky. Takže takto to, kamaráti, je. My sme naozaj ako taká čokoláda. A čo je ešte veľmi podstatné, neviem, či viete, ale čokoláda upokojuje. Čokoládu si so sebou napríklad stále berú takí horolezci, alebo nejakí športovci. Dokonca čokoládu stále pri sebe nosia aj cirkusanti, keď sa potrebujú niekedy upokojiť, tak práve preto majú pri sebe vždy trošičku čokolády, aby sa vedeli upokojiť. Tak ako aj my sa snažíme to robiť v detskom rádiu, že niekedy chceme, aby sme spolu žili a tancovali a rozprávali sa, ale niekedy chceme, aby sme sa upokojili. No, tak teraz sa upokojiť nemusíte, môžete tancovať a o malú chvíľu kamoši, ideme hrať. Pekné ránko.
1: Detské rádio aj v Prešove na frekvencii 99,5. Detské rádio. Když je plišo.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Teraz počúvajte ten zvuk, dobre, počúvajte, že... Presne tak. Takýto nejaký výbuch asi nastal v mojej hlávke, pretože sme na niečo zabudli. No, zabudli sme, prosím pekne, blahoželať. To je čo? No, lebo všetci tu blahoželajú nám, aj my si tak blahoželáme, ale pritom sme zabudli zablahoželať našim oslávencom dnešným a dnes majú v kalendári svoj sviatok Oliverovia. Oliver je super meno, počúvajte. Totižto Oliver sa veľmi podobá na Olíviu. A vy už asi viete, že meno Oliver má často latinský pôvod a spája sa s významom pestovateľ olív alebo olivovník. To znamená, že vlastne hovoríme o nejakom pestovateľovi olív, to znamená tým, kto vlastne nám prináša olivový olej. A vy asi viete, kamaráti, že olivový olej je niečo, čo rozdeľovalo niekedy Európu. To som vám ešte nehovoril. Oliverovia, fakt, počúvajte, no bolo to tak. Predstavte si, že v stredoveku sa delili ľudia na dve skupiny. Boli to požierači masla a tí, ktorí používali olivový olej. Takto to hovorili v stredoveku, nie ja. Dobre? Takže tí, ktorí používali maslo, tí boli takí pre tých ľudí akože druhoradí, hej? A tí, ktorí papkali olivový olej, že si máčali chlebík do olivového oleja, tak tí boli akože tí, čo žili zdravo. No, tak len aby ste vedeli, hej, olíkovia, lenže pozor. V niektorých výkladoch niektorí vedci hovoria, že meno Oliver má aj iný význam a uvádza sa taký germánsky pôvod. To znamená, že Oliver znamenalo niekedy aj armáda elfov, čo vlastne symbolizovalo takú ochranu a odvahu. Akokoľvek je to naozaj krásne meno a my Oliverom tu z detského rádia prajeme všetko dobré, veľa zdravia, veľa šťastia, veľa pokoja a hlavne, kamaráti, aby ste vždy hľadali len tie dobré veci, tak ako tí, ktorí papkajú maslo, aj tí, ktorí papkajú olivový olej. Pekné ránko.
1: Počúvaš detské rádio.

Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamaráti moji drahí. Ja si myslím, že už by ste mali naozaj vstávať, lebo niektorí si predstavte stále ešte ležia. Ja to počujem, to šušťanie. Naozaj by ste už mali vstať, kamoši, a baviť sa, lebo my sa snažíme s Radkom vám teraz púšťať také akože piesne, viete, do tanca, no tak samozrejme, že púšťam aj pomalšie, lebo veď nemôžeme sa stále blázniť. Inak chcem vás poprosiť, ja viem, že máme oslavu a že akože oslavujeme a že sa bavíme a že sa máme baviť, no lenže keď bývate v paneláku, tak možno, že vaši susedia nevedia, že my oslavujeme štvrtý rok rádia, možno to uvedia a bavia sa s nami. Ale keď pod vami bývajú napríklad nejakí starší ľudia, ktorí potrebujú mať viac pokoja, tak skúste skákať tak, aby ste veľmi im nedupali nad hlavou, alebo tancovať také tančeky, kde by vaši susedia sa nezbláznili alebo neprišli o rozum, lebo viete, nie je nič horšie ako sused bez rozumu. Detské rádio.

Nuž, isto všetci viete, osud človeka býva všelijaký. Neviete? Aha, neviete, čo je osud. No, ako by som vám to vysvetlil? Jedni tvrdia, že osud dostáva človek do vienka a nemožno proti nemu nič robiť. Iný zasa, že človek má osud vo vlastných rukách a môže ho zmeniť. A tí ďalší, že zmeniť ho síce nemožno, ale dá sa prežiť horšie či lepšie. Kto má pravdu? Sám neviem, ale poviem vám rozprávku o sile osudu. Možno sami prídete na to, ako sa s ním popasovať.

Vybral sa raz mladý kráľovič, najmladší z troch synov starého kráľa, na poľovačku. Sám. Vždy chodieval sám. Nepriťahovali ho zábavy, hry, ani plané rozhovory. Miloval divokú jazdu na svojom koníkovi, lov v hlbokých lesoch svojho otca. Rád sa po nich túlal a niekedy sa na zámku aj 3 dni neukázal. A na zámku si na jeho túlačky privykli. Hádam im ani tak veľmi nechýbal. Aj teraz, už 3 dni sa po lesoch preháňal, keď tu zrazu prišiel k malému hrkotavému potvočiku. Nepoznal to miesto. Nikdy predtým sem nezablúdil. Mladí sú zvedaví a kráľovič bol mladý. Pustil sa popri potoku, aby prezvedel, odkiaľ vyteká. Kráčal dlho predlho a keď už myslel, že nikdy koniec tej cesty nenájde, zazrel na kopci pred sebou mohutný hrad. Bol celý vysvietený a kráľovičovi sa zdalo, že ho k sebe pozýva. Z posledných síl sa k nemu rozbehol, až zastal pred jeho okovanou bránou. A pred bránou stál starec. Veľmi starý starec. Biele vlasy mu splývali na chudé plecia, dlhá brada siahla až po pás. Kráľovica mu poklonil, úctivo ho pozdravil a spýtal sa, či by si mohol na hrade oddychnúť a vlastne, aký hrad to je? Nikdy ho nevidel, nikdy o ňom nepočul. A starec mu takto odpovedal. Vítaj, kráľovič, a vojdi. Si v inom svete, kde sa nikdy neozval ľudský hlas. Zobral kráľoviča a voviedol ho do hradu. Uhostil ho a keď si kráľovič trocha odýchol, otvoril starec krásne tepané dvere a vošli spolu do priestranej svetlice, v ktorej stáli 3 veľké stoly. Jeden zlatý, druhý strieborný a ten tretí, ten bol železný. Pomedzi stoly prechádzal krásny mládenec s velikánskou knihou. Nepretržite ju prekladal z jedného stola na druhý a na každom stole prečítal z tej knihy niekoľko mien. Niekoľko na zlatom, niekoľko na striebornom a niekoľko na železnom stole. Udivený kráľovič sa nezdržal a opýtal sa starca, čo to má všetko znamenať. A starec mu ochotne odpovedal. Toto miesto, do ktorého ťa noha doniesla, je sitno. Odtiaľto vychádzajú na svet tie duše, ktoré sa majú narodiť. V tej knihe sú zapísané mená všetkých a či meno mládenec vyriekne, toho duša i hneď musí odtiaľto výjsť na svet a tam žiť. Žiť podľa toho, na ktorom stole bolo jej meno prečítané. Ten, ktorého meno bolo vyrieknuté na zlatom stole, ten bude šťastný a v živote sa mu bude dobre vodiť. Koho meno mládenec prečítal na železnom stole, ten bude nešťastný a na striebornom stole prečítaný bude žiť obyčajný, priemerný život. Samozrejme, že bol kráľovič zvedavý, na ktorom stole prečítal mládenec jeho meno. Na veľa mu starec prezradil, že na železnom. Najprv si kráľovič smutne vzdychol, ale potom začal do starca dobiedzať, či by si predsa len nemohol od zlého osudu odpomôcť. Nakoniec starec predsa len mládencovi povedal, od zlého osudu si môžeš odpomôcť, ak si, keď sa vrátiš domov, vezmeš za ženu dcéru vášho pecúcha. Nevidela sa kráľovičovi starcová rada. Rozlúčil sa s ním, vysadol na svojho koníka a pobral sa domov. Kráčal koník so smutným kráľovičom za zlatým klopkom, ktorému starec dal na cestu, aby zasa nezablúdil a nebodaj sa nasytno nevrátil.

0: Zlaté klbko doviedlo kráľoviča pred otcovský zámok. A tam sa hneď tri nedobré zvesti dozvedel. Zomrel otec kráľ. V záveti ho vynechal, mysliaci, že je mŕtvy, keď tak dlho nebolo o ňom chyrovať. A bratia? Bratia sa poženili a miesto na zámku mu nenechali. Ej, ako si prirýchlo čas na tom sitne bežal. A čo zostávalo mladému kráľovičovi? Do kráľovských palvod ho nevpustili. Už sa v chyžiach pre služobníctvo usadil. A tam? Tam sa do švárnej pecuchovej céry zahľadel. Spomenul si na starcové slová a počase sa s ňou oženil. Spolu žili, spolu pracovali, navzájom sa milovali. Jedného dňa sa pred ich biednou chyžou porúvali psi. Mladá žena ich chcela odohnať a pustili sa psiská i do nej. Kráľovič bežal svoju ženu ochrániť, psov od seba otrhol, jedného z nich o stenu buchol a... A popúkaná námaza na chyži odpadla a z diery sa vykotúľal kotlík plný zlata. Za toľké bohatstvo už mohol kráľoviť svojich bratov vyplatiť, na zámku sa usadiť a kráľovať celej svojej krajine. A kráľoval múdro a spravodlivo, lebo sám na vlastnej koži skúsil ťažký život obyčajných ľudí, ktorých mená, kto vie na akom stole, mládenec nasytne prečítal. Mladý kráľ si na svoj osud nesťažoval. Prečo? Lebo ho dokázal, napriek ťažkostiam, ktoré mu prichystal, zmeniť. Že ako? Porozmýšľajte.
1: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.

Janko, kamaráti, dlho sme si nezaspievali, všakže no, lebo pri rozprávke sa len tak spievať nedá. A keďže dnes máme 4 roky, počujete to, tak mali by sme si zaspievať ešte raz veľa šťastia, zdravia a my sme sa teraz s Radkom dohodli, že dáme si ešte potom jednu špeciálnu pesničku. Dobre, najprv teda veľa šťastia, zdravia. Skúsime to, dobre, najprv s bubienkom, dáme si rytmus. Viete počítať do 4? Kamoši, do 4. Nie, ideme. Raz, dva, tri, štyri, raz. Do 4, nie do 5. Raz, dva, tri, štyri, raz, dva, tri, štyri, raz, dva, tri, štyri, raz. Výborne, pozor. A

oslavujeme. Oslavujeme 4 roky. Verím, že máte pri sebe aj nástroje. Máte nejaké nástroje? Nemáte, no tak rýchlo zoberieme si nejaké varechy, zoberieme si nejaké presne, počúvajte, hrnce berte len také, ktoré môžete obiť, dobre, ktoré vám dá mamka.

No a akú pieseň by sme si asi tak zaspievali, počúvajte. Ja si myslím, že mohli by sme si zaspievať našu obľúbenú pieseň, pri ktorej sa môžete pekne vyblázniť a zatancovať si z nohy na nohu. Dobre, takže ideme. Raz, dva, tri. Raz, dva, tri. Medveďku, daj lapku. Teraz možno bude slovenská hymna. Pôjdeme na svadbu. Ste pripravení? Nástroje do ruky a ideme tam.

0: kočky.
1: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamaráti moji drahí. Jaj, tak toto bolo super, ja ešte, no ja vás počujem, ako krásne tancujete, ako si spievate, počujem aj vaše nástroje, ktoré používate. Asi viete, že to robíme preto, lebo dnes máme 4 roky, no tak o tom sa celý čas rozprávame. My sme tu takí celý šťastní, vytešení, najradšej by sme, viete čo urobili? Najradšej by sme teraz tu mali taký portál. Viete, čo to je portál? Hej? V divadle je portál tá vec, to miesto, ktoré oddeľuje javisko a hľadisko. Prejsť cez portál znamená prejsť hľadiska do javiska, alebo naopak. Jednoducho, portál sa používa aj v takých science fiction filmoch alebo v fantasy filmoch, viete, kde niekto prejde cez portál do inej dimenzie.

0: No a my by sme teraz chceli tak prejsť cez portál k vám domov. Keby sme tu mali taký portál s Radkom, tak normálne teraz si ho otvoríme. Prídeme k vám domov, samozrejme aj s nástrojmi, s mikrofónmi, hej, a normálne vysielame od vás obývačky alebo z detskej izbičky. Viete si predstaviť, čo by to bolo za vysielanie z vašej detskej izbičky? Počúvajte. My si dáme teraz takú výzvu, dobre? Keď budete teraz doma, tak si urobte také svoje vysielanie detského rádia. Nahrajte nám ho, aspoň jeden vstup, viete, o niečom, čo by vás zaujímalo. Nahrajte to a pošlite mi tú nahrávku a my s tými nahrávkami niečo vymyslíme. Kde to máte poslať? No samozrejme na našu mailovú adresu, ktorú nájdu vaši rodičia na našej stránke. Pekné ránko!
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

Kde bolo, tam bolo. Bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: No a Z. Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamaráti, moji drahí, dnes oslavujeme 4 roky detského rádia. Fú, je to tak, kamoši, no naozaj, naozaj, ubehlo to a my vôbec nevieme, že kedy. Ani vy, hej. No, je to tak, kamoši. Prekvapilo nás to, nie? Akože všetkých, počúvajte. No, inak chcem vám povedať, že keď tak hovoríme tu o detskom rádiu, tak niekedy nám píšete aj také slovíčka, ktoré ste niekde videli, alebo ste čítali a nerozumiete tým slovíčkam, tak nám ich napíšete a ja som si niekoľko takých slovíčok vybral, aby sme sa spolu na tom zabavili a pobavili sa o tých slovíčkach. Napríklad toto Julinka mi poslala, že vieš čo, čítala som v nejakej knižke, že zahral mi na moju strunku. No tak ja neviem, ale to bolo o normálnom akože dievčatku a to dievčatko na sebe asi nemalo strunky. Chcel tým povedať ten autor, že niekto zahral na jej vláskoch? Nie, počúvajte, aj keď teda predstava by to bola dobrá, nie? Predstavte si, že by niekto prišiel, vedel by zobrať vaše vlásky, teda keby ste mali dlhšie vlásky, hej, a urobiť si z nich taký nástroj, že zahral by na tom a vy by ste zrazu akože zazneli ako nejaká harfa, alebo ako violončelo. To by bolo niečo, kamaráti. Ale tak to nie je, pretože zahrať niekomu na strunku, na jeho strunku, to znamená, že ste sa trafili do nejakej veci, ktorá je presne jeho. Viete, keď sa vám napríklad páči nejaký, no nejaká kniha, alebo nejaký hrdina, páči sa vám nejaká rozprávka a niekto začne rozprávať o tej rozprávke, tak vám trafil na vašu strunku. Keď máte radi čokoládku a niekto priniesie čokoládu, alebo začne o nej rozprávať, tak trafil na vašu strunku. Dobre? A potom mi napísal Jurko, nie Janko, mi napísal, že vieš čo, normálne mi napísal kamarát, že ho zotrel učiteľ a teraz neviem, či to zotrel z tabule jeho meno, alebo čo to vlastne znamená. Vy viete, čo to znamená, keď niekto niekoho zotrie? To znamená, že niekto urobí to, že jednoducho tak niekomu odpovie na niečo zlé, že ten človek až zmlkne, že už sa k tomu nevraciame. Ten človek jednoducho je ticho, lebo sa zotrela táto téma a ten človek sa zotrel z tejto debaty. Je to jasné, hej? No a potom tu máme takú vec, ktorú ste počuli v našich rozprávkach, v rozprávkach z Haravary, že skade ruka, skade noha. Čo to je? No tak počúvajte, to je taký divný výraz, ktorý používali naši predkovia, keď chceli povedať o niekom, že to je človek, ktorý nevieme, odkiaľ prišiel, že nevieme, odkiaľ má tie ruky a nohy, že to proste je človek, ktorý sa nám nepáči, že jednoducho je to taký človek, taký novosie divný, ktorý k nám nepatrí. Tak vtedy začali používať taký výraz, že skade ruka, skade noha.
1: Detské rádio.

0: Minútové správičky. Spoza mikrofónu vás už pozdravuje Terka. Pozrime sa, na čom pracovala naša redakcia. Leto na nitrianskom kúpalisku bude opäť o niečo záživnejšie. Otvorili tu novú šmíkačku, tak si ju príďte užiť. Pre škôlkarov a základné školy vzniklo predstavenie, ktoré ich naučí správne triediť odpad. Ujo Marian hovorí, že vďaka interaktívnej hre to pre nich bude aj zábavné.
1: Pre nás práve táto mladá generácia je veľmi dôležitá. Vzdelávanie detí, či už v oblasti teraz zálohovania alebo triedenia, dá vlastne možnú šancu na to, aby sme boli schopní tieto výsledky udržať a možno ich aj vylepšovať do tej budúcnosti. Bez tých mladých, mladšej generácie nebudeme schopní udržateľným spôsobom takéto dobré výsledky dosahovať.
0: Veríme, že nový edukačno-zábavný program Triedime so Samom si užijete aj vy. Na sútoku Demenovky a Váhu vznikne nová oddychová zóna. Môžeme sa tešiť na detské ihrisko s viacerými hernými prvkami, vrátane drevených preliezok, hodačiek, mini lezeckej steny, pieskoviska a šmíkačky pre najmenšie deti. Správičky tu pre vás budú aj popoludní. Dovtedy ahojte.
2: Minútové správičky detského rádia.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamaráti, moji drahí. Tak dnes oslavujeme 4 roky. Je to tak, je to krásny čas. Aj bol to krásny čas, počúvajte. A veríme, že ešte takým bude. A práve preto máme dnes na výročie, naše štvrté výročie, máme na vás jednu veľkú prosbu. My totiž to už máme naplánované vysielanie aj na tento rok a plánujeme vyslanie aj na budúci rok. A keď máte vy nejaké témy, o ktorých by ste sa chceli baviť, alebo ktoré by ste chceli, aby sa objavili v našom vysielaní, tak teraz nám prosím o nich povedzte a napíšte. My si sa ich skúsime spracovať, skúsime si ich pripraviť. My si tu potom sadneme s Jankou, s Jakubom a skúsime si povedať, ako by sme tie témičky pripravili, ako by sme sa o nich porozprávali a o čom by sme sa v tej téme bavili. Dobre? Tak keď máte nejakú tému, o ktorej sme sa už dlho nerozprávali, alebo nejakú tému, ktorá je úplne nová, alebo tému, ktorú sme tu niekedy mali, ale zdalo sa vám, že by sme sa ešte o nej mali rozprávať. Napríklad taká téma nevyčerpateľná je vesmír, príroda, zvieratka, to je jasné. O tom sa budeme baviť a budeme to rozberať nadrobne ešte veľmi dlho. Ale keď máte niečo také špecifické, tak sa určite ozvite. Pekné ránko.
1: Detské rádio aj v Košiciach na 102,5. Detské rádio.

Kamaráti moji, keďže tu máme dnes našu oslavu štvrtých narodenín, tak ja vám chcem povedať ešte jednu vecičku. Veľmi, veľmi ma potešilo to, keď ste mi napísali množstvo listov, množstvo správiček, množstvo aj pohľadníc. Dokonca niektoré boli aj výhražné. Viete, aké sú to výhražné listy, hej? Alebo výhražné správičky. Keď sa vyhrážate niekomu, že niečo spravíte, alebo že keď niečo nespraví, tak potom sa niečo stane. No tak takéto výhražné správičky som ja, prosím, pekne dostával od vás. Viete kedy? Keď som si povedal, že asi už nebudeme tu mať poéziu, teda že budeme sa stále rozprávať o poézii, ale asi to urobíme tak, že nebudeme si tu už recitovať básničky, lebo kamaráti moji, vy ste teraz akože si povedali, že radšej sa bavíme o poézii a teraz tá poézia, ja som si teda myslel, že vás až tak nebaví. Lenže dostal som toľko správiček aj od vašich rodičov, aj od vás, že nakoniec som sa teda rozhodol, že mohli by sme si to urobiť tak, že by sme si tú poéziu vrátili späť. Tak sľubujem, že od septembra si poéziu vrátime späť do nášho vysielania a budeme si tu opäť recitovať rôzne vecičky z poézie. A hlavne, ja vám sľubujem, že nájdeme si aj takú poéziu, ktorá bude aj pre dospelákov, aj pre deti, aby sme sa všetci na tom zabavili.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamaráti moji. Ďakujeme, ďakujeme, ďakujeme. Naozaj ďakujem vám za všetkých, ktorí robia v Detskom rádiu. Ďakujem hlavne aj za seba, samozrejme, že ste. Lebo bez vás by sme nemohli robiť to, čo robíme. Bez vás by Detské rádio nebolo. My by sme si tu mohli vysielať, ale vy keby ste to nepočúvali, tak jednoducho by sme to nemali pre koho robiť. My vám ďakujeme, že píšete, ďakujeme, že nás počúvate, ďakujeme, že sa s nami rozprávate, keď nás stretnete. Ďakujeme, že nám dávate takú spätnú väzbu, čo by ste ešte chceli zmeniť v našom rádiu. Ja vám sľubujem, že od septembra tu budeme mať aj nové pesničky, že od septembra tu budeme mať aj nové témy, že tu bude teda aj viac poézie. Že si tu dáme aj také rôzne rubriky, ktoré vás možno prekvapia. Že od septembra si budeme si viac radiť. Dobre? Ako zvládať niektoré ťažké veci. To vám tiež sľubujem. Samozrejme, od septembra si zachováme trošku aj etiketu, lebo na to dobre reagujú aj rodičia, aj vy, že ako sa správať, a vrátime sa trošku k tej etikete, ako sme si ju tak načrtli, ako sa správať za stolom. Taktiež sa vrátime aj k umeniu. Nie úplne k dejinám umenia, ale už si vymýšľame takú rubriku, ktorá by to mohla zaznieť. Takže ak máte nejaké nápady, tak nám ich posielajte. A kamaráti, ešte raz veľmi, veľmi, veľmi pekne ďakujeme za to, že ste. Veľmi pekne ďakujeme za to, že nás počúvate a za to, že môžeme robiť to, čo robíme. A ostaňte verní Detskému rádiu, porozprávajte o Detskom rádiu svojim kamarátom, aby nás bolo ešte viac. Majte sa krásne a ľúbime vás. Ahojte.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

aký je usmiatý tento deň. Slniečko svieti, lúka rozvoniava. Kvietok môj belasý, aký si utešený. A ako voniaš. A prečo sa voláš Nezábudka? Nedá sa na teba zabudnúť? Bodaj by nie, keď si taký roztomilý. A ty, sedmokráska, krásy máš za sedem kvietkov však?

tak na mňa pekne pozeráš. Zúbky ceríš celý deň, úsmevom ma objímaš. Veď ty určite dobre vieš, že mám dnes sviatok. Preto si takej dobrej vôle, pravda? Ale môžem mamičke natrhať kytičku však? Ona síce sviatok nemá, ale ja ju veľmi ľúbim. Poďte, kvietky, poďte ku mne. Mamičke vás donesiem, nech sa z vás poteší.

0: Poď, už je na stole.
1: Už bežím.
0: No poď, šťastie moje, poď.
1: Tu som, mamulienka moja jediná. Kvietkov som ti priniesla.
0: Kvietkov si mi priniesla. Ty nezabudneš nikdy na mamku. Ďakujem, Katka. Ale je rád na tebe. Dnes máš preca ty sviatok. Pekne si umy rúčky a poďalej. Na stole ťa čaká prekvapenie.
1: Áno, mamička.

0: toto?
1: No?
0: Toto je čo?
1: To je tiež tvoje.
0: Červená čiapočka. Jo, tá je fantastická.
1: Skúsi ju.
0: No, aká som?
1: Ako červená čiapočka. Ja ti veru naozaj pristane.
0: Ani uliata.
1: Ty moja červená čiapočka. Ďalej.
2: Dobrý deň.
1: Dobrý deň, vítajte.
0: Dobrý deň, Will Smrek.
2: Aj tebe, Katka. Ty si ale dnes šumná dievka. A tá červená čiapočka, fíha, to už hej. Niekto bol dobrý, keď dostal taký parádny dar.
0: No, ale ujo.
1: Veď má dnes sviatok.
2: Preto som predsa tu. Tak ti teda, Katka moja, prajem zo srdca všetko najlepšie. Priniesol som ti voňavučkých malín a trochu medíku.
0: Ďakujem, Will Smrek.
1: To ste naozaj nemuseli.
2: Ale veď to nestojí za reč. Tej červenej čiapočke sa aj tak nejaký dar nevyrovná. Veru tak, červená čiapočka. Tá ti ale pristane. Tuším, ťa budem volať červená čiapočka. Veď sa i ja podľa stromu volám. Celý život stromy stínam. Prečo by si sa ty podľa čiapočky nevolala? No, nebudem už zdržiavať.
1: Ale kdeže máte tak naponáhu?
2: Pojde, Veru. Robota ešte čaká. Veď sa inokedy zastavím.
1: Už teda veľa šťastia. A príďte zás.
0: Ďakujem, Will Smrek, za dary. Dovidenia.
2: Dovidenia vám, dovidenia.
1: No čiapočka, okus tej torty. I mliečka mám čerstvého. Napíša, dieťa moje. Ďalej.
3: Dobrý deň vám.
0: Dobrý deň, Jodo.
1: Vítajte, čo dobrého nám prinášate.
3: Dozvedel som sa, že máte nové dievčatko. Červenú čiapočku.
1: Veru, sused Smrek tá Katku nazval.
3: Tak teda, červená čiapočka. Všetko najlepšie k tvojmu sviatku. Tuto cukríkov som ti priniesol.
0: Ďakujem, Ujadu.
1: Sadnite si u nás. Z torty vám odkrojím.
3: Z torty, no. Neohrdnem. Tá je ale dobrá.
0: To na moju počesť.
3: Tak to preto je taká... Taká dobrá. No, prišiel som suseda kvôli čiapočkinej starej mame.
1: A čože je s ňou?
3: No, nič vážne. Iba ju ako si v boku kole a palec na nohe omína. Tak som si pomyslel, či by reku čiapočka nemohla...
0: Pravda, že hneď pôjdem starú mamu pozrieť. Ani včera som u nej nebola.
1: Veru, dcerka moja, len ju choď pozrieť.
3: No a ja už tiež, Vary, pôjdeme.
1: Čože iba tak nakrátko. I sused Smrek bol iba naskok.
3: Roboty je z toho veľa. Dreva treba nahotovať. No, majte sa dobre.
1: Dovidenia.
0: Dovidenia, Ujko, a ďakujem.
3: Dovidenia, dovidenia.
1: No, poď čiapočka. Nahotujem koláčikov. Odnesieš ich starej mame.
0: Áno, mamička, i hrnček masla pribaľ. Stará mama ho veľmi rada.
1: Tak, tu sú koláčiky, maslo, jablčka a trochu medu. Pekne v košíčku. Choď, dieťa moje, a pozdravuj.
0: Dobre, mamička.
1: A daj si pozor, najmä cez les.
0: Nič sa neboj, veď cestu poznám.

0: Ale som si riadne schorúpol. Mňam. Iba čo ma ten buchot dreva zobudil. Zase to tu smrdí prácou. Kvôli prekliatým drevorúbačom si nemôže statočný vlk dlhšie pospať. Joj. A ja tak strašne rád spím, lebo sa mi o krásnych veciach sníva. Da kedy aj o guláši. Juj, ten mám veľmi rád. Taký dobre opaprikovaný. Joj, škoda pomyslieť, lebo hneď sa mi slinky zbiehajú. Dobre by bolo sa po niečom obzrieť.
1: La, slniečko nám svieti. Radujú sa deti.
0: Fíha.
1: Slniečko,
0: a to je čo?
1: Svieť nám dnes. La, tebou vonia celý les. La.
0: No toto. Či ešte spím a snívam? Musím sa poštípať. Joj. Dievčatko. Dievčatko. Mňam. A je. Veď je to Katka. Joj, keby tu tí drevorúbači nevyrušovali, to by bola pochúťka. Zaraz by som ju zožral. Mňam. Hej, dievčatko!
2: Vlk!
0: Ale mňa sa nemusíš báť, Katka.
2: Vy ma poznáte?
0: Pravda, že, dievka moja, neboj sa. Ja som dobrý vlk. Povedal by som taký hravý vlčko.
2: Hravý vlčko, vravíte?
0: No veru tak. A kdeže máš namierené, kde?
2: K starej mame.
0: Čo, ideš ju pozrieť?
2: Hej, ako si sa rozchorela. Aj koláčik jej nesiem, masla a medíka.
0: No. Vzorná vnúčka si ty, vzorná.
2: A vy? Kde ste sa vybrali? Na huby?
0: Ale hýbaj, že horký, že na huby. Veď ich ani niet. Už dlho nesprchlo. Aj keď veru, pod zuby som si dačo dal.
2: Tuto s koláčikou vám ponúknem.
0: Ďakujem, Katka. Koláčiky nejem. Z tých sa tučnie. Je radšej takto mesíčka, takú čerstvú, mladú pečenočku, no to by som si dal.
2: To nemá môj vlk. Tak ja už teda idem.
0: Ale veďže počkaj. No a ďaleko býva stará mama?
2: No, je to veru dosť ďaleko. Musím prejsť cez celý les, celú dedinu a až na konci za mlynom jej chalúbka.
0: Jej, aha, už viem. No hej. Spomínam si, pravda, že tam býva tvoja stará mama. Vidíš? A ja ju vlastne idem pozrieť.
2: Ozaj?
0: No ozaj. A ktorou cestou ideš ty?
2: Tady to, po chodníčku.
0: No. A ja pôjdem tam krížom cez čistinku. Spravíme preteky, dobre? Kto tam bude prv? No, tak sa maj.
2: Ale ujovlk! Ušiel. Už čože, idem si ja svojou cestou.

0: Čiapočka prichádza. Čiapočka. Starú mamu ideš pozrieť.
1: Dobrý deň. Navštíviť ju idem. Ale nebudem vás pri práci zdržiavať. Dobre sa tu majte.
2: Dovidenia, dovidenia, Kadla.
0: Daj na seba pozor, Čiapočka.

Joj, no, musím si trochu vydýchnuť. Veď aj tak mám riadny náskok. Dievčatko tu ešte nemôže byť. No, tak, tu máme mlyn. Áno, áno.

0: je tam? Kto to klope? Kto je tam?
1: To som ja, stará mama.
0: Kto?
1: No predsa ja, vaša vnučka.
0: Ty Katka?
1: Áno.
0: Ej, tvoj hlas sa mi nepozdáva.
1: Trochu som zachrípla.
0: Otvor si, dieťa moje. Nie je zamknuté.
1: Áno, stará mama.
2: Čo si to ty za príšeru?
3: Veru som ako príšera. Ha, ha, ha, ha. A navyše hladná. Zožeriem
2: čo. Jaj, jaj, jaj, jaj.
3: Mňam, mňam, mňam. Tak najhorší hlad som zahnal. Po trojdňovom pôste aj stará mať dobre padla. Trošku tvrdá, ale dobrá. Ale tuším, že ma aj driemoty chytajú. Ale zaspať nemôžem. Lebo dievčatko tu môže byť každú chvíľu. Musím ho chytiť do pasce. Prezlečiem sa za starú mamu. Najprv si dám na hlavu šatku. Joj, ale ktorú? Cibu či hnedú? Hádam hnedú. Tá mi lepšie pristane. No, počkaj, kde je tu zrkadlo? Aha, hej, veru hnedú. No, tak ešte okuliare, joj, no veď som ja celá stará mať, joj, no celkom ako stará mať. Fíha, už sa blíži.

0: že je to.
1: Ja stará mama, tvoja vnúčka jediná.
0: Ty si dieťa moje, otvor si, nie je zamknuté.
1: Dobrý deň, stará mama, ako sa máš?
0: No, trošku lepšie, dieťa moje, ale ešte stále som nie v poriadku.
1: Chúďa moje zlaté, vraj ťa aj noha bolí.
0: Veru aj laba, vlastne noha, pravdu máš, moje dieťa.
1: Koláčikov som ti priniesla?
0: No, dala by som si.
1: Také dobré, voňavučké. Nech sa ti páči, podám ti. Iste si zoslabnutá.
0: Joj, hej. Mia. No, tak dobré sú, dobré.
1: Ja? Aké máš veľké zuby?
0: To sú choroby mi podrásli. Ale netráp sa ty s tým, netráp. Keď mi zdraviem, zmenšia sa mi. No, a nechaj tie koláčky. Nebudem už, joj. Fuj, ne. Polož ich na stôl. A poď si ku mne laškať, poď. Môžeš mi aj ubolené telo pomasírovať.
1: Ale pravda, že stará mama? Už idem. Ale aké máš veľké oči?
0: To, aby som ťa lepšie videla.
1: A aké máš veľké uši?
0: To, aby som ťa lepšie počula.
1: A aké hrozné, strašné ústa?
0: To, aby som ťa mohla lepšie zjesť.
2: Domácne!
3: Dobre, domácne.
2: Vlčísko, čiako sú gňali, daj ma lašku.
4: Ech, pač magáka si, tak ty teda takto vlčísko.
3: Janič, pomoc!
5: Nebudu máš príjúčku.
4: Nebudaj.
2: Tak, no.
4: Tak, aj po ňom.
1: Ďakujem vám.
2: Prišli sme v poslednej chvíli.
4: A stará mama kde žije?

0: Ja? Tak mu chytre musíme rozpárať, aby sa nám nezadusila. Tak, no, no, no, no, podajte. Ja,
1: slabo. Stará mama!
2: Je ešte omráčená.
3: Čože je? Kde som to?
2: Upokojte sa, už je všetko v poriadku.
3: Ďakujem vám. A vy sa tu, vy ste sa tu kde nabrali?
0: Prišli sme vás pozrieť, keď sme zrazu zazreli, čo sa tu robí.
1: Zachránili nás v poslednej chvíli.
3: Vďaka vám, vďaka.
0: Potvora pažravá, vlčisko, aké si. Ľudí sa mu zachcelo.
2: Zúbky si vylomil. Hlavné je, že všetko sa dobre skončilo. Vlčiu kožu vyčistíme a môže vám poslúžiť na miesto koberca.
3: Neviem sa ešte z toho spamätať.
0: Ale no, veď je už dobré. No nebojte sa, stará mama. Čajíku vám navaríme, medu doň dáme, koláčika zahryznete a zas bude všetko v poriadku.
3: Pravdu máte.
0: A ty červená čiapočka, pomaly sa poberaj domov, lebo sa zotmie a mamka sa bude od teba strachovať.
1: Rada by som ešte starej mame pomohla.
3: Netreba, dieťa moje, veď už nič nepotrebujem. Nezdržuj sa a nezabudni ma zas prísť pozrieť.
1: Prídem, stará mama, hneď zajtra. Tak teda, dobre sa tu majte. A vám, ujo Smrek a ujo Dub, ďakujem.
2: Niečo.
0: Dobre sa maj, dobre sa maj.
3: Dieťa moje, dovidenia.

0: deti, deti, taký nápad mám. Na výlet vás všetky pozývam. Do Afriky pozrieme sa, poď si s nami zaspievať. Všetky deti naučíme, prečo čisté ruky mať.
1: Nadžua, nadžua, wacha, wacha, nina we.
0: A skúsime to spolu?
2: Nadžua, nadžua, wacha, wacha, nina we.
3: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

Úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Detské rádio. Tvoj najmilší svet.
1: Tak s tebou ja už karty nehrám, moja milá. To svet nevidel takto podvádzať.

0: ako detko s babkou ťahali repu. Kde bolo, tam bolo, bol raz jeden detko. Tento detko mal krásnu veľkú záhradu, v ktorej pestoval všelijakú zeleninu a chutné ovocie. Raz vyšiel detko pred dom nadýchať sa čerstvého vzduchu. Bola jar, vtáčiky spievali, zem voňala. Ako je dneska krásne, pochvaľoval si detko. Nevdojak siahol rukou do vrecka nohavíc a tam semienko. Kto vie, kde sa tam vzalo? Detko spravil petou vo vlhkej zemi jamku a semienko do nej opatrne, ale opatrne vložil. Len si rasť, maličké, kto vie, čo z teba bude? Semienko utešene rástlo. Najprv pustilo korienok, potom z neho vyklíčili lístky. Detko ho polieval a okopával, ako najlepšie vedel. Čo len z teba vyrastie? Spýtoval sa neraz. Semienko rástlo, lístky sa mu veselo zelenali a keď sa pod nimi začalo zaokrúhľovať biele brúško, to už detko vedel.
1: Zasadil som repku.
0: Repka rástla a rástla. Najprv bola maličká, potom väčšia a napokon taká obrovitánska, že podobnú ešte svet nevidel. Ťahal repu, ťahal, najprv len trošku a nič. Potom viac a napokon z celej sily, ale repa držala mocnými koreňmi v zemi ako prikovaná.
1: No počkaj, veď ťa ja dostanem.
0: Zlostil sa detko, bo aj nohou dupol, ale nepomohlo. Pozbieral všetky sily, uchopil šticu zelených listov a ťahal, ťahal, ťahal, ale vytiahnuť ju nijakousky nemohol.
1: Sám to veru nezmôžem, povzdychol si, potrebujem pomoc.
0: Zavolal teda babku.
1: Babka, prosím ťa, poď sem na chvíľočku, pomôž mi vytiahnuť toto repisko.
0: Babka v kuchyni piekla buchty, ale keď začula, že treba detkovi pomôcť, ochotne pribehla.
1: Repu? A ktorú?
0: Spýtala sa.
1: Ktorú? No predsa túto opachu,
0: rozhodil ruky detko. Babka si šikovne vysúkala rukávy a chytila detka okolo pása. Ťahá detko repu, ťahá babka detka. Ťahajú, no repu vytiahnuť nemôžu.
1: Ej, veru, ešte nás nie je dosť,
0: povedal detko a obzeral sa, kto by im mohol pomôcť. Práve vtedy šla okolo vnúčka Zuzka.
1: Zuzka, nože poď sem moja,
0: volala ju babka. Zuzka zavoňala babkine buchty a nazdala sa, že ju babka volá za maškrtici. Ochotne pribehla a spýtala sa.
2: Pomôžem vám s tými buchtami?
1: S akými buchtami? S repou pomáhaj, buchty budú až potom.
0: Vnúčka až vtedy zbadala obrovskú repu.
2: Jej, tá je obrovská. Ako ju vytiahneme?
0: Zvolala.
1: Spoločne sa nám to hádam podarí,
0: povedal detko odhodlane.
1: Tuto sa postav Zuzka za babku a ty babka zasa za mňa,
0: povedal detko a mocne chytil repu za zelenú šticu. Babka sa postavila za neho a chytila ho okolo pása. Zuzka sa postavila za babku a tiež ju chytila okolo pása. Detko sa nadýchol a povedal:
1: ťahajme teraz.
0: Všetci traja sa zapreli, ako najlepšie vedeli, a potiahli. Repa sa ani nepohla.
1: Ešte raz, skríkol detko.
0: Potiahli teda ešte raz, detko repu, babka detka, vnúčka babku, ťahajú a ťahajú, ale repu vytiahnuť nemôžu.
1: Ešte je nás málo, povedal detko a trochu odfúkol.
2: Aha, tamto beží Dunčo,
0: povedala babka.
2: Dunčo,
0: zvolala Zuzka.
2: Poď nám pomôcť repu vytiahnuť.
0: Dunčo ochotne pribehol a zavrtel chvostíkom. Detko ho potľapkal po huňatom kožuchu.
3: Postavíš sa tuto za mňa, ja za babku, babka za detka a budeme ťahať. Rozumel si?
0: Vysvetľovala Dunčovi Zuzka. Dunčo zavrtil chvostíkom, že rozumel. A tak sa zasa postavili. Prvý detko, za ním babka, za ňou vnučka a na konci Dunčo.
1: Teraz!
0: Skríkol detko a potiahol z celej sily. Aj babka potiahla z celej sily, aj vnučka potiahla z celej sily, aj Dunčo potiahol z celej sily. Ale repa držala ako prilepená.
1: Ešte raz,
0: zavelil detko, a tak všetci ťahajú, detko repu, babka detka, vnučka babku, psíček vnučku.
1: Ťahajú, ťahajú, vytiahnuť nemôžu. Málo nás je,
0: povedal detko a obzeral sa, koho by ešte zavolal na pomoc.
4: Mňau,
0: ozvalo sa spoza plota.
4: Mňau, mňau.
1: Murka, potešil sa detko. Ideš ako na zavolanie, nože sa postav tuto za Dunča a keď povieme ťahajme, tak potiahneš aj ty. Rozumela si?
4: Mňau,
0: odpovedala Murka a lenivo sa pretiahla.
1: Nechcem počuť nejaké výhovorky,
0: prísne povedal detko.
1: Už sa aj postav za Dunča. Keď sa všetci pousilujeme, iste sa nám podarí repu vytiahnuť.
0: Čo mala Murka robiť, keď nechcela nahnevať detka? Neochotne sa postavila za Dunča a opatrne sa chytila jeho huňatého kožucha.
1: Poriadne ho chyť, povedal detko, neulievaj sa.
0: Murka teda chytila Dunča mocnejšie.
1: Tak, to je správne, pochválil ju detko. A teraz sa pochytáme aj my ostatní.
0: A tak sa pochytali detko repu, babka detka, vnučka babku, psíček vnučku, mačka psíčka.
1: Ťahajú, ťahajú, ale tú potvorskú repu nie a nie vytiahnuť. Ešte, volal detko. Všetci zabrali z celej sily. Ešte trošku, tuším sa kúštiček pohla. Nože sa pochlapte, už stačí len máličko.
0: Všetci ťahali a ťahali a cítili, že už naozaj stačí len máličko. Vtedy z diery vykukla myška.
2: Nože Hryska, poď, prosím ťa, pomôž nám repu vytiahnuť,
0: poprosila babka.
2: Písk,
0: vypískla myška a vrtko vybehla z diery.
2: Sem sa postav, za Murku.
0: Myška sa poslušne zaradila za Murku a zadívala sa na detka čiernymi lesklými očkami ako koráliky.
1: Výborne, povedal detko. A teraz všetci spolu ťaháme a ťaháme.
0: A tak ťahali a ťahali. Detko repu, babka detka, vnučka babku, psíček vnučku, mačka psíčka, myška mačku.
1: Ťahali a ťahali, až sa im z kečky parilo.
0: Detkovi od námahy vystúpil na čelo pot.
1: Babka fučala ako parná lokomotíva. Uf, uf, uf.
0: Vnučka zaťala zuby, zavrela oči a líca jej ščerveneli ako paradajka, ale babku nepustila.
1: Dunčo ani nedýchal a ťahal, čo mu sily stačili.
0: Murka sa tiež usilovala, hoci sa jej sprvoti ani trochu nechcelo. A myška, drobučká Hryska, tej skoro vyliezli oči na vrch hlavy, ale nepopustila.
1: Zrazu repa začala pomaly, pomaličky povoľovať. Už to bude,
0: zvolal detko.
4: Nevzdávajme sa,
0: fučala babka.
4: Ešte kúsok,
0: dýchčala vnučka.
4: Hau, hau, hau,
0: ťahal psíček.
4: Mňau, mňau, mňau,
0: usilovala sa mačička. Myška si ani nič nepomyslela, ani nič nepovedala, len poriadne potiahla.
1: Repa odrazu urobila hop a bola vonku. Všetci sa prekoprcli, detko na babku, babka na vnučku, vnučka na psíčka, psíček na mačičku a mačička na myšku.
0: Ale tú obrovskú repu, tú predsa len vytiahli. To bolo radosti, že všetci spoločne nad repou zvíťazili.
5: Rozprávka na celú z Detského rádia.

0: máš koňa? No? Mami, môžem sa ísť zahrať s koňom? Prosím ťa. Iba pol hodinu.
1: Dobre.
2: Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Jedine v Detskom rádiu.

0: Počúvaš Detské rádio.
1: Kde bolo, tam bolo. Bol raz kazí spev. Nechcel počuť žiadny tón. Chcel počuť iba rev. Žiadne piesne z rádia. Nikto spievať nemohol. Len jedna sa mu páčila a kvôli nej pac.

spievam len jemu. Prosím vás o pomoc. Chcem spievať pre radosť.

0: hroch.
1: Detské rádio.
2: Deti sa dnes hrajú, pôjdu do loku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie kto?

0: sa dnes hrajú, pôjdu doľku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie, kto vie kam, rieka tečie, kto vie kam.
1: Detské rádio, tvoj najmilší svet.

0: Man.
1: Bolo 12 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.

A poviem vám ja tak, deti moje. Svetová mi ako velikánska loďka. Obrovský, okrúhly a farebný. Človek vám chodí po tej lopte celý život a nech by ju prešiel neviem koľkokrát, vždy na nej nájde čosi nové, krásne, čosi, čo ešte nevidel a začuje čosi, čo ešte nepočul. A keď prejde cez veľa dedín, veľa miest, preškriabe sa cez vysoké hory, prebrodí sa cez potôčky a preplaví sa cez rieky, postretne mnohokrát slnko, ako sa vydáva na svoju každodennú púť a spozná hviezdičky, ktoré sa na ňo každý večer usmievajú. Nuž potom, možno zastane na brehu mora. Spomenie si na všetky kvapky vody, s ktorými sa na ceste postretol, na pramienky vysoko v horách, ktoré sa zlievali v bystrinky a zmáčali mu nohy, na bystré potôčiky, ku ktorým toľkokrát pokľakol, aby sa napil z vrčiacej sviežej vodičky, i na potoky a riečky, v ktorých ho chcel možno podtrhnúť zradný vír. Spomenie si na rieky, pokojné, širočizné, pri ktorých si treba pretrieť oči, že by človek na druhý breh dovidel. Ale moru, veru, deti moje, konca kraja neuvidí. Lebo more, to vám je velikánske a modré ako obloha. Kto sa pri ňom zahľadí dolu, uvidí neznáme temné hlbočiny, nad niektorých sa z piesku i podmorského bahna vystrkujú riasy morské. Pomedzi ne sa mihajú rybky, veľké i malé, a všelijaké iné morské potvory. A kto sa pozrie do diaľky, uvidí nekonečnú belasú šíravu, začuješ blnkot vln, ktoré sa dokážu privrávať a hladiť ako dobrý kamarát, ale ktoré dokážu i potemnieť, vzbúriť sa a vskypieť spravodlivým živelným hnevom.

0: Nuža, na brehu tohto mora, deti moje, vám rastal domec. Starý už bol, vetchý, ošľahaný vetrami a vysušený slnkom. V tomto domci si už dlhé roky žil starec rybár. Jemelian sa volal. Čože on mal? Nuž okrem domca, v ktorom sa dennodenne na svitaní zobúdzal, dobrého pevného člna, ktorý ho celé dni na mori kolísal, sietí od svitu do mrku v mori sa močiacich a od mrku do svitu sa pri domci sušiacich a kopy rokov, ktoré ho už veru na pleciach poriadne tlačili, okrem toho všetkého mal i ženu starenu. Jemelianka vám bola možno ako mnoho iných, nie vždy milá. Trochu hádavá, trochu lakomá a trochu závistlivá. Po dlhé roky to prosto trochu zlostná baba bola. Nuž ako vravím, rybár na more chodí loviť ryby, potom ich na trhu predáva, občas siete opravuje. A starena robí okolo domu, varí, perie.
1: Ech, človek sa od svitu do mrku nezastaví. Roboty je väčšine a ešte aj to korito. No, veď už dáko doslúži.
2: Čože vravíš, starka?
1: Na korito vravím, čože iné. Prad na čím a korito rozsušené, dopukané, tiec bude.
2: Aha, dám ti, vydrží.
1: A ty čože sa tu toľko motáš? Vezmi čereň a na more sa pober, loviť treba.
2: Veď už idem.

Pozdravené buď, priateľu more. Daj oku krásu a starcovi poživenie.

0: Čože to za deň? Ani len šupinka nezostala v sieti. Samé podmorské bahno. Traviny morské. Nemám dnes šťastia. No, možno, že do tretice všetko dobré.
1: Aha, voľačo sa mi v sieti trbliece. Rybka.

0: Jedna jediná. Ale jaká si krásna. Ligotavá. Lúče slnka sa odrážajú o teba, ako by si bola štíreho zlata. No poď. Starká sa ti poteší.
1: Dobrý deň, starček.
0: Ktože je to? Hádam sa mi Marí. Veď som tu sám. Len s tou rybkou úbohou.
1: Dobrý deň. Ale ja nie som obyčajná rybka. Som zlatá rybka.
0: 33 rokov lovím v týchto končinách, ale rybu som ešte hovoriť nečul.
1: Zľutuj sa, starček. Pusti ma v more. Družky ma čakajú, smutno im bude. Za život svoj ja výkupné dám ti. Povedz si želanie.
0: Nechcem tvoje výkupné, rybka. S Bohom buď zlatá. Plávaj si teda v tom mori šírom, ale povedz mi, kto si.
1: Som kráľovná mora.

0: Nezostal veru starček na mori, i keď sieť opäť prázdna bola. Poponáhľal sa on starene svojej o stretnutí porozprávať i prekvapenie vylíčiť. Starena práve obed hotovila.
1: Starka, počuješ? Starka!
2: Horí či čo? Badúriš, ľudí zbytočne lakáš. A kde máš ryby? A či si zasa nič neulovil? Polievku z čoho budem variť, ha?
1: Veďže počkaj, starka, nejeduj sa.
2: Tak ulovil, abo neulovil?
1: Ulovil, ulovil. Ale polievku z toho variť nebudeš.
2: A čo? Vari starú sapoku dáku, či čo?
1: More ti bolo dnes spokojné, ale dáky zradné.
2: Som ti ja zvedavá na to tvoje more.
1: Tri razy som čareň do vody ponoril. Po dva razy nič. Až na tretí raz, čo si sa na samom dne trpliece. Rybka. Potešil som sa, hádam, na večer jej bude dosť. Keď tu zrazu prosiť ti začne. Ľudským hlasom prevraví. Výkup za život sľubuje, len aby som ju pustil. Prekrásná bola, celá zlatá. Na hlave koruna sa jej blískala. A hlas mala taký smutný. Čo žijem, rybu hovoriť som nečul. Tak som ju pustil. Mihla sa morom ako lúč slnka. Kráľovná mora. Tak povedala.
2: A výkup?
1: Na čo nám výkup?
2: Tak na čo vravíš? Či ti je naozaj všetkého dosť? Si tu len hlupák, tlk, durotrujo. A korito? Korito si nevedel by pýtať? Nevravela som ti, že to naše už načisto puká?
1: Predám ryby a kúpim ti nové.
2: Ryby predáš? A kde ich vezmeš? Za celý deň si neulovil ani len štvrť rybičky. Do hrnca nie je to čo dať. A ty chceš ryby predať?
1: Zajtra ti ulovím a korito kúpim.
2: Zajtra. Chcem hneď a od rybky. Prečo by sme kupovali? Tak už choď. Choď, kým ti pekne vravím.
0: Pobral sa teda starček k moru. Postál na brehu, potom sa osmelil a zavolal na zlatú rybku.
3: Volal si ma, starče.
1: Odpusť a pomôž, vládkyňa rybka. Starká sa dáku, no, so mnou vyvadila, vraj, korito nám nové je treba a nedá mi starcovi pokoja. Ja...
3: Netráp sa, starče, a vráť sa domov. Na dvori ťa už korito čaká.
2: No, že už ideš, starý Váňa Kýsi. Len sa dobre pozri.
1: Baveru, korito... Novučičké nové.
2: Korito, novučičké nové. A domec? Domec vidíš?
1: Domec? Vidím, čože by som nevidel.
2: A že sa na stranu nakláňa a strecha sa čo chvíľa prevalí, to tiež vidíš? Že je celý sivý od vetra ošľahaný, oblochy sliepňavé, ledva nimi vidno.
1: Nuž, zostarol s nami domec náš, ale za to teplý i suchý je.
2: Zostarol, zostarol. A rybke si čo nepovedal, že zostarol? Suseda Lopuchina má domec nový, bielý, dvere dubové. A my? Pár slov stačilo povedať. A on, hlupák starý, koritovi prosí. Či si ty tlk, duro, trujo. Ber sa už, hlupák, za zlatou rybkou. Chalupu novú nám vypros.

0: Vrieskala starena, dojedala do starčeka, až sa úbohý domec triasol. Čo mal chudák rybár robiť? Na veľa pobral sa k moru.
1: Rybka! Vládkyňa rybka!
2: Čože si želáš odo mňa, starček?
3: Prosiť som prišiel, vládkyňa rybka. Starucha moja by chalupu chcela. Odpusť nám neskoromnosť, ale veď vieš...
2: Nermúť sa, starček. Chalupu si zaslúžiš. Život si mi zachránil. A ja nie som obyčajná rybka. Som zlatá rybka.

0: Tak žil rybár so ženou v novom domci. Chalupa to bola pekná, priestranná, presne taká, akú si starena priala, biela s veľkými oknami a dubovými vrátami. Žili si oni týždeň, žili si druhý. Starček chodieval loviť ryby a darilo sa mu veru neúrekom. Čo záťah, to plná sieť. Často tú váhu ledva domov dovliekol. Raz do týždňa sa vždy starček pobral s úlovkom na trh.
1: Tam to ide rybár, jemelia.

0: A starena zatiaľ sedela na podstení svojho nového domu a spriadala si svoju priadzu. Občas sa jej ale medzi nite zaplietla zlá myšlienka, lebo starena spokojná veru nebola.
1: Ech, mám to ja len muža, trubiroha starého. Celý život sa len po mori táral a na trh vláčil. A teraz, keď sa mu toľko šťastia do siete vlialo, keď kráľovnej mora život zachránil, čože z toho? Kráľovná mora. Všetko mu mohla dať. A on? Chalupu sprostu vypýta, na podstení ma nechá sedieť, klebetnými susedami obhliadať a ovrávať. Hlupane sú to. Mať tak bohatstvo, sluhou, jobím, spať na širokej posteli, hodovať, sluhom prikazovať, byť paňou, šľachtičnou. Baveru budem. A prečo by nie? Dosť bol roboty, paňou sa stanem. Kde je ten starý? Kde sa toľko túla? Za rybkou pôjde, palác mi vypýta, šľachtičnou chcem sa stať. Keď nie, tá nech sa pakuje na breh mora starý gáň akýsi a tam si ostane. Chalupa jej pre mňa málo.
0: Vyhnala starena starčeka k moru. Vietor duje, vlny rozdúva, more sa búri, hučí, k búrke sa schyľuje. A nešťastný starček po brehu chodí, nemá kam by hlavu sklonil. Zdá sa mu, že sa more na ňo hnevá za prílišnú smelosť a tak len chodí, váha a hľadí do rozbúrených vln. Odrazu more vskypí a v hĺbke sa čosi zatrbliece.

0: Mňa hľadáš? Stačí.
1: Teba, vládkyňa rybka.
0: Či ti je treba dačo, starček?
1: Treba i netreba.
0: Len vrav.
1: Odpusť mi, rybka nehodnému. Odpusť staruche. Babe, akej si. Bohatstva sa jej zažiadalo. K moru ma vyhnala. Vraj palác vypýtať. Bojárkou sa jej zachcelo šľachtičnou stať. O báloch sníva, jedle, pitivé. Už tak.
0: Nermúď sa, nekajaj, domov sa vráť. Splní sa vôľa starina, búrka sa blíži.

0: Pomaly ju roztrhne, tak sa napcháva.
1: A mne odhľadu až v bruchu škvrka.
0: Veď všetko hádam, nepoje.
1: A keby aj starček nám zo svojho odloží.
2: Čo je to tam? Čo čiš? Víno!
3: Dobre.
2: Kuracinu!

0: kavariu tú kuracinu. Tak kto to bol? Katrina?
1: Ja nie.
0: Maša?
1: Ale veď my...
0: Pýtam sa, kto varil tú kuracinu. Hádam ja?
2: Starka, už ti tieto v kuchyni slúžia. Veď, že sa nedie...
0: Nestaraj sa! Tak poviete, kto?
1: Kuchár Miťka.
0: Pošlite ho sem. Počuli ste? Nech sem príde, už aj.
3: Kuchára pošlite.
1: Kuchár Miťka k panej.
4: Miťka, hej, kuchárik, volajú ťa.
5: Čože zás, veď už idem.
4: Už ide.
1: Kuchár ide.
3: Kuchár Miťka, pani naša.
0: Tak, ty si varil kuracinu.
5: Ja.
0: Varil. A soliť si nezabudol?
5: Nezabudol.
0: Veru nezabudol!
2: Veď už toľko nekrič. Pri robote sa človeku všeličo...
0: Ty čuš! Ku mne. Počuješ, kuchár? Aha. Bližšie. Aha. Bližšie? Aha. Ešte bližšie.
5: Tak
0: ty budeš presáľať. Hnusobstvo mi podávať. Tu máš!
5: Joj!
0: Tu máš!
5: Joj!
0: Tu máš!
2: Joj, čože to stvára, žena moja? Či sa takto...
0: Čušiš! Maša, Katrina, spratať! A ty? Za chvíľu chcem tu nový obed mať. Ináč... Praca! Zatiaľ hudbu chcem počúvať.

0: Starka, starka, čo sa to len s tebou porobilo?
1: Aha, ako sa ozval, sedlač sprostá. Šľachtič mu chce poučať. Povedala som, čuž starý, od nechcelo sa mi tvoje reči počúvať. Prasca mi z očí, v poniarni, tam pre teba miesto.

0: Irena, kdeže sa toľko motáš? Vstala som, česať ma treba. Či som dnes mala krásny sen. Prekrásny.
1: Au! Čo ma kvášeš, nemehláké si? Poriadne češ.
0: Cárovnou som bola. 12 zámkov som mala a plné truhlice zlata. Drahé šaty, kamene. Kadiaľ som šla, všetci sa mi klaňali. A všetci sa ma báli. Triasli sa, keď som prechádzala a volali: Žinám dlho, cárovná, vládkyňa najmocnejšia. Cárovná, vládkyňa. A prečo nie?
1: Prestaň, Katrina. Stepan! Stepan!
2: Želáš si, pani?
1: Rybára. No čo stojíš? Nerozumieš? Do koniarne bež a starca mi priveď, muža môjho. Choď už!
0: Vládkyňa najmocnejšia. Cárovná.

0: Tu si? Počúvaj dobre. K moru pôjdeš, rybku vyhľadáš, zavoláš na ňu, cárovnou budem.
1: Čo to vravíš? Čo?
0: Nepočul si? Cárovnou budem.
1: Čo si rozum potratila? Ani krok, ani reč nemáš cársku. Si zlostná, stará. Na posmech výjdeš pred celým cárstvom. Do záhuby ho privedieš.
0: Dosť! Mlž už a kráčaj! Ináč ťa palicou k moru doženiem.
1: Čože si ja, starec, počnem? Nepôjdem za rybkou. Nemôžem. Nechcem. Vrátim sa. Ale keď si tá voľa, čo do hlavy vezme, nájde a prinúti ma. Ech, more, priateľ starý, poraď.
2: Prečo vzdycháš, starček?
1: Vládkyňa rybka.
2: Netráp sa. Viem, čo ťa ťaží.
1: Vládkyňa.
2: Nič nevrav a vráť sa. Starena je cárovnou.
1: Vrátiť sa? V cárovne? Nie. Nechcem, vládkyňa rybka. Na brehu mora v zemlianke zostanem. Ryby budem loviť a s morom sa rozprávať.
2: A s úlovkom si spokojný?
1: Vďaka, vládkyňa.
2: Neďakuj. Si skromný a statočný.

0: Nádherný palác sa v krajine týči. Kolo neho plno stráží, vo vnútri služobníctva, bojarov, šľachticov a v podzemí 12 komnát. V nich 12 truhlíc plných zlata. Každý deň chodí starena cárovná truhlice počítať. Na hlave má cársku korunu perlami vykladanú, na pleciach sobolí kožuch a v ruke bič. Kadiaľ starena prechádza, šľachtici ju pozdravujú, bojari sa klaňajú a služobníctvo sa strachom trasie. A vzduchom často bič zasviští.
1: Cesty, všivač!
2: Buď pozdravená, cárovná,
3: žinám dlho, pani naša.
1: Otvorte dvere.
4: Tu ste, poklady moje. Jedna, dve, tri, 12 komnát. 12 truhlíc zlata. Bohatstvo cárstva. Moje bohatstvo. Všetko je moje. Stačila rybka, maličká, zlatá, pár slov. Polia, lúky, lesy, ľudia, všetko.
5: Všetko? A čo more? Ryby.
1: Stráž! Stráž! Bojari! Kde ste?
2: Praješ si, cárovna?
3: Želáš si, pani naša?
1: Zoberte kone, stráže, zbrane a prehľadajte celé cárstvo. Rybára, starca Jemeliana mi nájdete. Musí prísť. Na brehu mora pokľaknúť, more mi vyprosiť. Kráľovnou mora chcem sa stať.

0: Tam prečo nie je kto si?
1: Tu sme ešte neboli.
0: To by mohol byť on.
1: Hej, starec! Si ty rybár Jemelian?
0: Čo? Prečo? Tak sa hotuj, ideš s nami.
2: S vami? A kam?
1: K cárovnej, pani našej.
0: Chce ťa vidieť, príkaz ti dať.
1: Na breh pokľakneš, more vyprosíš. Kráľovnou mora chce sa stať.
2: Tak mora sa jej zažiadalo. Nevďačnici. Nejdem.
3: Nejdeš?
2: Loviť musím.

poháňa staré na kone ako divá. Vzduch sviští a ona len rýchlejšie a rýchlejšie.

0: Na more sme sa ostali na nejakých si. Nechce už prosiť. Nemusí. Som cárovná. Najmocnejšia vládkyňa na zemi. A ja mám prosiť? Rozkazovať budem. Počuješ, rybka? Rozkazovať. Rybka! Hej! Zlatá rybka! Počuješ ma? Cárovná ťa volá!
1: Čo chceš, starka?
0: Dobre počúvaj. Rozhodla som sa, že budem cárovnou mora i zeme. Chcem, aby si mi slúžila. Ja budem vládnuť zemi, ľuďom, moru i tebe. Posolkyňová slúžkou mi bude.
2: Neodvetila rybka starenie ni slovce. Len chvostom šibla a zmizla v hlbinách.

0: Buď pozdravený, starček.
1: Pozdravená budi ty, vládkyňa mora. Čože ťa k starcovi privádza, dobrodinka?
0: Rozlúčiť som sa prišla, statočný Jemelian. Nemôžem a nechcem viac ľudské túžby plniť. Nenásytné sú. Ale na teba, rybár, na teba nezabudnem. Statočná práca tvoja ťa vždy odmení. Buď s Bohom, rybár Jemelian.
1: S Bohom, rybka. Dobrých ľudí stretaj a zlým sa vyhýbaj.

Vystúpil vám, deti moje, rybár z člna, vytiahol úlovok a pobral sa k svojej starej zemľanke. A čo nevidí? Na dvore sedí starena vo vyšúchaných šatách a pred ňou staré, vysušené, dopukané korito. Nuž veru tak, lebo ten, kto bez námahy za prácu a dobré skutky iných dobre sa mať chce, komu lakomosť oči zaslepí a srdce zatvrdí, ten, kto nič nerobí a predsa veľa mu je málo, kto sa za dobré zlým odvďačí, ten si ani korito nové nezaslúži.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Bolo 13 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Počujem dobre, alebo sa mi to len zdá?
2: Prečo by som nemohla aj ja?
1: Že by to bol niekto z vás, deti? Celkom ako Mášenka. Vy neviete, kto je Mášenka? Mášenka je dievčatko ako vy. Má zvedavé očká, plavé vlásky, neposedné nôžky a neúnavný jazyček. Neustále sa ním niečo vypituje.
2: Prečo sa slniečko každý večer skrie za horu? A prečo má hríbik len jednu nožičku? Prečo aj ja nemôžem lietať ako muška? A prečo aj ja...
1: Mášenka sa rada hrá, ale aj rada pomáha. Vie si ustlať postielku, očistiť topánočky, baj poutierať riad, či ísť nakúpiť do obchodu. Ale zo všetkého najradšej chodí Mášenka k starému otcovi a starej mame. Starky bývajú na dedine v domčeku neďaleko lesa. Dvorček im stráži chlpatý pes. Na plote sa vyhrieva strakatý kocúr a ráno čo ráno ich budí kohútik. A biela sliepočka Chocholúška im znesie vajíčko.
3: Mášenka moja, prišla si. Už som myslela, že mi nebude mať kto pomôcť zamiesiť na koláč.
2: Ja ti pomôžem, starka, aj zamiesiť, aj na plech poukladať. A kde je starky?
3: Šiel do hory po drevo.
2: A ja pôjdem do hory, pôjdem ho pohľadať.
3: A to teda nie. Dievčatka ako ty nemôžu same po lese chodiť, až budeš veľká.
1: Mášenka sa nadurdila. Tak je to vždy. Polievať záhradku, to áno, ale nabrať vodu zo studne, to až budeš veľká. Priniesť triesočky z drevárne, nech sa páči, ale narúbať polienka, to až budeš veľká. A pritom Máša bola vyššia ako latky na plote a zo stoličky dosiahla už aj na najvyššiu policu v komore.
3: Mášenka, tak čo bude s tým koláčom?
1: Máša sa rozhodla. Len čo šupnú koláče do trúby, vyberie sa za starkým. Veď ona už je veľká. Veľká, neveľká, ale hora je ešte väčšia. Ide Mášenka po hore, načúva, či starkého sekeru nezačuje, ale v lese tíš. Len občas vtáčik zaštebocie, občas zajačik prebehne, občas konárik pod nohou zapraská.

0: takto rovno. Tam ho určite nájdem.
1: Ale kde tu rovno, keď pomedzi stromy je všade rovnako? Pobehla Máša na jednu stranu, potom na druhú. Chcela sa i na strom vyškriabať, aby videla, kadiaľ ísť, ale stromy sú veľké, preveľké a slniečko cez ich konáre nevidno. Kdeže by Mášenka vedela po ich hrubých kmeňoch šplhať? A tak len šla a šla, to sa v húští zamotala, to v malinčí poškriabala, až prišla na jednu čistinku. Na kraji čistinky stál domček.
0: Domček! Aj dvere má otvorené! Tu mi iste povedia, ako sa dostanem naspäť domov. Hej! Dobrý deň! Kde ste kto? Ste doma?
2: Nikto.
0: Aká krásna kuchyňa! Pec je ešte teplá, nebudú ďaleko. Na stole majú prestreté, ale aký veľký je ten stôl, ani naň poriadne nedovidím. A stoličku ledva pohnem, tam tá je tuši menšia.
1: Ale ani na druhú stoličku sa Máši nepodarilo vyliesť. Za to tá tretia, belasá, jej bola akurát. Posadila sa Máša, pozerá, stôl je pre troch prestretý. Jedna velikánska misa s veľkou lyžicou, druhá trochu menšia s menšou lyžicou a priamo pred ňou belasá myštička s lyžičkou akurát Mášenke do ruky. Na každej miske naložená kaša. Máša zoberie lyžičku a po troche ochutná z každej misky. Najlepšou sa jej zdá kaša v belasej myštičke a že bola hladná, celú ju zjedla. Keď sa tak dobre najedla, zažiadalo sa jej napiť. Naťahuje sa, naťahuje za džbánom uprostred stola, keď tu zrazu stolička s Mášou sa prevalila a zlomila.
0: Joj, tuším, som si celkom udrela zadoček. Ale nie, len trošku. Za to najedla som sa výborne. Oh, keby som si tak ešte mohla trochu pospať. Aha, spálňa s troma postelami.
1: Ľahla si Mášenka do tej najväčšej, ale bolo jej priširoko. Ľahla si do menšej, bolo jej privysoko. Najmenšia, belasá postielka jej bola akurát. A tak v nej aj zaspala. Netušila Mášenka, že domček patrí trom medveďom. Tatkovi medveďovi, mame medvedici a mackovi Brunkovi, čo sa im práve túto jar narodil. Mášenka spí a medvede sa z prechádzky vracajú domov.

0: Sadneme si k stolu a...
1: Kto pohol mojou stoličkou?
0: Kto si chcel sadnúť na moju stoličku?
2: A kto moju stoličku polámal?
1: Kto odjedol z mojej misky?
0: Kto ochutnal z mojej misky?
2: A kto z mojej mističky všetku kašu pojedol?
0: Kto si tu bol?
1: Kto si tu je?
2: Kto si tu je?
1: Kto ležal v mojej posteli a pokrčil ju?
0: Kto ležal v mojej posteli a poválal ju?
2: A v mojej postielke niekto leží. Tu je! Pomoc! Držo! Jaj! Mamka, vidíš ho?
3: Čo je to?
0: Dievčatko.
4: Jaj!
1: Kto si?
4: Máša.
1: A čo si hľadala v našom domčeku, Máša?
0: Čo si robila pri našom stole?
2: A prečo ležíš v mojej postielke?
4: Ja šla som za starkým a zabludila som v lese.
1: A preto si musela Brumkovi polámať stoličku?
2: A zjesť mi večeru?
0: Tak strašne ho vyľakať?
4: Nehnevajte sa, prosím. Ja som nechcela.
1: No nechcela. Odčiniť to musíš.
4: Ale ako?
0: Brum, mohla by nám slúžiť, kašu variť, o macka Brumka sa starať, naučiť ho všetko, čo deti vedia, a bude z neho najmúdrejší medveď na svete, brum.
1: Neviem, mne bude celkom stačiť, ak z neho bude silný, šikovný a smelý medveď, ako sa patrí. Ale tuto Máša v službe zostane. Aspoň budeme mať času nielen novú stoličku zhobliť, ale i zásoby na zimu pripraviť.
5: A tak Mášenka začala medvedie postele postieľať, kašu s medom variť, Brumka poriadku učiť, ale to sa ľahšie povie, ako urobí.
2: Máša!
4: Prosím!
2: Čo robíš?
4: Kašu varím!
2: Máš sa so mnou hrať, máš sa o mňa starať!
4: A ty máš byť čistý! Nebudem sa hrať so zapúľaným medveďom!
2: To si ty na vine! Na čo si ma poslala popol vyniesť? Aby sa mi pod nos pchal, aby ma kýchať nútil a celý sa mi do košuška rozletel?
4: Ty si ale nešikovné medvieďa.
0: Prečo je v komore rozbitý džbán, Brum?
2: To je Máša na vine. Dala mi do mliečka málo medu. Chcel som si iba trošku zobrať a on sa mi celúčičky celý na hlavu rozletel.
4: Ty si ale maškrtné medvieďa.
1: Mala by si vedieť, že domov nepôjdeš, kým všetku škodu neodslúžiš. Tak naň ho lepší pozor dávaj.
5: Lenže dni bežali a medvede si na Mášenkinu službu zvykli. Dobre sa im žilo. Nič nemuseli a predsa všetko mali. Keď Mášenka pochopila, že tak skoro ju domov nepustia, z očí jej začali padať slzy veľké ako hrachy. Ale aj tak neprestávala premýšľať, ako by sa mohla domov k starkým dostať. V ktorú stranu ujsť to nevie a spýtať sa nemá koho. A keby aj tatko medveď by ju raz, dva dochytil. A ďalšie slzy stiekli Mášenke po tvári.
2: Ja to nechcem. Moja medová kaša je slaná.
0: Aj môj malinový nápoj je slaný.
1: Máša, čo si to robila, Brum? Ako si to varila?
4: Varila som ako vždy.
0: A čo ti to steká po tvári, Brum? Čo do hrnca kvapka?
4: To sú slzy. Čečo mi, pretože mi je za Starkou a Starkým smutno. Toľko dní ma už nevideli, isto sa o mňa strachujú. To asi moje slzy váš obed presolili.
1: Tak, od dnes nech ti nepadajú.
4: To nejde. Keby som aspoň na malú chvíľočku za nimi mohla zájsť. Jedným očkom sa na nich pozrieť. Možno by som plakať prestala.
1: Brum, brum.
0: Brum, brum. Nie, nie. Ty by už naspäť nepustili, brum. A kto by nám potom posluhoval?
4: Keby som im aspoň darček na prach dverí mohla položiť.
1: Nie, nie. Veď vieš, že by si v hore zablúdila.
0: Brum, brum. Aký darček?
4: Keby som koláče, čo ma Starka naučila, upiekla, hneď by vedeli, že som v poriadku.
2: Brum, brum, aké koláče?
4: S černicovým lekvárom.
2: S černicovým lekvárom? Ten ja rád.
1: Tak, dobre.
0: Brum, brum.
1: Ak takých koláčov napečieš, polovicu z nich ja tvojim Starkým zanesiem.
5: A tak raz, keď Mášenka takých koláčov napiekla, že sa Macko Brumko až za ušami zalizoval a musel sa jej s mamkou medvedicou prejsť až za rúbanisko, aby mu od prejedenia brúško neprasklo, zobrala Mášenka velikánsky prútený kôš a hovorí tatkovi medveďovi.
4: Polovicu koláčov ste pojedli, polovicu si sľúbil Starkým odniesť.
1: Keď sľúbil, tak sľúbil. Odnesiem.
4: Naozaj? Tak si pred cestou odýchni a ja zatiaľ koláče do koša nachystám.
1: Nachystaj, Máša. Brum, brum, nachystaj. A ja si zatiaľ...
4: Lenže, ako budem vedieť, že si po ceste košík neotvoril a koláče nepojedol?
1: No, čo by som pojedol? Koláčov mám na týždeň dosť. Len ukladaj, Máša, ukladaj.
4: Vieš čo?
1: Čo?
4: Ja si predsa len na strechu vyleziem a budem sa na kuse za tebou dívať. Či si košík neotváraš a koláče neješ?
1: Keď chceš, tak vylez. Keď chceš, tak sa dívaj.
5: A zaspal. Mášenka len na to čakala. Rýchlo vliezla do koša, na hlavu si položila tanier s koláčikmi a priklopila vrchnák. Tatko medveď sa vyspal na jeden bok, vyspal sa i na druhý a keď sa prebral, vidí, že kôž je pripravený. Vyhodil si ho na chrbát a poď ho cez les k Starkým. Ale že bol kôž dosť ťažký, cesta hrboľatá, tu výmol, tu chrastie, tu kopec, tu dolina, unavil sa medveď čoskoro. Zbadal pníček a povie si.
1: Sadnem si na pniačik, zjem malý koláčik. Veď Starky ani nezbadajú, že im jeden chýba.
5: Preľakla sa Mášenka v koši, že tatko medveď vrchnák odkrie a rýchlo vraví.
4: Vidím, vidím, všetko vidím. Nesadaj na pniačik, nejedz ten koláčik. Mojim Starkým zales, koláčiky zanes.
1: Pozrime sa, to je predsa Mášenka. Kto by si pomyslel, že z našej strechy možno až sem dovidieť?
5: Začudoval sa, zavzdychal, zaohkal a vykročil ďalej. Už prešiel cez vysokú jedlinu i hustú brezinu, keď sa rozhodol trochu si oddýchnuť. Položil kôž pod kríčky a sám si k ním sadol.
1: Sadnem si pod kriačik, zjem malý koláčik.
4: Nesadaj pod kriačik, nejedz ten koláčik!
5: Vyskočil medveď ako podstrelený, pozerá vpravo, pozerá vľavo, ktože mu do duše vidí.
1: Čo to? Kto to?
4: Máša, ja to všetko vidím. Ja na teba kričím. Mojim Starkým zales koláčiky zanes.
1: Brum, brum. Po Pozrime sa, aká okaňa. Vysoko

0: Ale veru spokojne nepriadol. Kohútik mal hrebienok ovisnutý a sliepočka Chocholúška ani hlávku nedvihla. Smútok vládol na dvorčeku i za oknami.
1: Brum, aký smutný domček. Dobre, že sa sem Máša nevrátila. Veď u nás jej musí byť oveľa veselšie.
0: Rýchlo položil tatko medveď kôž k bráničke a pobral sa, čo mu sily stačili na slnečné rúbanisko. Nebol ešte ani pri lese, keď chlpatý pes zdvihol hlavu, zavrtil chvostom a zaštekal. Kocúr vzrušene prehol chrbát a zoskočil z plota. Sliepočka netrpezlivo hrabla nôžkou pri bráničke a kohútik z celej sily zakričal. Otvorí starenka dvere na domčeku, pozerá, čo sa to na dvorčeku deje. A tu pri bráničke zbadá veľký, prútený kôš.
2: Starky, starky, aký si kôš máme pri bráničke? Nože poď pomôcť, poď pozrieť. Čo v ňom môže byť?
0: Zodvihol starký vrchnák, hľadí, vlastným očiam neverí. V koši tanier s koláčmi, ale čudo, sám sa dvíha. A tu pod ním Mášenka, živá a zdravá. Bolo, že to radosti. Stískali ju, objímali. Starký od šťastia až slzy v očiach mali.

0: Keby ju tatko medveď videl, hneď by vedel, prečo sa k starkým Mášinka tak tešila a prečo po ich domčeku tak túžila.
1: Rozprávka na celú z Detského rádia.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

mama pri obede vraví, že špenát je veľmi zdravý. Brokolica na tanieri vyzerá vraj vkusne, ale chutí pekne hnusne. My však nie sme vyberaví, nie je nám zle z monotónej stravy, nám stačia aj bagety a obyčajné špagety.

0: prišli Katka a Betka. Či sa nejdeš hrať?
1: Prišli? Už sa nehnevajú. Nech...
2: Pošli preč tie kamarátky. Na tie som ja príliš krátky.
1: Nech idú preč.
0: Čo sa to s tebou deje, Lucinka? Si ako vymenená. Neposlúcháš, odvrávaš a ten neporiadok... Keď sa nechceš hrať, tak si aspoň uprac.
2: Či je piatok, či je sviatok, rob stále len neporiadok.
1: Akurát, ani ma nemá.
0: Lucinka, ty ma trápiš.
2: Mama, tato sú na to, aby ich trápilo to ich zlato.
1: No a čo?
0: Ako myslíš, Lucia? Do Vianoc už nie je ďaleko. A potom...
1: Potom čo?

0: Prečo stále smoklíš?
1: Je mi smutno. Nemám sa s kým hrať.
0: A ja?
1: Ty nie si kamarát. Ty si predsa čert.
0: No a čo, to vadí?
1: Vadí. Prekáže mi, že ma nikto nemá rád. Ani mamička.
0: Neplač, ľudská. Ja...
1: Ty čo?
0: Ja ťa mám... Hrozné slovo. Cudzie slovo.
1: Aké slovo?
0: Mám ťa rád. Chcem byť tvoj kamarát. Čo sa stalo? Zdá sa, že mám rohov málo.
1: Fakt, jeden odpadol a druhý sa tuším kýve.
0: Nechytaj. Naozaj sa kýve. Čo mám robiť? Nemáš niekde kúsok smoly?
1: Smoly? A na čo?
0: Na čo? Keď sa vie smola lepiť na pety... A mne sa veru lepí, tak háda mi aj roh na hlavu prilepí.
1: Vraj smola, skôr lepidlo. Lepidlo lepí.
0: Lepidlo? A máš?
1: Ale kde? Neviem, ho v tom neporiadku nájsť.
0: Tak uprac a nájdi.
1: Sama? Ani ma nemá. Pomôž mi.
0: Ja? Veď ja som čert.
1: A čert bez rohu?
0: No čo, bez rohu. Jo, ako vyzerám.
1: Smiešne.
0: No tak robuš niečo, hľadaj.
1: Čo na mňa vrieskáš? Aspoň ma popros, keď mi nechceš pomáhať.
0: Prosiť? Pomáhať? Vári som tu na to?
1: No a na čo si tu?
0: Na čo? Aby som ťa pokazil. A tak sa mi darilo.
2: Darilo, babráčik babravý. Bolo ti treba mať ju rád? Hovoriť, že si kamarát? Richard môže okrem seba niekoho ľúbiť? To sa nedá. A prosiť, neopováž sa. A pomôcť, to už vôbec nie.

0: robíš?
1: Keď si mi pomohol, aj lepidlo sme našli. No a keď pekne poprosíš, tak ti ten roh prilepí.
0: Joj, prilep, veď aj ten druhý sotva drží. Kýve sa stále viac a viac. No tak, ľudská. Prosím.
1: Pekne prosíš.
0: Pekne prosím. Čo to bolo? Ale som si dal. Odpadol mi druhý roh. Nesmej sa, ľudská, niečo rob. Ako teraz vyzerám?
1: Ako? No fajn. Si ako celkom obyčajný chlapec. A až na to kopyto a chvost.
0: Ako obyčajný chlapec?
1: Neveríš? Pozri, tu je zrkadlo.
0: Pozri, ako vyzerám.
1: A celkom fajn. No, keby si sa umýl...
2: Umývať sa? Ale nie. Mám ja s tebou trápenie. Vary som ťa neučil, že iba špina špinu plodí. V čistote sa láska rodí. Čistí ľudia v čistom svete? A už máme po odvete.
3: Čo nariekáš, Lobosrdce? Čo sa zlostíš? Čo sa srdíš? Čo to na tom svete vidíš? Jej, babráčik bez rohov.
2: Bez rohov, no.
3: A tvár má čistú, skoro bielu. No, toto je na môj veru. Rýchlo bežím k Luciferovi. Už teraz cítim, ako mi môj jazyk zlatom zvoní.
0: Ani kúsok špinky na mne nezostalo. Čo sa smeješ?
1: Páčiš sa mi.
0: Páčim? Takýto, bez rohov a čistý.
1: Ešte ťa učešem a požičiam ti šaty.
0: Šaty? Čo som, baba?
1: Nohavice, no sveter tak, no a topánky.
0: Topánky? Na moje kopyto? A ako budem klopkať? Ha? Ako budem zvoniť? A ako budem strašiť?
1: Strašiť? A koho?
0: No, predsa.
4: Lucia!
5: Lucinka, ty si si upratala? Ešte si vyvetraj, je tu akýsi smrad priam pekelný.
1: O, pekelný?
5: Otvorím ti okno, tak. Katka s Betkou sú vonku na dvore. Si tu sama?
1: Ja? Prestaň! Ja som...
0: Robiť, čo je zakázané, to máš v mysli zapísané.
1: Prestaň už trepať a vylez!
5: Čo nie si?
1: Nie som sama.
5: Kto je to? Kto si?
0: Ja som...
1: Čerstvý kamarát. Teda nový.
5: Kamarát? A odkiaľ si?
1: Z pekného detského domova.
5: A prečo sa nehráte vonku s ostatnými deťmi?
1: Lebo je mu zima.
0: Je mi strašná zima.
5: Preto má tvoj sveter.
1: Preto?
0: Vrátim. Hned ako sa domov vrátim. Teda, ak sa vrátim, ľudská za nič nemôže. To ja. Odpuste mi, prosím.

0: Čo? Veď ty si bosý. Ako by ti nebolo zima?
1: Ja som bosý. Kde mám
2: kopožené topánky? No, boli staré a deravé. Vyhodila som ich. Tu som ti svoje prichystala.
0: Lucinka, ty už nie si lakomá.
2: Zajtra ešte drý deň. Myslela som, že mu tie darčeky urobia radosť.

0: Je mu radosť a mne žiaľ. Od zlosti ma o zem buchne. Veď on má to dievča ozaj rád. Ozaj chce byť jej kamarád. Kto to kedy videl, aby sa čert s niekým kamarádil? Ani čert s čertom.
1: Ani čert.
0: Počkaj, babráčik. Však ty sa vrátiš.
1: Nevráti. Čo by tu robil? Bez rohov a bez kopýta.
0: Má ešte chvost. A času dosť, aby napravil, čo povabral.
1: Má času dosť?
0: Dosť.
1: Len dnes do polnoci.
0: Dosť.
1: Je štedrý deň a príde noc.
0: No.
1: Svätá noc, jediná, v ktorej čert stráca svoju moc. Idem povedať Luciferovi.
0: Nie. Ešte nechať.
1: Ja.
2: Pozri. Vonku ho nechali. Je mu zima a je sám. Trasuje sa.
1: Kňuka, zase. A chvostom si slzy utiera. No ešte, že mu zostal.
2: Veď počkaj, veď on sa pozbiera.
0: A tak sa nahnevá.
1: Hnev? Kde by sa v ňom vzal?
0: No.
1: Ten babrak všetko pobabral. Kto v srdci lásku nosí, kto miesto kopýt chodí bosý.

Počula to sojka v letku, narobila kriku zmetku. Veverička sa len smiala, či som všetkých naľakala.

Pozrite sa, deti, čo sa chlapčekovi stalo. Trošku nám on pobledol. Asi si sa prejedol a zas ťa boli brúško. Je to iba preto, lebo pahotný si bol. Na budúce, veď, že menej niekedy je viac. S kamošmi sa podeliš, čo si viacej prijať? Práve preto...

0: to je ale škandál. Kým je už vierka tma a diváci kričia,
1: veď je to len neškodná, väčšia jaštia.

0: Počúvaš Detské rádio.
1: Toto je hlúpa Dora.
2: A toto je hlúpy Jano.
1: Mysleli si, že sú najmúdrejší na svete.
2: A tak všetko komentovali a na všetko hundrali.
1: Lenže nečítali knihy ani nepoznali svet.
2: A tak stále vyšli na posmech.

0: Za nevysokou horou, za nehlbokou riečkou, celkom pod lesom ukrýva sa záhradka. Malá, neveľká, klobúkom by si ju zakryl, ale je to záhradka so všetkým, čo k nej patrí. A pri záhradke stojí malý domčúrik s maličkým okienkom a za okienkom žije nažíva starenka a starček. V tej záhrade pri ohrade mám svoj brlôštek aj ja, Ježko Pichliač. Tuto bývam, cez deň snívam, v noci strážim záhradu i dom. Plaším myši, lovím hady, chytám chrústy a zbieram šváby a ostatný škodlivý hmyz, aby starenke nepožral, čo si do záhrady nasadila. A starenka, aby sa mi odvďačila, vždy z ránami na myštičku naleje mliečka za lyžičku. A dakedy aj za dve, za tri. A tak starček so starenkou žijú, nažívajú, kašu jedia, mliečko popíjajú. Až jedného dňa predpoludním, ba veru bol už skoro obed, práve keď som z tanierika na zápraží maškrtil mliečko, vraví starenka starčekovi.
1: Starček, čo by si chcel dnes na obed? Varené zemiačiky, pečené zemiačiky, alebo zemiakovú kašu?
2: Zasa iba zemiaky.
1: A čo iného, keď nemáme ničoho, iba tých pár zemiačikov?
2: Starenka, keby si mi tak upražila pampúšik, to by bolo.
1: Starček, starček, čo si ty už len nevymyslíš? Vraj pampúšik.
2: Taký pekný, ružovúčky, zvrchu chrumkavý a vo vnútri mekučky, ako páperový vankúšik.
1: Tebe sa sníva. Kde by som vzala na pampúšik múku?
2: Pometieš trochu po múčnici, povymetáš jej všetky rohy a možno sa múky na jeden pampúšik nametie.
1: A keby som aj múky namietla, kde vezmem smotanu na zamiesenie?
2: V komore, v kúte stojí mliečnik plný mlieka a na ňom iste troška smotany pláva. Pozberaj ju a zamiesiš cesto na pampúšik.
1: Aj keď múku pozmetám a smotanu pozberám, kde vezmem maslo, aby som na ňu mohla pampúšik vypražiť?
2: Keď máš smotanu, máš aj maslo. Smotanu v mútelnici zmútiš a maslo zoberieš.
1: Ale koľko to bude trvať, kým smotanu zmútiš?
2: Kým zmútiš smotanu na maslo, aspoň ti cesto poriadne vykysne. Ale keď sa ti to zdá dlho, vyškrab poriadne lyžicou maselnicu a iste masla na upraženie pampúšika naškriabeš.
0: A tak starenka múčnicu povymetala, zárzť múky namietla, so smotanou zamiesila a keď cesto vykyslo, na masielku upražila pampúšik, do ružova vypečený, z vrchu chrumkavý a vo vnútri mekučký ako vankúšik. Položila pampúšik na podokenicu, aby vychladol.
1: Starček, starček, nože sa pozri, aký krásny pampúšik sa mi podarilo upiecť.
2: Pampúšik, veď je to pampúch, pampúšisko. Ako krásne vonia.
1: Počkáme, kým vychladne. Potom ho zjeme, mliečkom zapijeme.
2: Aký je len utešený. Veru by ho tuším, bola škoda aj zjesť. Žiari v okne ako malé slniečko.
0: Dlho bolo pampúšikovi ležať, polihovať. Schytil sa a koprc, začal sa kotúľať. Z okna na truhlicu a z truhlice na zem a tam pod lavicu. Starenka skočila, ohreblo schytila, beží za pampúchom, aby ho lapila. Lapala, lapala, no nedolapila. A pampúšik guli, guli, gu dverám.
3: Vyskočil aj starček, lopatu pochytí, beží za pampúchom a Adam ho dochytí. Ale pampúch kotúľa sa, guli, guli, hop a skok. Cez prach skočí, dvor prefrnkne, dogúľa sa do vrátok. A už hýbaj, po cestičke dolu kopcom cez potok. Nečakal som ani chvíľu a poď ho za ním. Hádam ho dobehnem a prehovorím, aby sa vrátil späť ku starčekovi a starenke. No ale kdeže toho dobehnúť? Hoci som utekal, čo mi nohy stačili, dobehnúť som ho nemohol. Kde sa on ľahúčko kotúľal, tam som ja musel bežať. Tu kamene, tam zasa jamy preskakovať. A veru by som ho ani nedobehol, keby sa mu nebol do cesty postavil vlk.
4: Postoj, pampúch, pampúšik, do zlatista vypečený zlatúšik.
5: Najprv hádam, ty sám ráč predstaviť sa, čo si zač.
4: Vyplznutý, vychudnutý, lesný trúbač samouk, s nenásytným prázdnym bruchom, volajú ma sivý vlk.
5: Ja som pampúch, pampúšik, meký ako vankúšik. V múčnici ma pozmetali a na masle pražili. Na oblúočku ochládzali, ale neustrážili. Chrumkavý a ružovučký s okrúhlučkým brúškom, kotúľam sa dolu vrchom, sem tam hore brúškom. Tram-tarara, tralalam, po svete sa kotúľam.
4: Keď je to tak, nuž ťa zjem.
5: Ako keď ti utečiem. Nedobehla ma starenka, starček nedolapil, ani ty ma veru nezješ, hoci si sa chlapil. Tram tarara tralalam, do sveta sa odgúľam.
3: A kotúľ, pustil sa dolu brehom, že si vlk sotva stihol oči pretrieť. A ja iba aj za ním, čo mi nohy stačia. Veru by som ho opäť nedobehol, keby mu cestu nebol skrížil medveď.
6: Postoj, pampúch, pampúšik, do zlatista vypečený zlatúšik. Ja som medveď ťarbalapa, som kráľ lesa, šírim strach. Všade, kde sa zrazu zjavím, každý volá na poplach. Teba teraz, pampúch, zjem.
5: Ako keď ti utečiem, nechytil ma starček starka, vlk ma nedolapil, ani ty ma veru nezješ, hoci si sa chlapil. Tram tarara tralalam, do sveta sa odgúľam.
3: A kotúľ, pustil sa dolu brehom, že si medveď sotva stihol šmatľavými labami oči pretrieť. Nuž ale dokedy ťa ja budem takto naháňať? A tu mi prišlo voľačo na um. Keď sa skrútim do klbôčka, môžem sa kotúľať rovnako rýchlo ako pampúch. A tak som aj spravil. Už som ho doháňal, keď sa mu do cesty postavila líška. Skryl som sa obďaleč a čakal, čo z toho bude.
7: Postoj, pampúch, pampúšik, do zlatista vypečený zlatúšik. Ktože si? Čiže si? Na môj veru pekný si. Ja som lištička kmotrička, prefíkaná hlavička. V mojich zuboch často skončí sliepka a či kačička.
5: Ja som pampúch, pampúšik, meký ako vankúšik. V múčnici ma pozmetali a na masle pražili. Na oblúčku ochládzali, ale neustrážili. Chrumkavý a ružovúčky s okrúhlučkým brúškom, kotúľam sa dolu vrchom, sem tam hore vrškom. Tram tarara tralalam, po svete sa kotúľam.
7: Pekná je tvoja pesnička, ale ja som stará, zle počujem. Nože poď bližšie, ešte, až sem. A zaspievaj hlasnejšie. Sadni si mi na ňufáčik, ty môj krásny speváčik.
5: Ja som pampúch, pampúšik, meký ako vankúšik. Tram tarara tralalam, po svete sa kotúľam.
3: Uhádnite, čo sa stalo potom. Myslíte, že líška urobila veľké ham a pampúšik prehltla? Ale kdeže? To iba chcela. Práve keď otvorila papuľu, aby sa nadýchla a urobila to veľké ham, Rýchlo som sa stočený do klbôčka prigulikal k nej a urobil jej do chvosta pichliačmi pichy, pichy, pich. Až stratila dých. A pampúšik rýchlo kotúľ. Už sa aj gúľal preč a preč, čo najďalej od tej strašnej zubatej papule. A kto vie, kam by sa až zakotúľal, možno až na koniec sveta. Lenže teraz som tiež bol guľatý a kotúľal som sa zarovno s ním. A keď trošku spomalil, nadbehol som si ho a zastavil.
8: Stoj, pampúch! Už aj stoj!
5: No, opäť ma tu chce niekto zjesť, už ma to otravuje. Kamarát, daj mi pokoj, aj tak ti utečiem. Pozri, tram tarara tralalam, do sveta sa odgúľam.
8: Môžeš sa, pampúšik, gúľať, kotúľať, ako len chceš. Pichľavá ješkovská guľa, rýchlo sa kotúľa tiež, tej veru neujdeš, vieš? Na pichliačoch odnesiem ťa pekne nazad, v tejto chvíli k starenke a starčekovi, aby sa ti potešili tiež.
3: A tak sa aj stalo. Starček a starenka sa pampúšiku potešili a starenka mi naliala sladučkého mliečka do najväčšej misky, akú len doma našla.

0: Čaute, kamaráti.
1: Čaute, kamoši.
0: Môžete začať.
1: No, áno, áno, začnite. Idete.
0: Presne tak, idete.
1: Ale pozor, stop, stop, nikam nechoďte, neutekajte preč. Ostaňte pri rádiách, my sme to nemysleli tak, aby ste niekam išli.
0: Nie, nie, nie, to sme vám nepovedali.
1: Nie, keď sme vám povedali, že idete, tak sme mysleli na to, že idete vysielať namiesto nás.
0: Tak, presne tak, kamaráti.
1: A nie, nerobíme to preto, lebo by sme že sme leniví.
0: Nie, a ani preto, lebo vám závidíme prázdniny.
1: A ani preto, lebo sme boli niekde pri mori a chceli by sme tam ešte byť a vyvaľovať sa na pláži a opaľovať a kúpať.
0: No jednoducho, mysleli sme si, že vám to napadne.
1: Ale asi im to nenapadlo.
0: Kamoši, my máme dnes 4 rôčky.
1: 4 rôčky. Janka, počuješ? Oni sa nám smejú.
0: No tak ja neviem, čo je tu na smiech.
1: Ha, kamoši, mysleli sme si, že sa budete s nami tešiť. A, ale vy sa nám smejete.
0: No tak teda nie, toto ja odmietam.
1: Ale a ja asi už viem, o čo ide.
0: O čo?
1: To je trapas. To
0: čo?
1: Je nedorozumenie.
0: Aké?
1: No veď, nie, kamoši, my sme to nemysleli tak, že ja a Janka máme 4 roky.
0: Ja?
1: Ale naše?
0: Naše rádio má 4 roky, nie
1: naše
0: my.
1: A vaše rádio.
0: Tak, pred 4 rokmi.
1: 7.7.2022 sme začali vysielať.
0: A viete, aký bol vtedy deň?
1: Nie, neviete?
0: Tak.
1: Porozmýšľaj.

0: Kámoši.
1: Kámoši.
0: My sme to tak nemysleli.
1: Janka, my sa dnes ako si podivne vyjadrujeme.
0: Myslíš?
1: Tak asi hej.
0: Ako je pravda, že nám naši kamaráti už druhýkrát nerozumeli.
1: No tak asi sa nám pletie jazyk.
0: Alebo ja si skôr myslím, že sa nám jazyk nepletie, ale možno sa nám pletú myšlienky.
1: Alebo nevieme tie myšlienky vyjadriť presne.
0: Tak kamaráti, aby sme to uviedli na pravú mieru, my sme sa nepýtali, či v ten deň, keď sme začali vysielať, bola sobota, alebo nedeľa, alebo piatok.
1: My sme sa pýtali na to, aký bol vtedy sviatok, viete?
0: Áno, či bol nejaký sviatok, alebo nejaký pamätný deň.
1: Alebo nejaký svetový deň.
0: Alebo nejaký medzinárodný deň.
1: Nás teda zaujímalo, či si pamätáte, aký bol ten deň, keď sme začali vysielať.
0: Alebo skôr, čo to bol za deň? Áno, máte pravdu, bolo slnečno. Áno.
1: Dobre, tak to povieme my.
0: Dobre, poďme to povedať. Bol
1: to svetový deň
0: čokolády.
1: Takže už 4 roky. Vždy, keď si dávame s kolegami čokoládu, a to kdekoľvek a kedykoľvek, myslíme na naše rádio.
0: A veríme, že aj vy, keď si dávate čokoládové palacinky.
1: Alebo čokoládovú zmrzlinu.
0: Alebo čokoládový nanuk. Detské rádio.

0: Janka, kamaráti, ide sa spomínať. Budeme spomínať, ako sme sa cítili, keď sme prvýkrát vysielali, ako naše vysielanie vyzeralo, to naše úplne prvé. Tak poďme, Janka, poďme na to.
1: No tak, dobre, poďme na to. Ja si pamätám, že úplne pred prvým vstupom a vlastne počas celého dielu som mala trému.
0: Jasné, lebo keď robíme niečo prvýkrát a nemáme v tom istotu, lebo to robíme prvýkrát, tak máme takú trému, hej? Máme stres. Ale, vieš čo? Vieš, prečo sme mali stres?
1: Prečo?
0: Lebo nám na tej práci záležalo. Záležalo nám na tom, aby sme to urobili čo najlepšie.
1: Áno. A ešte si pamätám, že tu sedel náš šéf.
0: Áno.
1: Chcel byť tu prítomný.
0: Aby nás kontroloval.
1: Áno. A aby si odsledoval, že či to robíme dobre.
0: Áno. Ale samozrejme, nerobil to kvôli tomu, aby nám mohol povedať, že to robíme zle.
1: Ale kvôli práve tomu...
0: Opak, aby nám mohol dať nejaké pripomienky.
1: Áno, aby nám mohol pomôcť.
0: Áno. Konštruktívna kritika je veľmi dôležitá.
1: A veru, že nám pomohli jeho pripomienky.
0: Áno, kamoši, konštruktívna kritika je taká kritika...
1: Je potrebná.
0: ...ktorá nás má posúvať ďalej.
1: A my by sme mali byť za ňu vďační. Potrebuje ju každý z nás. No a ja som aj vďačná za to, že mi uprostred vysielania urobil náš šéf kávu.
0: Hej.
1: A ak nás teraz počúva, tak ho veľmi pozdravujeme. Veľmi mu ďakujeme za túto možnosť, že môžeme byť vlastne súčasťou...
0: Detského
1: rádia. A že môžeme byť vlastne tým, kým sme, Jankou a Jakubom. A ešte mu veľmi ďakujem teda za to, že vždy pri nás stojí, že nám vždy niečo múdre poradí a ešte ho vyzývam k tomu, že občas by sa mohol zastaviť a nám opäť robiť kávičku.
0: Hej, hej.
1: Tá bola veľmi chutná vtedy.
0: A dáme si spolu možno aj čokoládu.
1: Tak.
0: Ste pozvaní.
2: Leto s Detským rádiom.

0: Minútové správičky.
1: Máte naladené detské rádio, z ktorého sa vám už prihovára Terka. Leto na nitrianskom kúpalisku bude opäť o niečo záživnejšie. Otvorili to novú šmíkačku, tak si ju príďte užiť. Na vežu radnice v Banskej Štiavnici sa vrátila unikátna pamiatka. Podľa uja Petra je to ukazovateľ fáz mesiaca.
2: On sa postupne otáča a tým vlastne imituje presne to, čo vidíte na nočnej oblohe. Tak ako vidíte ten buď kosák mesiaca, alebo polku mesiaca, alebo celý mesiac, to presne na tom ukazovateli uvidíte. Akurát, že vlastne ten nov je znázornený tou hviezdnou oblohou, tmavou, modrou.
1: Niečo podobné môžete vidieť už len na radničnej veži v Bratislave. S posledným školským dňom už tradične prichádzajú aj posledné správičky v školskom roku. A síce sa naspäť s nimi vrátime v septembri, ešte predtým pre vás pripravujeme špeciálne narodeninové vydanie. Počujeme sa 7. júla. Spoza mikrofónu sa k vám prihovorím aj o 16.30.
0: Minútové správičky detského rádia.

0: Kamaráti, prvý človečik, ktorého ste v rádiu počuli, bol Roman. Alebo ten vysiela ráno.
1: A tak aj jeho dvojičky išli najprv ráno a potom sme ich odvysielali aj my.
0: Tak, ako to urobíme aj teraz, nech sa páči.
2: Kamaráti, dnes som veľmi, veľmi dlho premýšľal nad dvojičkami. Napadli mi všelijaké dvojičky, ktoré by sa mohli hodiť napríklad k priateľstvu a k iným veciam a verím, že vás budú baviť aj tieto. Totižto, ja si na priateľoch, na tých ozajstných priateľoch najviac vážim to, že sú stále pripravení rozprávať sa so mnou a pomôcť mi a tak som pripravený rozprávať sa aj ja s nimi a pomôcť im tiež. Preto deti, podľa toho, ako vnímajú priateľov, lebo to, že my dnes oslavujeme, to znamená, že sme spolu priatelia. Tak ja som si povedal, že dnes rozdelím deti na poklepkávačov a slovododržiavačov. Poklepkávač, to je taký priateľ, ak sa teda dá nazvať priateľom, ktorý vás za všetko poklepe po pleci. Zoberie sestre zrkadielko a skrie ho. On vás poklepe, zatvoríte výťahové dvere pred staršou susedkou, ktorá sa mohla s vami previesť, poklepe vás. Poklepávač ale vie, že to, čo robíte, je zlé. On vás bude poklepávať preto, lebo možno doma máme lepšie autíčka ako on. Alebo vám rodičia dovolia sa viac hrať s plejkom. Alebo vám dovolia rodičia viac sa hrať na mobile. Alebo máte doma lepšiu Barbie kuchynku. Nepoklepáva vás preto, lebo si myslí, že ste super kamoš. Kdeže? Alebo preto, že robíte super veci. To už vôbec nie. Poklepávač využíva poklepkanie po pleci aj na iné veci. Dohodnete sa, že sa stretnete a on už tretíkrát zruší stretávku. Potom sa stretneme, samozrejme, a on vás poklepe po pleci, že ale vezme kamoši, pohoda. Preto vlastne ani neviem, či taký poklepávač je priateľ, alebo nie. Ale určite sa tak tvári. Za to slovododržiavač to je úplne iný človečik a úplne iná kapusta. Teda nie, že by bol kapusta, to sa len tak hovorí. Slovododržiavač je priateľ, ktorý stále dodrží slovo, ale chce to aj od vás. Ak sa mu niečo nepáči, tak vám to povie, lebo veď ste jeho priateľ. Keď ste brata vyťahali za nos a sestre splietli vrkoče s bábikou, tak vám povie, že toto sa teda nerobí a asi jeho priateľ by to robiť nemal. A myslí to vážne. A keď vás už poklepe po pleci, tak preto, lebo si naozaj, ale naozaj myslí, že ste skvelý priateľ a urobili ste nejakú skvelú vec. Ja si myslím, že aj keď niekedy sú nám slovo dodržiavači nepríjemní, lebo nám ukazujú aj naše chyby, tak sú stokrát lepší priatelia ako poklepkávači, o ktorých vlastne neviete, čo si kedy myslia.

0: ukazovač detského rádia.
1: Ahoj, ja som Dávidko. Ja mám 4 roky, som chlapec. A ja som spiavý, povysávaj, poumývaj piecieň. A teraz ja skladám s mamou ponosky. A teraz ja to ešte staré robím a mám hrozne veľkú robotu. Ideme v sobotu do Chorvátska.
0: Odkazovač detského rádia.

0: A ako každý rok, pre všetkých nových poslucháčov, tu máme náš prvý a možno aj druhý vstup v detskom rádiu. Myslím tým náš úplne že prvý vstup.
1: Áno, úplne prvé vstupy, ktoré sme odvysielali v živote, aj keď neviem, či to chcem počuť.
0: Ale Janka, chceme to počuť.
1: Hej.
0: Hej, bude to sranda, neboj sa.
1: Dobre, tak aspoň to porovnáme, že či si sami všimneme nejaké rozdiely, aký sme boli a aký sme teraz.
0: Čo, bojíš sa, že si tam povedala nejakú somarinu?
1: Nie. Skôr sa bojím toho, že či som vedela byť prirodzená, či som bola sama sebou.
0: Tak poďme sa na to pozrieť.
1: Nech sa páči, prvý vstup Janky a Jakuba.
0: Prvý ever.
1: Krásny deň, kamaráti.
0: Veru, veru. Dnes je pre nás, ale najmä pre vás nádherný deň.
1: A nie je to len preto, že už máte prázdniny a môžete ležať v posteli aj do 11.
0: Dnes ráno ste dostali darček, aký nedostane len tak niekto.
1: Počkaj, darček?
0: No... Veď dnes deti dostali...
1: Jednotku.
0: Ale veď nie je škola.
1: Jaj? Á, už viem. O 3 kúsky čokolády viac.
0: Aj to. Ale o čokoláde sa budeme baviť neskôr.
1: Tak potom už neviem, čo mohli deti dostať.
0: No predsa svoje rádio.
1: Jaj.
0: Kamaráti, len vy ste dostali dnes svoje rádio, ktoré pre vás vysiela od dnešného rána.
1: No a s tým rádiom ste dostali ako darček aj nás dvoch.
0: Jakuba a...
1: Janku.
0: Krásny deň s detským rádiom. Happy birthday!
2: Detské rádio. Tvoj najmilší svet.

0: Dnes máme také spomienkové vysielanie a preto Janke položím jednu otázku.
1: Tak ja sa teším. Ja mám rada tvoje otázky, ja ich naprosto milujem.
0: Takže Janka, spomeň si na časy, keď si bola ešte dieťa. A pýtam sa ťa, či si vtedy počúvala rádio a či si vtedy snívala o tom, alebo či ti napadlo, že raz budeš v rádiu pracovať a že budeš sedieť pred mikrofónom a že budeš rozprávať takéto krásne veci, ako rozprávaš teraz.
1: No, dobre, tak takto. Nie, akože
0: Čo? Nerozumieme. Teda, počúvala si rádio, keď si bola malá?
1: Dobre, poďme po poriadku, lebo som sa trošku zamotala vo vlastných myšlienkach. Áno, počúvala som rádio, mala som svoje obľúbené dve rádia, ktoré som počúvala, boli to také hudobné rádia, ktoré vysielali pesničky, boli tam rôzne hitparády a ja som vždy čakala na moju obľúbenú hitparádu, niekedy aj celý týždeň, že kedy bude a kedy pôjdu moje obľúbené pesničky.
0: Ale asi to neboli detské pesničky alebo nejaké detské relácie.
1: Vtedy myslím, že také rádio ani nebolo, teda aspoň o tom neviem. Bolo to také dospelácké rádio, ale vlastne ja som počúvala pop music a tak, ja som mala rada vlastne také pop stars, ako je Michael Jackson a tak, a ja som čakala, kedy pôjde ich pesnička.
0: Takže ty si sa vlastne sústredila v rádiu skôr na tie pesničky.
1: Na tú hudbu.
0: A na hudbu nie
1: to
0: na
1: zaujímalo.
0: Nie na hovorené slovo.
1: No, tak to hovorené slovo mi akože nejaký zmysel dávalo, ale nie až taký, keďže to bolo pre dospelých, ale hlavne hovorili o hudbe. Boli to moderátori, ktorí vlastne sa zaoberali hudbou a hovorili o hudbe, rozoberali tú hudbu, hovorili o tých interpretoch. Ale potom už, keď som bola v puberte, tak ja som ešte stále počúvala rádio a viedla som si také, no ja som bola taký fajnšmeker. Ja som si viedla taký zošit, kde som si týždeň čo týždeň písala, že ktoré hity boli na ktorom mieste a som si to porovnávala. Neviem prečo, ale bavilo ma to. Veľmi ma to bavilo. A v tých momentoch, už keď som bola v puberte, som si tak predstavovala, že wow, ako je dobre tým moderátorom, že sa tam tak porozprávajú o tom, čo ich baví, že to by som chcela zažiť.
0: Takže ty si normálne nad tým rozmýšľala.
1: Áno,
0: ty
1: ale netušila som, že to naozaj zažijem.
0: Janka, ty si to vysnívala.
1: Je to dosť možné.
0: A teraz sedíš tu v detskom rádiu a taktiež rozprávaš o veciach, ktorým
1: rozumiem a ktoré ma bavia.
0: Áno, a ku ktorým máš vzťah.
1: Áno, a zaujíma ma, že či ty si takto vysnil prácu v rádiu?
0: Ja nie. Táto práca si ma našla sama, ale som za to veľmi vďačný. Nikdy by mi nenapadlo, že by som niekedy skončil v rádiu. Ale ďakujem.
1: Áno?
0: Ďakujem mamke, že ma vychovala.
1: Áno, ďakujeme Dagmar.
0: Teraz príde ďakovná reč. Chcel som povedať, že ďakujem všetkým konštelácii hviezd a Bohu a všetkým, a že sa to takto udialo.
1: A ja ďakujem takisto ako Jakub. Ďakujem pani Dagme, že ste nám vychovali Jakuba takého, aký je. Ďakujem
0: Pesnička.
1: Pánu Bohu, že nám Jakuba takto stvoril.
0: Pesnička.
1: Ďakujem.
2: Počúvaš Detské rádio.

0: poďme si predstaviť, hej, že si opäť dieťa.
1: Dobre.
0: No. A počúvaš rádio.
1: Dobre.
0: No, že počúvaš, hej. Tak aké rádio by ťa bavilo najviac?
1: Mhm.
0: A ktoré vysielanie by ťa bavilo najviac v tom rádiu?
1: Dobre, viem. A som malý, hej?
0: Áno, si malý. Máš možno 5 rokov, alebo 6.
1: Dobre.
0: Možno 7, možno máš aj 10.
1: Dobre. Ja by som túžil po takom rádiu, ktoré by každú hodinu vysielalo nejakú peknú rozprávku.
0: Mm-hmm. Mm.
1: A možno na pol by sa pustili stále nejaké zaujímavé informácie, nejaké také správy.
0: Mm-hmm.
1: A určite by to malo byť rádio, kde by boli nejaké zaujímavé relácie.
0: Mm-hmm.
1: Moderátori by mali byť vtipní,
0: mm-hmm,
1: mali by mať takú mladíckú, sviežú energiu.
0: Mm-hmm.
1: Hej.
0: Mm-hmm.
1: Určite by som sa chcel na nich zasmiať.
0: No.
1: Mala by to byť taká bláznivinka.
0: Aha, aha, bláznivinka.
1: Možno najlepšie, keby sa volali, dajme tomu, ja neviem, trepnem, Jakub a Janka. Hej.
0: Aha, aha.
1: Áno, a možno by tam mohol byť ešte jeden moderátor, ktorý by vysielal v inom čase, ktorý by tiež hovoril o veľmi zaujímavých veciach.
0: Takže toto všetko by ťa
1: možno
0: bavilo.
1: Možno aj poučných. Aha. A chodili by na tom rádiu detské pesničky,
0: aha,
1: na ktorých by sa dalo aj na ktoré by sa dalo zatancovať.
0: Jaku.
1: To by ma, takéto rádio by ma veľmi bavilo.
0: Tak dieťa v tebe, ktoré tam stále je, musí byť šťastné, že sa mu to splnilo. Lebo voilà.
1: Už 4 roky.
0: Existuje, funguje, je tu. Šanda gade baču kluba čunde bala pompaba.
1: Janka je veľmi rozrušená. Chcela povedať, že detské rádio funguje už 4 roky.
0: Tak.
1: A my sme veľmi, veľmi šťastní a dnes oslavujeme.
0: Pam, pam, pam, pam. To je akože ohňostroj.
1: Aha, áno, áno. Ohňostroj je na každej dobrej párty a na každej dobrej oslave. Takže pam, pam, pam.
0: Ale psíky by nesúhlasili.
2: Počúvaš Detské rádio.

0: Bolo 16 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Ako išiel šiací stroj na huby? Vybral sa raz šiací stroj na huby. Viete ako? Na kolieskach. Krútili sa mu, ako keď bol mládencom, iba jedno zavše zavrzgalo. Aby neplašil lesnú zver, zastavil sa v servise a nechal si koliesko naolejovať. Prešiel kopec, dolinu, preskočil potok a bol v lese. Chodil, hľadal, no po hubách ani stopky, ani klobúčika. Iba hubárov bolo ako húb po daždi. Lebo huby nehuby, les nás priťahuje ako magnet. Zájdem hlbšie, rozhodol sa šiací stroj. Na kraji sú huby vyzbierané. Ale ani hlbšie nenašiel hríb. Iba dve sestričky veveričky sa tam hádali o lieskový orech a sestersky na seba vykrikovali.
2: Pusť lieskovec, ryšavá! Môj je, môj! Ty ho pusť, hrdzavá! Ja som ho zbadala prvá!
1: Ako sa naťahujú, zápasia, roztrhli si kožuchy. Beda!
2: Čo nám povie mama?
1: Plakali, ako by sa škriepili o cibuľu.
2: Otec nás vyťahá za uši.
1: Počuje ich šiací stroj a povie: Keď mi poradíte, kde nájdem huby, obšijem vám kožuchy, že diery nebude ani poznať.
2: Variť to dokážeš?
1: Spýtali sa veveričky. To je pre mňa hračka, povedal šiací stroj a hneď si navliekol do ihly niť.
3: Rady ti poradíme,
1: tešili sa veveričky.
3: Tamto pod brezami nájdeš kozáky, pod dubmi dubáky, na polianke pečiarky, v burine kuriatka.
2: Muchotrávky nezbieraj, sú jedovaté.
1: Ďakujem, povedal šiací stroj. Zašil veveričkám kožuchy a pobral sa, kde mu radili. Prehľadal čistinku i húštie, hrabal pod starými pňami, no po hubách ani chýru. Sucho je, pomyslel si hubár. Počkám, kým naprší. Času mám dosť, veď som dôchodca. Sadol si pod brezu a pozeral, či sa neschyľuje k dažďu. Na oblohe síce leteli mračná, ale malé ako vreckovky a riedke ako nevestin závoj. Z tých nenaprší, povzdychol šiací stroj. K dažďu treba mračno aspoň ako pol oblohy a čierne ako ježibabina sukňa. Nie také to kde nič, tu nič. Ani si neuvedomil, že sa pri ňom zastavil medveď. Zbadal ho, až keď pocítil na čele studený ňufák.
4: Ideš ho, maco?
5: Marí sa mi, alebo snívam?
1: Čudoval sa medveď čudnému hubárovi.
5: Nie si ty náhodou šiací stroj?
1: Pravda, že som, odvetil hubár a zdvorilo sa medveďovi predstavil. Volám sa Veritas.
5: Teší ma,
1: podal medveď šiaciemu stroju labu.
5: Ja som Medard.
1: Aj mňa teší, doložil šiací stroj.
5: Ale mňa ešte väčšmi,
1: zvýšil medveď hlas.
5: Lebo práve potrebujem krajčíra. Môj syn si roztrhol nohavice. Zošimuj ich, pekne prosím.
1: Prečo nie? Súhlasil šiací stroj. I tak nemám čo robiť. Lezie ako vymetený. Priveď syna. Len čo obšil šiací stroj medvedíkovi nohavice, prišla stará srnka. Céra si roztrhla kacabajku, obšijej ju, prosím. Priveď céru, ochotne povedal šiací stroj. Na to prišli zajace s roztrhanými košeľami. Za nimi jelenček s roztrhanou vetrovkou. A znova medvedík s rozkmásaným sakom. A tá srnka s otrhnutým rukávom. Les je plný krovia, trnia, šaty sa trhajú jedna radosť, pomyslel si šiací stroj. Aj lesná myš prišla.
6: Obši mi kožúšok, chudobná som, nemám na nový.
1: Len daj, načiahol sa krajčír. Pre jednu dieru netreba kupovať nový kožuch. Zošíval, obšíval, prišíval a zavše pozrel na oblaky, ktoré boli stále ako vreckovky, na najvýš ako prestieradlá. To k dažďu nestačí. V tom svitla šiaciemu stroju znamenitá myšlienka. Pozošívam oblaky a dám oblak na oblak, aby boli hrubé, temné. Najradšej by bol zostrojil dažďový oblak hneď, lenže najskôr musel vybaviť zákazníkov. Oblaky prišli na rad až večer, keď les zaspal. Ani si nemožno predstaviť lepšieho hubára, ako je šiací stroj. Každému pomôže, ba ešte sa postará aj o vlahu. Zošíva, prišíva, no sotva oblak zakryl 5 oblohy, minula sa šiaciemu stroju niť. To je smola. Čo mu povie starý gauč, keď sa vráti s prázdnym košom? A čo stará stolička? Nič nepovedia. Majster krajčír si poradí aj bez nite. Pospája oblaky ihlami. Na boroviciach je ihiel dosť. Čo skoro mal oblak ako štvrť oblohy, o polnoci ako pol oblohy a na úsvite bola obloha jeden mrak. Blesk ju prederavil a začalo sa liať ako zo sprchy. Ale čo to? Čo sa robí? Čo kvapka, to pich. Čo pich, to joj, juj, jaj, bolí. Musí bolieť, keď sú v dažďových kvapkách ihly, ako by pršali z oblohy osy. Lesom zaznel vreskot, pískot a stonanie. Na vine je šiací stroj. On spôsobil pohromu. Skôr ako sa šiací stroj spametal, bubnovali mu na chrbte šušky a žalude. Ledva stačil z lesa uísť. Pekná vďaka. Tak ti treba, Veritas, smial sa z neho spachtoš gauč. Kam sa hrabeš do lesa? Už dávno nie si mládenec, ale dôchodca. Tak, tak, prikyvovala stará stolička. Mal si sedieť doma a pozerať televíziu. Aspoň si sa poučil. Pravda, že som sa poučil, povedal šiací stroj. A dobre som sa poučil. Keď pôjdem zajtra na huby, vezmem si viac nití.
0: Popoludnie s Jankou a Jakubom. Detské rádio.

0: pozdravíš aj koho?
1: Pozdravím aj vtáky. A teraz sa zahráme na lietadlo. Pravá ruka, pravé krídlo. Ľavá ruka, ľavé krídlo. Nakloň sa doprava, nakloň sa doľava. Zatočíme vrtuľou,

0: Jakub.
1: Áno, Janka.
0: Poďme našim kamošom priblížiť, ako vyzerá naše štúdio, že čo sa tu nachádza, ako to tu vyzerá.
1: Janka, to je veľmi dobrý nápad, keďže už 4 roky vysielame a naši kamoši vlastne nikdy nevideli, ako vyzeráme my dvaja, ani Roman, a taktiež ani nevideli a nevedia, ako vyzerá naše štúdio, kde vysielame.
0: Akože niektorí naši kamoši nás možno videli, ale nevedia o tom, že nás videli. Že nás videli možno v nejakom predstavení.
1: Áno.
0: A niektorí kamoši na to prišli, že to sme my podľa našich hlasov. A väčšinou na to prichádzajú mamičky.
1: Hej, mamičky sú veľmi šikovné.
0: Sú šikovné.
1: A vlastne naši kamoši nevedia, ako vyzerá naše vysielacie štúdio.
0: No, ale
1: možno si ho vedia predstaviť, lebo častokrát hovoríme o tom, že tu máme knižnicu, ako vyzerajú naše steny, že opisujeme ho, hej, hlasom.
0: Tak poďme ho teraz opísať.
1: Dobre.
0: No, takto kamoši, naše štúdio vyzerá vždy inak, lebo keďže ste to už veľakrát z toho boli svedkom, sme takí tvoriví, stále si niečo vymyslíme, vždy máme jarné upratovanie, letné upratovanie, jesenné, zimné upratovanie, častokrát premaľujeme steny a tak. No tak opäť sme urobili nejaké zmeny. Tak poďme popísať, ako to tu vyzerá.
1: No, takže najdôležitejšie je, aby sme v štúdiu mali techniku, vďaka ktorej vieme vysielať a vďaka ktorej nás počujete vo svojich rádiach.
0: Tú techniku tu máme napriek všetkým zmenám, ktoré robíme, stále ju máme.
1: Máme tu počítače, veľkú telku, v ktorej vidíme, ako sa to vysiela.
0: Vidíme aj minutáž.
1: Áno, vidíme aj pesničky, ktoré boli a ktoré nasledujú.
0: Dokonca aj rozprávky, ktoré budú nasledovať.
1: Potom tu máme mikrofóny, do ktorých rozprávame. Samozrejme, máme tu stôl a stoličky, na ktorých sedíme.
0: Áno. Máme tu malú kuchynku, kde máme kávovár, kanvicu, máme tu nejaký riad, máme tu mikrovlnku a tak, kde si aj chystáme večeru a tak vlastne. Čo to ešte máme? Máme tu...
1: Máme tu...
0: Tulibak.
1: Áno, a dve okná, taktiež našu knižnicu.
0: Áno.
1: Máme tu veľa kníh, ktoré nám pomáhajú.
0: Máme tu naše fotografie v rámčekoch.
1: A čo tu ešte máme? Máme tu nášho Radka, máme tu kvety.
0: Kvety máme.
1: Máme tu aj klímu.
0: Máme tu obrovské dážniky, keby pršalo. Rôzne košičky a v nich veľa vecí.
1: A máme tu aj hudobné nástroje. Napríklad
0: máme tu aj nejaké vázy.
1: Bongo, gitara.
0: Zástrčky.
1: Fujara. Janka a Jakub.
0: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: ideš vysielať, uh-huh, tak sa nejako špeciálne pripravuješ na to vysielanie, lebo takto, keď ideme hrať, keď máme nejaké predstavenie, tak áno, pripravujeme sa samba v preklade, že si napríklad zopakujeme texty, že sa rozcvičíme, že si rozozvučíme hlasivky, rozospievame sa, ak tam teda máme nejaký spev v tej hre a tak, dáme si artikulačnú rozcvičku. Uh-huh. No. A keď ideš vysielať, tak ako vyzerá tvoja príprava?
1: Tak samozrejme, najprv musím vedieť, o čom ideme vysielať. Uh-huh. A o tom nás informuje Roman, lebo on vysiela ako prvý.
0: Že akú máme tému. No niekedy si tú tému vymyslíme my a zadáme ju Romanovi.
1: Áno, ale rozprávame, vlastne hovoríme o tej istej téme v ten jeden deň. Uh-huh. Čiže musíme si pripraviť nejaké informácie na danú tému. A potom, ako hovoríš, musíme sa aj rozartikulovať pred vysielaním.
0: Niekedy to nepomôže.
1: Áno, a niekedy to pomôže. Hovoríme si napríklad také jazykolami ako
0: Bli, ble, bla, blo, blu, si, se, sa, so, su.
1: Alebo rolu Lorda Rolfa hral Vladimír Leraus, alternoval Leopold Haverl.
0: Alebo odideologizovaný deziluzionizmus.
1: Alebo pes spí, psi spia.
0: Alebo strč prst skrz krk. Uh-huh, áno, uh-huh, a tak ďalej. Potom robíme hlasové rozcvičky, ako napríklad áno, aby sme si prešli všetky hlasové registre.
1: Áno, áno. A potom vysielame. Niekedy Janka dobehne neskôr.
0: Niekedy Jakub dobehne neskôr.
1: Čiže niekedy Janka nestihne tú
0: niekedy
1: rozcvičku.
0: Niekedy Jakub nestihne tú rozcvičku, ale ja sa rozcvičím, keď bežím.
1: No, to by som chcel
0: ľudia o mne hovoria, že to dievča trpí samomluvou. Vôbec nevedia, že si dávam jazykolami, keď idem do práce. A viete, čo je ešte dôležité? Pre mňa teda, môj osobný rituál. Musím mať hrnček s čajom, alebo kávou, alebo kakaukom, alebo bazovým syropom, alebo čistú vodičku.
1: Áno, a predtým si musí ešte umyť ruky, vždy keď príde do štúdia,
0: poriadne,
1: tak si umýva poriadne ruky.
0: Ako chirurg pred operáciou.
1: Ja mám pocit, že my ideme niekoho operovať.
0: No, no, no.
1: A potom si ešte tie ruky krémuje.
0: To je veľmi dôležité.
1: Veľmi dlho.
0: Pred vysielaním.
1: Až potom môžeme vysielať.
0: Až potom môžeme.
1: Áno, a my máme aj počítače, v ktorých vlastne vidíme aj našu tému a nejakú našu prípravu.
0: A sem tam si hľadáme tam aj nejaké informácie.
1: Áno, a raz prišiel pán šéf a videl ten notebook, bol celý zamastený,
0: no,
1: a on povie: Vianka, čo tu? Vy tu jedávate kurča? Mastné kurča?
0: Kurča s rýžou? Ale to, nie, nie, nie, to je moja indulona, ktorú používam na ručky.
1: Jej krém.
0: Krém de la krém. Happy birthday!

0: Jakub.
1: Áno, Janka.
0: Ak by k nám do vysielania mali pribudnúť noví kolegovia alebo kolegyne, s ktorými by sme sa delili o mikrofón a tak, tak koho by si si vybral, myslím, z rozprávkového sveta? Aké rozprávkové postavičky by si ty chcel mať za kolegov?
1: Aha, to je veľmi zaujímavá táto
0: Tak ja určite Fauka.
1: Falko.
0: Tak Falka z Nekonečného príbehu, toho psíka, ja by som veľmi chcela, aby bol náš kolega.
1: To je super nápad, lebo on by ťa mohol na každé vysielanie priviesť.
0: Oh, to by bolo dokonalé.
1: Mohla by si na ňom priletieť.
0: Chodila by som na čas.
1: Na čas, úplne na čas.
0: Mm-hmm.
1: No, ja rozmýšľam, možno Popoluška by aj pozametala a poupratovala počas vysielania.
0: Ušetrila by mi prácu, to by bolo perfektné. A možno by nám niekedy vyčarovala pomocou tých orieškov nejaké pekné róby na nejaké plesy,
1: napríklad,
0: tam chodíme.
1: Alebo
0: aj kočom by sme sa zviezli.
1: Aladín by nám možno vybavil nejaké želania.
0: Aladína tu potrebujeme.
1: Lebo on má lampu, zázračnú lampu, v ktorej je džín a ten džín by nám možno
0: Jakub, to si dobre vymyslel. Aladín je perfektný. Toho by som prijala do týmu hneď aj bez pohovoru.
1: Hej.
0: Mm-hmm. Už len kvôli tej lampe.
1: A možno rozmýšľam taký Pinokio, ale Pinokio by nám stále klamal a nevedeli by sme, že či si nevymýšľa. Ale vedeli by sme, lebo by mu stále narastol nos.
0: No, ale vieš, ale zase bola by s ním sranda.
1: Hej, on je taký zábavný.
0: Hey.
1: A možno v zime, keby nám bolo zima, tak by sme ním aj zakúrili.
0: Čo?
1: To bol vtip.
0: No. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Minútové správičky.
1: Vo vysielaní detského rádia je teraz čas na spravodajský prehľad sterkov. Celoslovenská literárna súťaž pre deti a mládež Slovo má svoju víťazku. Ujo Peter hovorí, že je ňou Ľudmila Tobiášová. Študentka z gymnázia Jána Adama Rajmana v Prešove uspela s textom Najlepšia kamarátka.
2: My považujeme každé dielo, ktoré prichádza do súťaže, za veľký úspech, pretože si vysoko vážime každého žiaka, študenta, ktorý pri tých všetkých dnešných lákadlách zobere do rúk pero, papier alebo sadne k počítaču a začne písať.
1: Žiaci súťažili v 5 kategóriách podľa veku a žánru. V Trstenej sa začala výstavba nového centra talentov v Hornej Oravi. Radi uvítajú deti a mládež celého regiónu, ktoré baví tanec, hudba či výtvarné umenie. Na sútoku Demenovky a Váhol vznikne nová oddychová zóna. Môžeme sa tešiť na detské ihrisko s viacerými hernými prvkami, vrátane drevených preliezok, hojdačiek, minilezecké steny, pieskoviska a šmíkačky pre najmenšie deti. Ak chcete vedieť, kde nájdete novú letnú čitáreň, počúvajte nás naďalej.
0: Minútové správičky detského rádia. Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: máme tu čas blahoželačky.
1: Je to ten čas?
0: Áno, ináč. V kalendári je napísané jedno krásne meno, chlapčenské meno, a podľa mňa tí chalani, ktorí sa tak volajú, tak oni sú šťastlivci.
1: Prečo?
0: Lebo oni v ten deň oslavujú dvakrát.
1: Čo?
0: Oslavujú svoje meniny a taktiež oslavujú narodenie nášho rádia. To, že nás môžu počúvať. Lebo 7.7. má narodeniny naše detské rádio a 7.7. majú meniny. Majú oni meniny.
1: Wow. Ale Jakub, tak potom aj tí, čo majú vlastné narodeniny, majú narodeniny dvakrát, lebo oslavujú svoje narodeniny a naše narodeniny.
0: Ano.
1: To je perfektné kombo.
0: Takže dnes je v kalendári napísané meno Oliver.
1: Ó, tak to je veľmi pekné meno. Dokonca má latinský pôvod a spája sa s významom pestovateľ olív alebo olivovník. A vlastne to je pekné, lebo olivová ratolesť je odvekým symbolom mieru a pokoja a to my často prízvukujeme tuto v našom detskom rádiu, aby bol mier, aby bol pokoj. Aj na detskom ihrisku, aj vo svete, aj všade, aj v tej detskej izbe. Takže, milí Oliverovia, prajeme vám veľa mieru a pokoja v živote, aj všade, kam vaša nôžka vstúpi.
0: Buďte šťastní, zdraví a ľúbení a z detského rádia vám posielame túto krásnu pieseň.
1: Všetko najlepšie.
0: Všetko najlepšie.
2: Detské rádio aj v Košiciach na 102,5. Detské rádio.

0: mi skús povedať tak z hlavy takú najbláznivejšiu spomienku, akú máš, že, lebo vieš, my sme tu v rádiu veľa vecí, aj šialených, postvárali, pozažívali, áno, mali sme tu ovečky, hej, mm-hmm. mali sme tu rôzne zvieratka, chrobáčiky, mali sme tu mačky, neviem, či sa k nám nezatúlala aj nejaká kravička, potom rôzne športy sme tu robili, raz sme tu mali dokonca ľadové ihrisko, vieš, vytvorili sme ľadové tieto, no toto, ako sa to povie?
1: Ihrisko.
0: No, áno, že sme hrali hokej, stávali sme železnicu, no proste strašne veľa toho sme zažili.
1: Veľa vecí sa tu dialo, naozaj.
0: Všelieko sme lietali, tade to, piekli sme. Tak
1: spievali sme, tancovali sme, športovali sme, súťažili sme.
0: Dohoho sme viseli.
1: A vytvárali sme dokonca aj mlyn.
0: Mlyn, presne, aj múku sme si vyrábali.
1: Piekli sme koláče.
0: Piekli a neraz. Oslavovali sme tu každé Vianoce. Každú veľkú noc. My sme toho pozažívali a kamoši takto spolu s nami. Tak povedz mi teraz prvú najbláznivejšiu príhodu, alebo teda takú matnú možno spomienočku, že čo ti také bláznivé napadlo, že... Ale asi sme toho už veľa vymenovali.
1: No veď práve. Mm-hmm. Ty si v tomto jedinečná. Ty mi dáš otázku a v tej otázke vlastne povieš celú moju odpoveď.
0: Všetko poviem. Dobre, tak ešte nová otázka.
1: No, dobre.
0: Čo bolo pre teba najbláznivejšie? Teraz prvé, čo ti napadne.
1: Pre mňa najbláznivejšie? No asi to, keď sa tu naháňame, keď poviem nejaký vtípek. A
0: ja poviem, máš 3 sekundy?
1: Áno, máš 3 sekundy.
0: Bláznivejšie, ako keď sme tu mali minulé ovce priamo v štúdiu?
1: Tak to bolo dosť bláznivé, tie ovce.
0: No.
1: Aj keď si tu mala Lejku, tak to bolo dosť bláznivé.
0: Musíme ju pozvať už najbližšie na nejaké vysielanie.
1: No, tie zvieratka... Uh-huh. Sú asi veľmi bláznivé.
0: Uh-huh. Mne sa veľmi páčilo, keď tu bolo akékoľvek zvieratko. Len tie pavúky možno. Mám ich rada, ale zároveň. Dajme si radšej pesničku, rozrušila som sa.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Janka, len si to predstav. Predstav si, že o jeden rok budeme...
1: Jakub!
0: Čo?
1: Ako sa k tebe dostal môj náramok, ktorý žmolíš v ruke?
0: Veď vieš, veď ma poznáš. Ja stále musím mať v rukách niečo, s čím sa musím hrať.
1: Dnes mi celý deň berie moje šperky a hrá sa s nimi. A čo si sa ma to pýtal, prepáč?
0: Dobre, ešte k tej téme.
1: Dávno sa, lebo ešte roztrhneš.
0: Hej, ja sa stále musím s niečím hrať.
1: Tu si žmol túto kocečku.
0: A vždy v sobotu, keď sme niečo robili, keď sme napríklad doma upratovali, keď sa hľadalo, že kde mám nejaký niečo, tak stále povedali, hej, že pozrite sa, či to nemá náhodou Jakub v ruke. On sa stále s niečím hrá.
1: No. Ale to nie to si mi chcel povedať. Čo si mi chcel povedať?
0: No, že o rok máme 5 rokov.
1: Jaj, rádio. Áno. A čo ďalej?
0: No, že len si to predstav, že ako rýchlo beží ten čas.
1: Veľmi rýchlo to.
0: A že o 5 rokov budeme mať...
1: 5 rokov.
0: O 5 rokov budeme mať 9 rokov.
1: O 5 rokov budeme mať 9 rokov.
0: No, takže treba si ten čas užívať naplno, treba si nás každý deň naladiť.
1: Treba byť vždy prítomný v prítomnosti a užívať si prítomnosť, lebo veľmi rýchlo letí a tá prítomnosť sa veľmi rýchlo mení na minulosť.
0: Presne tak.
2: Detské rádio.

0: Bolo 17 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Ako si psík roztrhal nohavičky. Keď ešte psík a mačička spolu gazdovali a mali ešte svoj domček a spolu v ňom žili, bola raz veľkonočná nedeľa a tak si povedali, že spolu pôjdu na výlet. Slniečko pekne svietilo. Pôjdeme do lesa, povedal psík. Kde inde by sme šli, keď je tak pekne? Pre mňa za mňa môžeme ísť do lesa, pristala mačička. Len škoda, že nemám slnečník, keď slniečko tak pekne svietí. Strúhala by som s ním v lese parádu. Určite ešte nikto nikdy nevidel mačičku so slnečníkom. Nič sa ti nestane, keď sa trocha opáliš na slniečku, povedal psík. Bez tak si po tej dlhej zime, aká si bledá. A teraz sa prestaň olizovať a poď. Čo sa tak ponáhľaš? Musím sa predsa trocha upraviť, keď ideme v nedeľu von, povedala mu mačička. Človek musí na seba dbať. Len sa pozri na seba, ako vyzeráš. Jedno ucho máš dohora, druhé na krivo. Uši sa majú nosiť rovnako. Psík si narovnal uši a šli. Cestou sa rozprávali o tom, čo budú v lese robiť. Že sa budú hrať na skrývačku a na Janka a Marienku a možno aj na chytačku. A potom si ľahnú hore značky do trávy a budú sa dívať hore na modrú oblohu. Ako tak kráčali, pozeral sa na nich z kríka zajac. Aha, začal sa posmievať. Ten psík má jedno ucho hore, druhé na krivo. Takto napodobňoval psíka. Bola to pravda. Psík si nedával pozor na uši a zasa mal každej inak. Pozri, posmieva sa ti, povedala mačička. Psík sa na zajaca rozhneval a rozbehol sa za ním do kríkov. Ale zajac ušiel a bol dávno preč. V tých kríkoch bolo veľa trňov, povedal psík, ale keby som chcel, bol by som ho dobehol. Škoda šiať do takých trňov, povedala mačička a šli ďalej do lesa. O kus ďalej ich stretla skupinka detí, ktoré si tiež vyšli na výlet. Deti sa začudovali, ako pekne si spolu vykračujú psík s mačičkou a ešte sa za nimi obzerali. Potom sa však odrazu začali smiať. Pozrite sa, volali, ten psík má roztrhané nohavičky, trčí mu z nich košeľa. Prej mám roztrhané nohavičky, povedal psík. Však to nie je pravda, mačička, pozri sa. Mačička si prezerala psíka zo všetkých strán. Ba veru, že máš? Tvoje nohavičky sú vzadu roztrhané a strach. To za to, že som vletel do kríkov za tým zajacom, nariekal psík. Je to hamba takéto roztrhané nohavice práve na veľkonočnú nedeľu. Keby sa to aspoň dalo nejako opraviť. Nemáš nič? To teda nemám, povedala mačička. Ale možno niečo cestou nájdeme, kúsok špagátika alebo niečo podobné. Aha, obzeral sa psík. Tam tuším niečo je. Pozreli sa bližšie, bola to dlhá dážďovka. Ležala tam natiahnutá a myslela si, že ju nikto nevidí. Také rovné, štuchla do dážďovky mačička. To bude ceruzka. Dážďovka sa zľakla a skrútila sa do kolieska. Ba nie, kričal psík. To nie je žiadna ceruzka, to je špagátik. Vezmi ho a zaši mi nohavičky. Mačička vzala dážďovku a zašila ňou psíkovi nohavičky. Tak teraz sa mi už nikto nebude smiať, tešil sa psík. Išli ďalej a rozprávali sa o snehulienke a siedmých havranoch. Ako tak šli, dážďovka sa spamätala zo zľaknutia. Ja predsa nie som žiadny špagátik, ja som dážďovka, pomyslela si a pomaly sa začala z nohavičiek súkať von. Išlo to ťažko, pretože mačička poprešívala dážďovkou dieru krížom krážom. Napokon sa jej to predsa len podarilo a vyvliekla sa poľahky do poli von. Tak prosím, teraz už vidieť, že som dážďovka, povedala, a to ešte uvidíte, keď vyleziem celá. Išla okolo sliepka a vidí, že psíkovi vylieza z nohavičiek dážďovka. Počkaj chvíľku, povedala psíkovi. Tuto zobla, vytiahla dážďovku a zhltla ju. Tu ste mali dážďovku a tá vám, tuším, vyhrýzla dieru do nohavíc. Nikdy by som nebola verila, že dážďovky žerú také nohavice. Kto by si bol pomyslel, koľko je dnes na svete zlého? Ale ja som ju za to potrestala, zjedla som ju a už je po nej. Mačička sa pozerá a vidí, že psík má nohavičky zasa celé rozpárané. Veď to bol špagátik na zašitie nohavíc, povedala sliepke. A vy ste nám ho zjedli, motrička. Čím teraz zašijeme psíkovi nohavičky? A nie, odvetila sliepka. Na moju dušu to bola dážďovka, nie špagátik. Keby ste len videli, ako sa krútila. Ja poznám dážďovky. A práve som mala na jednu chuť. Ale ak chcete tie nohavice zašiť, taká diera na nohaviciach je naozaj hanbou, najmä dnes na veľkonočnú nedeľu. Ja síce nemám ani ihlu, ani nič, ale ak pôjdete ešte kúsok ďalej, tam býva krajčírka. Tá vám ich možno zašije. A tak sa psík s mačičkou vybrali ku krajčírke. Páni, to je ale riadna diera, povedala krajčírka. Ale dnes je veľkonočná nedeľa. Ja dnes nepracujem. Ibaže by ste aj vy pre mňa niečo urobili. Museli by ste mi v komore vychytať všetky myši. Ale to vám vravím, nie aby ste mi tam vypili mlieko a zjedli koláč a plnenú telacinu. Psík s mačičkou slúbili, že myši vychytajú a v komore nič nezjedia. Krajčírka ich zaviedla do komory. Myši sa zľakli psíka a mačičky a zaliezli do dier. Veď ja vás dostanem von, povedala tíško mačička. Ty, psík, sa postavíš doprostred komory a začneš tancovať. Ja sa postaram o to ostatné. Psík sa postavil doprostred komory a ako sa zvrtal, tak sa zvrtal. Aha, začala vykrikovať mačička. Ha, ten psík má roztrhané nohavičky a ešte v nich aj tancuje. Myši boli zvedavé a tiež sa chceli zasmiať. Povyliezali z dier a smiali sa na psíkových nohavičkách. Mačička ich zaradom vychytala tak, že v komore nezostala ani jedna myš. Dobre ste to urobili, pochválila ich krajčírka a zašila psíkovi dieru na nohavičkách. A pretože ste v komore nič nezmaškrtili, dám vám niečo na cestu. Dala každému hrnček mlieka a kus koláča a psík s mačičkou sa spokojne pobrali domov.
0: Popoludnie s Jankou a Jakubom. Detské rádio.

0: Spomenul som si na také bláznivinky, ktoré tu zvykneme robiť.
1: No daj.
0: A to je...
1: To je?
0: A to je, že častokrát v detskom rádiu, okrem toho, že si púšťame nejaké detské pesničky, tak my pesničky aj vymýšľame, občas zoberieme aj nejaký hudobný nástroj a vymyslíme nejakú pesničku.
1: Tak poďme vymyslieť nejakú pesničku.
0: Čo?
1: Daj mi prosím ťa to bongo.
0: Naozaj, Janka?
1: A ja zaspievam a ty zaspievaš so mnou, budeme si vymýšľať, novú pesničku si vymyslíme.
0: Oslavnú, a ja, oslavnú,
1: áno, oslavnú
0: pesničku.
1: O našich narodeninkách a ja už započínam, ja hrám, ja spievam. Idem na to.
0: Ó, bongo.

0: Me. Poďme spúknuť naše sviečky, teda tie, čo sú na torte.
1: Samozrejme, máme tortu imaginárnu a tiež sviečky imaginárne, lebo sme v detskom rádiu a radi si tu predstavujeme veci.
0: A teraz už spúknime tie sviečky. Opa! A želajme si, želajme si, želajme si
1: dobrú chuť.
0: A nie len čo?
1: Dobré.

0: milovaný.
1: Ale kde 100 rokov? 150 rokov, možno 200 rokov.
0: Správne.
1: Nejaká krásna pesnička, chválim ťa.
0: Ďakujem.
1: Akože nevidel
0: rytmus
1: som...
0: sa mi veľmi ťažko držal.
1: Hej, ale ani som necítil, kedy je refrén, kedy je sloha.
0: Náročné, a to tak má byť. To je moderná alternatívna tvorba v mojom podaní.
2: Detské rádio.

0: Takže, kamoši, my s Jankou už vysielame 4 roky a vy ste nás za tie 4 roky nevideli, vy počujete len náš hlas. Takže ja v tejto chvíli opíšem Janku, ako vyzerá, a potom Janka opíše mňa.
1: Skús tak hodnoverne, prosím ťa.
0: No, takže Janka
1: je nádherná.
0: Je nádherná, má takých možno 152 cm.
1: Tak 155.
0: Dobre, 155, keď si zoberie to pánky na podpätku, alebo na vyššej platforme. Teraz má také polodlhé vlasy. Má dva vrkoče. Tie vlasy sú svetlohnedé. A potom čo? A má tmavé oči. To je hnedá alebo čierna farba?
1: Hnedá.
0: Hnedá farba. Čo také je ešte dôležité? Tak ale tak ja viem, že máš sukňu bodkovanú, takú dlhú, ale tak to nemáš vždy. Stále sa ináč oblečieš.
1: Joj. Dobre, tak idem opísať ja teba.
0: Dobre.
1: Jakub je nádherný. Mladý pohľadný mladenec. Je vysoký asi tak 180 cm.
0: No áno, trafila si sa.
1: Hej?
0: Hej.
1: No.
0: 179. Ale chcel by som nejaké 3 cm ešte. No.
1: Nie, tak to máš dobre.
0: Hej.
1: To by si bol už hora.
0: Hej.
1: Hej. Tak to je dobre. My maličky to tak vnímame. Ďalej. Má hnedé vlasy.
0: Áno.
1: Niekedy sú svetlohnedé, najmä po lete. Teraz na začiatku

0: to vám tiež už nič asi nehovorí. Viete čo, to je niečo ako...
1: Ako Super Mario.
0: Áno, ako Timothy Chalamet, to vám asi tiež nič nehovorí.
1: Ani Mario asi nič.
0: Niečo ako Justin
1: ako
0: Bieber.
1: Ako Lapková patrola.
0: Ako patrola, Lapková patrola, to je ono. On je ale niečo ako psíci. Lapková patrola.
1: To sú psíci.
0: Tak ale keby sme tých psíkov premenili na ľudí... Hej, na človekov?
1: Na človekov.
0: Boli ti ako ty.
2: Detské rádio. Tvoj najmilší svet.
3: Hej, Batida, máte bubny?
4: Máme!
3: Máte úsmev?
4: Yes!
3: Tak si zabúchame!
4: A ty?

0: Ja si myslím, že dnes máme také slávnostné vysielanie.
1: Ja si tiež myslím.
0: A tým pádom...
1: Je veľmi slávnostné.
0: Môžeme povedať aj príhodu, ktorá sa nám stala v obchode.
1: Ktorá sa nám stala? Tá so šunkou?
0: Nie, nie, nie, pred vysielaním, keď sme šli do rádia a ešte sme sa
1: Myslíš dnes?
0: Nie, dnes, ešte sme sa zastavili v obchode.
1: O, myslíš, pred pár rokmi.
0: Áno, pred pár rokmi. A ty si sa zase stratila medzi regálmi, hej?
1: No, takto, my sme sa ponáhľali na vysielanie.
0: Áno, áno.
1: A Jakub mi nakázali, Janka, už keď do toho obchodu chceš ísť, ja s tebou pôjdem, ale rýchlo. Ale z hopsajdo, šupsajdo, rýchlo. A ja som sa tvárila, že to je veľmi rýchle, pobrala som všeličo takto potrebné do rúk, nemala som ani košík.
0: Ona zoberie aj niekedy nepotrebné veci, ona sa totiž to cíti v obchode ako v raji.
1: Ako ryba vo vode.
0: Áno, ako ryba vo vode. A zrazu začala brať veci.
1: Nemám z toho stav, ako v raji, áno, pokračuj.
0: A ešte toto, a ešte hento, aj hovorím, že Janka! A už okamžite ideme platiť.
1: No ale
0: a
1: Jakub,
0: kde si Janka? Ideme.
1: To bolo inak. My sme išli k pokladni a Jakub si myslel, že stojím pri ňom. Lenže keď sa obzrel, ja nikde. A zrazu ma zbadal v diaľke pri regáli s čokoládami, lebo ešte som si zmyslel, že možno tú jednu čokoládu. A Jakub vyvrcholilo tým, že skričal na celý obchod. Janka, polož tú čokoládu!
0: No a potom prišla jedna mamička, ona povedala, vy ste Jakub a Janka z detského rádia?
1: Ja som vás poznala podľa správania. Lebo taký dvaja blázni, viete, tak to sa dá spoznať veľmi ľahko.
0: Aj podľa hlasu, lebo ona nevedela, ako vyzeráme.
1: No ale hlavne podľa správania.
0: Potom už vedela.
1: Vedela, ale robili sme to isté, čo tu.
2: Detské rádio. Tvoj najmilší svet.

0: Minútové správičky.
1: Posledné správičky v tomto školskom roku sú tu a prináša vám ich Terka. Nitra sa pustila do obnovy 5 detských ihrisk. Okrem výmeny piesku sa môžeme tešiť aj na nové herné prvky. V exteriéri Krajskej knižnice Ľudovíta Štúra vo Zvolene otvorili letnú čitáreň. Teta Lenka hovorí, že na dvore za budovou vznikol priestor na čítanie pod holým nebom.
2: Vytvorilo sa ihrisko, kde sú 3 zariadenia ako hracie prvky. Je tam prelieska, hojdačka. Máme tam vytvorené hľadisko, ktoré je základom tej letnej čitárne. Dá sa tam teda robiť podujatia.
1: Môžeme sa taktiež na letné kino či divadlo pod hviezdami. Humenné pripravilo detský duatlon. Že neviete, o čo ide? 86 pretekárov si vystriedalo beh a cyklistiku, ale hlavne si to všetci užili. Vy si naplno užite leto a nezabudnite, že tu pre vás budeme aj počas prázdnin. So správičkami sa však na vás tešíme znova v septembri.
0: Minútové správičky detského rádia.

0: A teraz čas poézie. Čas slávnostný, čas poetický.
1: Elektrina pri sámvačku, rada sa hrá na skrývačku.
0: Skrie sa vám tu i tá, ani jesť si nepýta.
1: Vbehne do baterky, našej malej terky.
0: Potom do žiarovky, prekvapenej žovky.
1: No a v rámci skrývačky skočí rovno do práčky.
0: Stade do rozhlasu, veď má málo času.
1: Ale pozor, raz, dva, tri a pác!
0: Nechytajú, spraví.

0: Takže to by mohlo byť 1328 plus to by mohlo 1461.
1: Peňazí?
0: Nie.
1: A čoho?
0: Janka, ja som zrátal, koľko dní, to sú 4 roky, koľko je dní.
1: Aha, no tak to ti viem presne, to je 1461 dní.
0: Ako to vieš?
1: Som perfektná v matematike.
0: Čože? Ty si to počula. Ty si počula, ako som povedal, že 1461.
1: Nie, nepočula. Bol si taký potichý, že neviem, či ťa nepočuli iba mačky. Ale ja som si to prerátala, lebo som mala ten istý nápad, čo ty. Že idem prerátať, že koľko dní už vysielame. Mm-hmm. A my vysielame 1461 dní.
0: Decka, viete, koľko vecí sa za ten čas udialo?
1: A o koľko sme asi aj vyrástli. Nemyslím centimetrovo, ale tak na duši a na schopnostiach.
0: No ale, Janka, naši poslucháči, kamoši, ktorí nás počúvali pred 4 rokmi, tak oni určite vyrástli aj centimetrovo.
1: A oni veľa. Aj centimetrovo.
0: Niektorí možno aj zmenili škôlku za školu.
1: Niektorí sú možno už vyšší ako sme my.
0: No.
1: Myslím centimetrovo.
0: No.
1: No tak toto, takže, milí kamoši.
0: Takže to je vlastne dojímavé. Celé je to dojímavé, že čas letí, vy starnete, alebo teda ste starší a starší.
1: Áno, my tiež sme.
0: A ďakujeme vám, že nás stále počúvate, že ste s nami a to je vlastne dojímavé.
1: My vám veľmi ďakujeme.
0: Že spolu starneme.
1: Áno, že tak pospolu. Že sme tu stále spolu, vy s nami, my s vami a že sa máme a že nás počúvate, že ste našimi poslucháčmi. Bez vás by sme my nemohli byť.
0: Presne tak.
1: V rádiu.
0: Vy ste
1: rádiu.
0: Súčasťou nášho rádia, alebo nás počúvate.
1: Tak.
2: Detské rádio. Tvoj najmilší svet.

0: Tak a teraz nastal ten slávnostný čas.
1: Je tu.
0: Takže pozdvihnime čaše.
1: Pozdvihnime.
0: Janka, čo tam máš?
1: No, ja?
0: No?
1: Kakao. A ty?
0: Ja mám džusík.
1: No dobre. No? Tak to nevadí, veď každý máme niečo iné, ale čaša zostáva rovnaká.
0: Presne tak. Takže každý si naleje do svojho pohárika niečo, čo rád pije.
1: Niečo, pokojne. Čo má aj po ruke.
0: Áno, pokojne to môže byť aj čistá voda, presne. Lebo čistá voda je najlepšia a najzdravšia.
1: Áno, to je živá voda.
0: Takže máme nápoje v našich pohároch, pozdvihnime čaše, zastavme čas, lebo dnes naše detské rádio oslavuje svoje štvrté narodeniny.
1: Happy birthday to me, happy birthday to me.
0: Veľa šťastia.
1: Nie, ale všetkým.
0: Janka, sme na Slovensku, takže po slovensku.
1: Veľa šťastia.

0: kľúčom.
1: Presne tak, takže drahé rádio, prajeme ti, aby si žilo ešte veľa, veľa rokov, aby si malo veľa, veľa poslucháčov, veľa zaujímavých tém a veľa krásnych pesničiek a rozprávok.
0: A takých perfektných moderátorov, akí sú toto.
1: Čo?
0: No, akí sme.
1: Aký? Áno, áno, áno.
0: Dala som si nám komplimenti.
1: Všetko najlepšie.

0: keďže s narodeninami sú späté aj prekvapenia a nejaký aj ten dar, tak ja mám pre nás veľký dar. A bude to prekvapenie. Nepoviem, čo to je.
1: Čo?
0: Aký si prekvapený, to som chcela dosiahnuť. Teraz mi je to vtipné. No, takže, nepoviem, čo to je.
1: Ani neukážeš, čo to je.
0: To už vôbec nie.
1: Čo? Ani to nedostaneme.
0: Nie, dostaneme. Ja iba poviem, čo to je.
1: Tak sa už rozhodni.
0: Poviem vám, akoby, že základ toho, čo to je. Ja prinášam dar celému detskému rádiu, mne, Jakubovi, Radkovi, Romanovi a našim poslucháčom. Je to večerníček.
1: Aha.
0: Ale keďže by to malo byť prekvapenie, ktoré si teraz spoločne rozbalíme, tak nepoviem, ako sa volá ten večerníček.
1: Aha, takže my si to prekvapenie rozbalíme tým, že si vypočujeme tú rozprávku a vlastne prídeme na to, o akú rozprávku ide.
0: Tak.
1: Ale možno sa na začiatku tej rozprávky povie aj názov tej rozprávky.
0: No, ale tak veď, to je to, ako keby si rozbalil ten balíček a zrazu už vidíš, čo to je.
1: Aha, dobre, vieš? Dobre.
0: Takže ja slávnostne nám všetkým odovzdávam tento balíček.
1: Ďakujem.
0: V podobe večerníčka.
1: Ďakujem.
0: Poďme si užiť toto prekvapenie a... Ja ešte raz vzdvíham čaču.
1: Dobre, ja zatancujem čaču spolu s Jankou.
0: Áno, do slova patrí aj tanec. A zároveň...
1: Janka chcela povedať, že zdvíha čašu.
0: Prepáčte, zdvíham čašu.
1: Ja zdvihnem Janku, keď budeme tancovať čaču.
0: A ja milujem čaču. A pripíme si a prajeme si ešte raz všetko najlepšie.
1: Čaute, kamoši, oslavujte.
2: Detské rádio, tvoj najmilší svet. Detské rádio, tvoje prvé rádio.

0: Poďte, synovia moji, posadajte si okolo svojho kráľovského otca. Poď, Ľutomír, pristup bližšie. I ty, Bohumír, podiť ku mne tak. Pekne posadajte si. A kde je môj najmladší, Slavomír?
1: No, kdeže by ten už bol, otec náš, kráľ Dobroslav? Tak kde sa po kráľovských mašteliach motká?
2: Alebo najskôr kráľovské pece vymetá popolvár.
0: Popolvár, vravíš. Viem, že ho tak prezývajú. Ľúto mi to prichodí, ale zlé jazyky ťažko prekričíš. No, veď nič. Teraz nič. Preto sa pýtam, lebo som jeho dal zavolať a nevidím ho tu medzi nami. Ale veď Adam príde. Najisto príde.
3: Á, veď už ho aj vidím. A mal som pravdu. Celý je od popola ufúraný.
1: Tu je náš brat Popolvár.
3: Popolvár.
4: Volal si ma, kráľovský oče.
0: Volal teba i tvojich bratov. Sadni si, synku, medzi nás. Pozhovárame sa trocha.
1: Otec, chceš nám porozprávať o bále, ktorý má byť na budúci mesiac?
0: Nie, to nie.
3: Zaiste rozmýšľaš o veľkej poľavačke a chceš sa s nami poradiť o tom, ako najlepšie ju pripraviť.
0: Nie, Bohumír, neuvádol si. A čo ty, Slavomír, čo myslíš? Prečo som si vás prizval na kus reči?
1: No, Popolvár to iste uhádne.
0: Nie, že tak, Ľutomír. Čo povieš, Slavomír?
4: Neviem. Neviem, kráľovský oče.
0: Nik z vás neuhádol. Tak vám to vyzradím sám.
1: Čujme teda.
3: Nechajme sa prekvapiť.
0: Bežia dni, týždne, mesiace. Ubehlo veľa rokov mne i vám. Pravda, že nám starým tie rôčky ubiehajú ako si rýchlejšie. Ale ani mladým čas nemožno zastaviť. I vy už máte detstvo za sebou, sú z vás statní junáci. Mám z toho radosť. Pomaly však príde deň, keď budete musieť prevziať za mňa kráľovské žezlo.
3: No to je ešte času.
0: Prosím, neprerušujte ma. Prevziať kráľovské žezlo je úloha vážna a ťažká. Celý osud kráľovskej ríše je v rukách kráľa. A na túto úlohu sa mi zdáte, pravdu povediac, príliš neskúsený.
1: Kráľovský oče...
3: Neskúsený?
0: Viete jazdiť na koni, narábať mečom, na báloch vládzete pretancovať celú noc. Ste odvážni, to hej. Sebaistý. Ale to všetko je málo. Veľmi málo.
1: A čo teda?
0: Na čím sa vám do sveta vybrať? Na skúsi. Pozrieť, ako inde žijú ľudia, ako pracujú, z čoho majú radosť, z čoho žiaľ. Skúsiť svet.
1: Ale to je dobrá myšlienka.
3: Ja si to tiež myslím.
0: A čo ty, Slavomír?
3: Mohol by sa pozrieť, ako inde pece vymetajú.
1: Možno, že tam majú pece väčšie, alebo možno menšie. No čo povieš, Popolvár?
0: Tak už dosť. Pýtal som sa vlastne Slavomíra.
4: Nič to, oče. Veď ma aj tak každý Popolvárom zve.
0: Povedz teda, Popolvár, čo si o tom všetko myslíš?
4: Myslím si, že bude tak dobre, ako si praješ ty, oče.
0: Bude. Pravda, že tak bude. Zíde sa vám to všetkým trom.

0: Si pripravený, Ľutomír?
1: Som, kráľovský oče.
0: Á, vidím, že si si vybral najlepšieho koňa.
1: No, na takú cestu?
0: Veď hej, na cestu sa treba riadne prihotovať. Pečienky vína ti nabalili neúrekom.
1: No, to aby som v tom ďalekom svete ohlade a osmede nezostal.
0: Neboj sa, nezostaneš. Veď si ty rúči šuhaj. Pomôže si ty vždy dajako. Verím, že ako môj prvorodený sa budeš správať tak, ako sa na najstaršieho kráľoviča patrí.
1: Neboj sa, kráľovský otec.
0: A dávaj na seba pozor.
1: Ako inak. Dobre sa tu majte.

0: Ej, ale som ja riadny kus sveta prešiel. Koníky, ja sme už zmordovaní. A čo všetko som postretal, čo som ja už skúsil. Pravdu má môj kráľovský otec, keď vraví, že vo svete sa človek všeličomu priučí.
1: A toto, čo teraz pred sebou zhriem, to mi hádam ani nik neuverí. Táto hora je taká zvláštna. Ako keby bola z medi, či čo. A veru aj je. Medená hora. Celá medená.
2: Odlomím si na pamiatku halúsku. Tak.
0: No. A hádam sa môžem už i domov pobrať. Veď som už dlho na cestách. Koník už ustal. I zásoby sa minuli. A veru, koník môj milý, ide sa domov.

0: Vitaj, Ľutomír. Rád ťa opäť vidím živého a zdravého. Rozpovedz svojmu kráľovskému otcovi, kade si chodil, čo si videl a čo skúsil.
1: Pravdu máš, kráľovský otče, keď vravíš, že na čím skúsiť sveta.
0: No, nenapínaj moju trpezlivosť. Vrav ďalej, kde si sa až dostal?
1: Oj, ďaleko. Ani neuveríš.
0: Naozaj?
1: Až k Medenej hore.
0: K Medenej hore?
1: Veru.
0: Ale to nemyslíš vážne.
1: Opa, hej. Tu na dôkaz som ti priniesol medenú halúsku.
0: Medenú halúsku. Mám to ja za prvorodeného syna a to si potreboval toľký čas, aby si prišiel k Medenej hore. Veď tam som ja s tvojou nebohou matkou na rannú prechádzku chodieval.
1: Ale...
0: Nelké ale, čo za ale? Babrák si a hotovo. Pleť sa mi z očú, nech ťa ani nevidím.
1: Dobre.
0: Počkaj.
1: Áno, oče?
0: Povedz tvojmu bratovi Bohumírovi, že ráno na svítaní sa on poberie do sveta. Ádam sa pri ňom toľkej hanby nedožijem.

0: Bohumír, máš všetko pripravené?
1: Všetko, kráľovský otče.
0: Na nič si nezabudol.
1: Koňa mám?
0: No a skvelého, poznám ho dobre. Z najlepších.
1: Aj ligotavú zbroj.
0: A i jedlohojnosť?
1: I to.
0: A čo odvaha? Tu nechávaš doma?
1: Kdeže by? Aj na poľovačkách som najsilnejší, najobratnejší a najudatnejší.
0: Tak to skús dokázať i teraz. A usiluj sa podučiť viac ako tvoj starší brat Ľutomír. Nie, že sa mi vrátiš iba s medenou halúskou.
1: Neboj sa, otec. Dobre sa tu majte.
0: Šťastnú cestu.

Veď už som pri Medenej hore. K nej došiel aj môj brat Ľutomír. Odlomím si ja halúsku na pamiatku. Tak. Ale na čím ísť ďalej? Inak má veru môj kráľovský otec nepochváli. Hej, veru. Veď sem to nebola až taká ďaleká cesta. Musím ukázať, že som lepší.

Toľký kus cesty od Medenej hory som prešiel. A čo to zrie môj zrak? Horu. Ale inú ako ostatné hory. Ba inú ako bola tá Medená. Táto vyzerá, ani čo by ju boli striebrom posypali. Na môj veru, bude to dozaista strieborná hora. Je to zvláštne. Kto by si to bol pomyslel? Strieborná hora! Takú isto v našom kráľovstve nik nezrel. Bádam ani môj kráľovský otec. K Medenej hore vraj s mamou chodievali, ale striebornú nespomínal. Ako by aj. Veď je tá riadne kusisko cesty od nášho kráľovstva. No, odlomím si zo stromu striebornú halúsku a vrátim sa k svojim. Koníček môj, cválame domov!

0: Veď sa to vracia Bohumír. Vitaj, synak.
1: Kráľovský otče, som rád, že som zase doma.
0: Akože inak, synku, všade dobre, doma najlepšie. A ako si pochodil, vravo, nemôžem sa dočkať tvojho rozprávania.
1: Nuž, videl som kus sveta. Postretal som sa s mnohými ľuďmi. Podučil mnohému. Takže, ak raz bude treba skúseného vladára, vidíš ho pred sebou.
0: No, skúseného bude treba. A povedz, Bohumír, kde všade si bol? Ako ďaleko si sa dostal?
1: Ďaleko, kráľovský otče. K Striebornej hore.
0: K Striebornej hore? A to vravíš s toľkou pýchou?
1: No, hej.
0: Mám ja to, ale synov. Prvorodený sa mi vyberie naskúsiť do sveta a dôjde až tam, kde som ja kedysi na raňajšiu prechádzku chodieval. A prostredný sa po dlhom, únavnom putovaní dostal až tak, kde som ja pred obedom zvykol sa poprechádzať.
1: Pri Striebornej hore?
0: A kdeže inde, pri Striebornej hore.
1: Nuž, ale toto? A ja som sa nazdal, že tak ďaleko si kráľovský oči ani nebol.
0: Čo ti na to povedať, si môj? Sklamal si ma aj ty. Aj, Ľutomír, dúfal som, že mám chrabrejších synov.
1: Ale otče...
0: Na čo slová, či mi treba? Uvidíme, ako si bude počínať môj najmladší.
1: Popolvár? Adam, len nechceš jeho poslať.
0: Je môj syn takisto ako ty, alebo Ľutomír. Treba, aby každý z vás ukázal, ako sa vie vo svete obracať.

0: Počul si, ako pochodili vo svete tvoji bratia. Popolvár.
1: Počul som, že zakúsili všeličo. Postretali sa s ľuďmi, chodili kade tade.
0: Zašli po medenú.

Toto je asi tá medená hora. Istotne, veď rastú v nej medené stromy. Po ňu prišiel môj brat Ľutomír. Nuž, odlomím si i ja na pamiatku medenú halúsku. Ale vieš ty čo, koník môj? Ešte je slnko vysoko. Pôjdeme my ďalej do sveta.

koľkú krásu zriem. Prekrásna hora. Samé strieborné stromy. Je to zaručene ona. Strieborná hora. Úžasné. O takom, čo si sa mi ani neprisnilo. Tak až sem docválal môj brat Bohumír. Odlomím si i ja na pamiatku aspoň malú halúsku. Do západu slnka je ešte ďaleko. Vieš ty čo, koník môj? Prejdeme mi ešte sveta kus.

To, hádam, ani nie je možné. To nie je asi skutočnosť. Že by to bol sen? Ale nie, veď nespím. Nezdá sa mi to. Asi to bude naozaj. Naozaj. Toľká krása. Stromy. Všetky stromy.

kríky, všetko je zlaté, úchvatné. Ani čo by to stvorili ruky najlepšieho zlatníka. Pozriem si tú krásu zblízka. Prekrásne. Až sa očiam veriť nechce. A čo to tam vzadu za obrovská žiara? Ale veď to je zámok a celý zo zlata. Idem sa pozrieť, akí to ľudia tam bývajú.

0: Koho hľadáš, chlapče?
1: Ja? Ja hľadám ľudí.
0: Akých ľudí?
1: No, takých, čo tu bývajú.
0: A kto si ty?
1: Som Popolvár.
0: Popolvár?
1: Tak ma volajú, ale v skutočnosti sa volám Slavomír. Kráľovič Slavomír.
0: Počkaj, Kráľovič, podídem bližšie. A skade prichádzaš?
1: Zďaleka. Až z kráľovstva kráľa Dobroslava.
0: Dobroslava? Hadám, len nie toho, čo má troch synov a kedy si chodieval ku mne na návštevu a ešte s nebohou kráľovnou.
1: Áno, áno. A vy ste sa poznali?
0: Nože či. Ja som kráľ Zlatosvet. A ty si ktorý zo synov?
1: Najmladší.
0: Najmladší?
1: Mhm.
0: Ale nespomínam si, že by daktorý zo synov bol Popolvár.
1: Viete, tak ma všetci volajú. I keď som kráľovi Slavomír a zvykol som si.
0: No už teda vitaj, synku. Poď, prejdi ďalej. Ako sa má otec? Ako všetci žijete? No poď, musíš mi všetko porozprávať. Jaj, toľké roky som s Dobroslavom nebol. A teba som videl naposledy, keď si bol malý chlapec. Ale povedz, čo ťa priviedlo do môjho kráľovstva?
1: Môj kráľovský otec ma vyslal na skúsi do sveta. No a dostal som sa až k vám.
0: To som ale rád. Vieš čo, Slavomír?
1: Hovor mi radšej Popolvár.
0: Popolvár, budeš mojím hosťom. Najprv si oddychneš a potom sa spolu pozhováraš.

0: Ako si sa vyspal, Popolvár?
1: Ďakujem za opýtanie. Dobre. Ako doma.
0: To som rád. Chcem, aby si sa u mňa dobre cítil. Aspoň tak, ako kedysi ja na hrade tvojho otca a mojho dobrého priateľa, kráľa Dobroslava. Tak veru. Priateľstvo si treba ctiť a vážiť. Dobrých priateľov nájde človek v živote skutočne málo. Jaj, Dobroslav, ako často naň spomínam. Roky sme sa nevideli. Budem sa musieť dakedy za ním vybrať. A povedz, Popolvár, dokedy sa môžeš zdržať? Dúfam, že čo najdlhšie.
2: Si veľmi láskavý kráľ, Zlatosvet. Ani sám poriadne neviem. Môj kráľovský otec ma vyslal do sveta na skúsy. Dostal som sa ďalej ako moji bratia. Až do tvojho kráľovstva.
0: Si zrejme najrúčejší.
2: A teraz neviem, či je to na skúsenosť dosť, alebo mám ísť ďalej.
0: Ťažko povedať, Popolvár. Vieš, človek sa učí celý život. A hádam, nebude nikdy dosť múdry a skúsený. Vždy je to, čo objavovať, z čoho sa poučiť. Hádam, by bolo dobre, keby si pár dní pobudol u mňa. A potom, ak budeš chcieť, poberie sa ďalej.

0: Ako sa ti páči moje kráľovstvo, Popoluár?
1: Nevychádzam z údivu, kráľ Zlatosvet. Som tu už niekoľko dní a neviem sa dosť vynadívať. Všetko je tu zlaté. Ešte aj ľudia, ako by mali srdcia zo zlata.
2: Áno. Ľudia s dobrými srdcami tu žijú. Milujú svoju zem a svojou prácou menia na stále krajšiu a bohatšiu.
1: A vládca, ako si ty, vie asi správne využívať ich um a pracovitosť. Ale tvoje kráľovstvo skrýva aj nesmierne bohatstvo. Musíš byť šťastný, kráľ Zlatosvet.
2: To, čo si tu videl, Popoluár, je krásne. Som naozaj veľmi bohatý. Ale na čo mi je všetko bohatstvo, zlato a šperky, keď nemám to, za čím moje srdce žiali?
1: Ty môžeš mať aj žiaľ?
2: Už roky ťaží moju myseľ a nijako si nemôžem pomôcť. Ani zlato, ani bohatstvo, ba ani sila vojska nevedia premôcť ten ukrutný žiaľ.
1: Odpusť mi zvedavosť, kráľ Zlatosvet. Čo ti spôsobilo toľký žiaľ?
2: Nerád o tom vravím, ale napokon, prečo by som ti to nerozpovedal? Mal som 3 céry. Krásne, ako len príroda vie svojou štedrou náručou rozdávať krásu. Každá bola iná a pritom boli jedna krajšia od druhej. Najstaršia, Eva, mala oči temné, ako bezhviezdna noc, vlasy dlhé, čierne ako havran a bola najrozvážnejšia. Prostredná Milena sa zas najlepšie učila. A aká bola krásna. Oči mala hnedé ako vzácny mágon. A kadere vlasov také istej farby. A najmladšia Maruška, to bol taký humcút. Stále sa mi smiel a veselosť. Vlasy ani lan. A očká modré, ako nezábudky. Keď si spomeniem, nesmierný žiaľ mi zovrie hruď.
1: A pomreli jazda?
2: Nepomreli. Ale mne je tak, Ani čo by pri živote neboli. Jedného dňa, bolo to pred 3 rokmi, sa prechádzali všetky 3 v kráľovskej záhrade. Keď tu zrazu, dodnes nevedno ako, obstali ich 3 neznámi rytieria a uniesli. Odvtedy som svoje 3 céry nevidel. Dozvedel som sa iba, že sú to rytieri, železník, hrdza a olovo. Títo rytieri pojali moje céry za ženy. Posielal som za nimi svojich poslov. Sľúbil im všetko svoje bohatstvo, keď mi vrátia. Hrzil som im silou svojho vojska a oni iba čo sa mi za každým vysmiali. A vraj majú takú čudnú moc, že ich nik neprevláce. Preto toľký žiaľ v srdci skrývam.
1: Musí to byť hrozné, takto prísť o milované céry.
2: Som úplne bezmocný. Moji ľudia skúsili všetko na záchranu mojich dcér. Všetci sa vrátili s prázdnymi rukami. A takto iba stárnem so svojím žiaľom sám.
1: A naozaj sa nejako nedá.
2: Začul som, že aj rytierov by dačo zahubilo, ale neviem, či to nie sú pletky.
1: Hádam, nie.
2: Vraj by ich zahubil pravdivý dych takého mládenca, čo z kráľovského rodu pochádza, ale jednoduchú prácu vykonáva.
1: Tak predsa dačo.
2: Kde takého mládenca nájsť?
1: Hádam by sa našiel.
2: Ťažko. Veď pozri len na seba. Z kráľovského rodu pochádzaš a...
1: Pece vymetám. Veď preto ma všetci popolvárom zvú. A či nie je vymetanie peci jednoduchá práca?
2: Veru je.
1: No vidíš. Tu ma máš.
2: Nie. Mám svoje dcery rád, ale nedovolím, aby si obetoval svoj život.
1: Nejaký strach. Veď som sa na to vybral do sveta, aby som ho skúsil.
2: Istotne, ale nie za takú cenu.
1: Vieš čo, kráľ Zlatosvet? Uvážime to ešte a zajtra sa pozhovárame.

0: si odvážny, Popolová.
1: Á, ešte som ani jednu z tvojich dcer nevyslobodil, kráľ Zlatosvet.
0: I tak, na takú nebezpečnú úlohu sa hocikto nepodujme. Sľúb mi však, že nebudeš hazardovať so svojím mladým životom.
1: Sľubujem. Urobím všetko na záchranu tvojich dcer.
0: Ďakujem ti. Ďakujem ti, synak, za to, že si sa odhodlal pomôcť mi v mojom ťažkom žiali. A dávaj si na seba veľký pozor. Cestu poznáš.
1: Veď si mi už opísal. Budem opatrný. Dobre sa tu mávajte.
2: Do skorého videnia, Popolvár.

podľa toho, ako mi to opísal kráľ Zlatosvet, mal by som byť na mieste. Kaštieľ je celý zo železa, hora i všetko naokolo je zo železa. Tu nemôže bývať nik iný, len rytier železník. Nuž nazriem a uvidím.

0: Je tu niekto?
1: Áno, ja.
2: Oči tmavé ako bezhviezdná noc. Vlasy čierne ako havran. To musí byť princezná Eva.
1: Kto si? A po čo prichádzaš? Vrav, pokým nie je neskoro.
0: Ako neskoro?
1: Každú chvíľu príde domov môj muž a určite ťa zabije.
0: Tvoj muž? Rytier Železník?
1: Áno, ale odkiaľ to všetko vieš?
0: Predsa od tvojho otca, kráľa Zlatosveta.
1: Ach, môj úbohý otec. On ťa sem poslal?
0: Ponúkol som sa mu, že ťa vyslobodím.
1: Nešťastný junák. Môjho muža nik nepremôže.
0: Uvidíme.
1: Nie, nie. Utekaj, čo ti nohy vládzu. Bež. Inak vyhasne tvoj mladý život. Ja. Už je neskoro. Už je tu môj muž. Poď chytro, skriem ťa do komory.
3: Kde si, žena? Ako to, že nie je obed na stole, keď prichádzam?
1: Tu som, muž môj. Kdeže by som bola? A tuhľa už ti aj na stôl kladiem.
3: Cítim, je tu pachudina. Žena, smrdí človečina. Daj ju, žena, daj ju sem, nech ju celú i hneď zjem.
1: Ale kdeže by sa tu človečina nabrala?
3: Keď vravím, že smrdí, tak smrdí.
0: Pravdu máš, rytier Železník.
3: A ty si kto?
0: Popolvár.
3: A čo tu chceš?
0: Prišiel som oslobodiť princeznú Evu.
3: Tak dobre som sa už dávno nezasmial.
0: Myslím to úplne vážne. Okús ako pravdou dýcham. Zmizol.
1: Zmizol?
0: Naozaj. Tvoj otec mal pravdu.
1: Čo povedal?
0: Ako sa možno zbaviť rytierov, čo mu céry uniesli. Poviem ti to inokedy. Teraz už mám naponáhlo.
1: A kde ideš?
0: Predsa za tvojimi sestrami.
1: A cestu poznáš?
0: Našiel som teba, nájdem aj tvoje sestry.
1: Pôjdem s tebou.
0: Nie, nie, to je nebezpečné. Počkáš tu na mňa. Vrátim sa po teba, keď bude po všetkom. Ale teraz už naozaj idem.
1: Dávaj na seba ukrutársky pozor!

tak sa mi vidí, koník môj, že sme v ríši rytiera Hrdzu. Všetko je tu hrdzavé. Á, celá hora. A nie len hora. I domce. Á, tamto i kaštiel je celý hrdzavý. Je to tak. Sme na mieste. Keď som našiel kaštieľ, treba sa mi i za jeho pánom poobzerať.

0: Je tu niekto? Hej, či ma počujete?
1: Tichšie, tichšie, chlapče. Kto si?
0: Som Popolvár. A ty si dozaista princezná Milena. Oči máš ako vzácny mahagón a kadere tej istej farby.
1: Ale kto ti o mne vravel?
0: Kráľ Zlatosvet.
1: Môj otec. A? A po čo prichádzaš, Popolvár?
0: Prišiel som ťa oslobodiť.
1: Popolvár? Popolvár, to sa ani najmocnejším ako si ty nepodarilo. Radím ti, ujdi, pokým nie je neskoro. Môj muž, rytier hrdza, tu bude každú chvíľu a zničí ťa.
0: Žiadne strachy. Tvoju staršiu sestru som už oslobodil.
1: A ako? Jaj, už prichádza hrdza. Skry sa za túto pec.
2: Čo si mi navarila, žena moja?
1: To, čo máš rád? Klincovú omáčku?
2: Cítim, je tu pachuť iná. Žena smrdí človešina. Daju, žena, daju sem. Nech ju celú i hneď zjem.
0: Dobre cítiš, rytier hrdza. Ja som Popolvár.
2: Ako si sa opovážil vstúpiť do môjho príbytku?
0: Prišiel som od teba oslobodiť princeznú Milenu.
2: To sú dáke hlúpe žarty.
0: Ale kdeže by žarty? Okús, ako dýcha pravda.
2: Dusím sa.
0: A je po ňom.
1: A stačilo iba dýchnuť.
0: Stačí na to pravdivý dých junáka, čo z kráľovského rodu pochádza, ale jednoduchú prácu vykonáva.
1: A ty si taký junák?
0: Á, teraz nie je času na vysvetľovanie.
1: Ale prečo?
0: No, treba mi ešte za tvojou najmladšou sestrou zabehnúť. Ty sa zatiaľ priprav, na spiatočnej ceste sa tu zastavím. Dobre sa tu mávaj!
1: Aj ty!

všetko je tu olovené. Nie len hora a domce, ale ešte aj mraky sú olovené. Nepáči sa mi to tu. Na ten olovený kaštier. V tom hádam ani ľudia nemôžu byť. Nož ale pozriem sa, či je rytier Olovo doma.

0: Hej! A či tu býva rycier Olovo?
1: Kto si cudzinec, že môjho muža hľadáš?
0: Som Popolvár. A ty si princezná Maruška však?
1: Ako si ma poznal?
0: Máš predsa oči modré ako nezábudky a vlasy ani zlatý ľan? Tak ťa opísal kráľ Zlatosvet.
1: Môj otec, on ťa za mnou poslal.
0: Prišiel som ťa vyslobodiť.
1: Ale to je nemožné.
0: No, oslobodil som už tvoje dve staršie sestry, teraz je rad na tebe.
1: Ale môj muž, rytier Olovo, je najmocnejší rytier zo všetkých rytierov. S ním sa neradno pasovať.
0: No, tak pasovať ako pasovať. No, veď uvidíme.
1: Iste si statočný šuhaj, ale prosím ťa, chráň si svoj mladý život a ujdi, dokiaľ je čas. Môj muž tu bude každú chvíľočku.
0: Už je Vary i tu.
1: Kde ťa len ukryjem? Hádam tu, pod stôl. Chytro, chytro sa prikrč.
0: Dobre.
2: Čo si mi pripravila pod zúb, žena moja?
1: Samé dobroty. A také ťažké, čo ty rád.
2: Cítim, je tu pachuť iná. Žena, smrdí človečina. Daj ju, žena, daj ju sem. Nech ju celú i hneď zjem.
0: Človečiny sa ti zachcelo. Tu som.
2: Kto si bezočivec?
0: Popolvár.
1: Neubližujem, Olovo, prosím ťa.
2: Tak čo tu zavadzia?
0: Prišiel som ťa zahubiť a princeznú Marušku vyslobodiť.
2: Lupák. A zda sa chceš so mnou pasovať? Veď mňa ešte nik neudvihol.
0: Ale kdeže pasovať? Na to ja nemám síl.
2: A čo teda?
0: No tak skúsim na teba pravdou dýchnuť.
2: Ako to?
0: No takto, aha.
2: Dusím sa. Dýchať nevládzem.
0: Ej, ťažko s tebou, naozaj. No, treba mi ešte mocnejšie dýchnuť.
2: Zadusím.
0: A je po ňom.
1: Zmizol. Ale ako si to?
0: Po ceste ti všetko vysvetlím. Ide sa domov. Do kráľovstva kráľa Zlatosveta!

0: Nie, nie, nie, naozaj nie. Ja tomu nemôžem uveriť. Ja snívam, a či bdiem. A či taký ošiaľ zasiahol môj zrak. To je určite sen. Zobuďte ma, prosím, zobuďte ma.
1: Upokoj sa, kráľ Zlatosvet. Nie je to žiaden sen. Tvoje milované céry, Eva, Milena a Maruška, sú opäť doma.
0: Živé a zdravé. Živé a zdravé. A ty? A ty poporval.
1: A ja som tiež.
0: Čo si tiež?
1: No predsa živý a zdravý.
0: Áno, živý a zdravý. Poporval. Syn môj jediný. A vlastne, čo to táram, syn? Teda ako by syn? Ja som celý dopletený. Cery sú moje. Ty si Dobroslavou. Škoda, že nie si môj syn.
2: Možno, že ešte ním bude. Synom celkom nie, ale možno na čo iné.
0: Čo? Čo iné?
2: Dopraj nám dajaké prekvapenie.
0: Čo sa na mňa dohovorili, čo?
3: Kráľovský oče, cesta domov bola dosť dlhá na to, aby sme sa s Popolvárom o všeličom pozhovárali.
0: Ej, či som rád, že sme takto spolu pohromade.
1: Iba mne sa prichodí rozlúčiť s vami.
4: A to už ako Popolvár?
1: Treba mi ísť domov. Otec s bratmi ma už isto netrpezlivo očakávajú.
0: Keď čakali doteraz, ešte deň počkajú. Čo vy na to, céry moje?
5: Áno, súhlasíme.
0: Počul si, Popolvár? Tak, deti moje, a teraz mi rozpoviete všetko pekne po poriadku. A zajtra sa vyberiete spolu so mnou navštíviť Popolvárovho otca, kráľa Dobroslava. Popolvár mi prinavrátil vás, céry moje, a ja prinavrátim Dobroslavovho syna Popolvára.

0: Zlatosvet, priateľ dávny, vitaj. Poď, poď, nech si ťa vyobímam.
1: Rád ťa vidím, Dobroslav. To sú roky, čo sme sa takto nezvítali.
0: Ero, ako neúprosne plinie čas.
1: Ani sme sa nenazdali. A sú z nás starci.
0: Veru tak. To iba mladým sa vidí, že budú večne mladí. Skoro by som zabudol. Toto sú moji synovia. Ľutomír.
2: Vitaj, ctihodný kráľ Zlatosvet.
0: A Bohumír.
3: Vitaj, udatný kráľ.
1: Naposledy som ich videl, keď boli deti.
0: Mám ešte najmladšieho, Popolvára.
2: Ale otec.
3: Volá sa predsa Slavomír.
0: O to mi vravíte práve vy, ktorí ste ho tak nazvali.
2: Veľmi nás to trápi, otec.
3: Len keby už bol medzi nami.
0: Popolvár, totiž Slavomír, sa vybral do sveta na skusy. Ale toľké časy už preč, veľmi sa o neho bojíme. Niet o ňom žiadnych správ.
1: Hneď sa dozviete.
0: Ty voľačo.
1: Áno. Deti moje.
0: Popolvár, syn môj milovaný.
1: Otec môj.
2: Popolvár, bratček môj.
3: Slavomír, poď, nech ťa obíme.
1: Bratia moji milovaní.
0: Chlapci moji, deti moje, keby ste vedeli, aký som šťastný, že sme zase spolu. Povedz, Zlatosvet, a tie krásne devy.
1: Sú moje céry. Eva, Milena a Maruška. Všetky tri boli v zajatí zlých rytierov, pokým ich nevyslobodil tvoj syn, Popolvár.
0: Naozaj?
4: Naozaj, udatný kráľ.
5: Vyslobodil.
0: To je neuveriteľné.
2: Aký hrdina je náš brat?
6: Popri ňom sme my iba také baby.
2: Ale kdeže by? Keď bude treba, budete i vy udatní.
3: No ale čo si o nás pomyslia tieto devy?
2: Aj neboj sa. Povedal som im, že ste ešte chrabrejší ako ja.
5: Ale najstatočnejší je i tak môj Popolvár.
3: Tvoj?
5: No, a prečo by nie? Ale jeho bratia sú rúči šuhají.
0: Ach, deti, deti. Aký je zrazu ten život krásny.
1: Veru. Čo môže byť krajšie ako mladosť a láska?

Ale ešte väčšie bolo šťastie mladého kráľa, keď sa oženil. Jeho žena milovala nielen jeho, ale i jeho ľud a krajinu hlbokých lesov, v ktorých pramenilo 7 priezračných riek, napájajúcich jazero, na brehu ktorého stál kráľovský zámok. Keď sa kráľovnej za jednej jasnej mrazivej noci narodilo dievčatko, bolo presne také, aké si ho kráľovná želala. Biele ako sneh za oblokom, s vláskami čiernymi ako noc v hlbokom lese a očami jasnými ako jazero, do ktorého kráľovná tak často hľadievala. Nazvali ho Snehulienka. Ale keď sa dievčatko narodilo, kráľovná zomrela.

0: Dievčatko rástlo, rástlo do krásy a do radosti, ktorú rozsievalo okolo seba. A tak, ako to už v živote býva, kráľ jedným okom žialil za tým, o čo ho osud pripravil, a druhým sa šťastne usmieval každému novému dňu, v ktorom sa ozýval smiech jeho céry Snehulienky.
1: Na skrývačku.
2: Princeznička, Marisa, to patrí utekať pred kráľom.
1: Pestunka.
3: Tu za ružovým kríkom vás pán kráľ nenájde rýchlo. Len mi rúže nedolámte, Snehulienka naša.
2: Ešte jej raď, Jašo, aký si. Videl to svet, aby záhradník sám posielal ľudí medzi kríky. Veď sa ti rúže dolámu.
3: Pestunka je tu, záhradník je tu. Rúže sa na mňa smejú, zdá sa mi, že len tu môže byť moja Snehulienka.

0: už idú.
1: Áno, moja milá. Svadobný sprievod už prešiel bránami zámku.
0: Zbadala si ju. Vidíš ju, pestunka? Tá je krásna. Myslíš, že sa jej bude Maja páčiť?
1: Komu by si sa ty mohla nepáčiť, slniečko moje?
0: A myslíš, že ma bude mať rada?
2: Snehulienka. Snehulienka. Ach, tu si. Anabela, toto je moja dcéra. Snehulienka, toto je nová mladá kráľovná, ktorá nám obom nahradí, čo nám osud vzal.
1: Môžeš mi hovoriť kráľovná matka.
0: Áno, kráľovná matka.
1: Kráľovná bola naozaj krásna, ale jej hlas bol ľadový, pri pohľade jej oču ešte i kvety hlávky skláňali. Netušil kráľ, koho si vybral za ženu. Netušil, čo sa za krásnou tvárou skrýva. Netušil, čo si spolu so zlými myšlienkami do zámku priniesla. Tešte sa, kúsla, tešte sa, čaj. Nech sa i naďalej mi všetko daj. Som najkrajším na svete. Som najlestivejšia na svete. Čo na to služobníci zo zrkadla poviete?
3: Kráľové oči si krásou uspala. Rozum rečami opantala. Si najkrajšia na svete.

0: Chcela by som byť taká krásna ako kráľovná. Kráľovná matka. Mať zlaté vlasy, vznešenú chôdzu. Ale komorné vraveli, že keď vyrastiem, i ja budem krásna. Prečo sa mračíš, pestunka? Možno naozaj bude mať oči ako...
1: Snehulienka, nerečni a dávaj pozor, lebo sa tou ihlou pichneš. A mračím sa, lebo komorné sú lichotníčky a to ja nemám rada.
0: Ale mňa máš rada však. Tak ti prezradím, čo by som chcela najviac. Chcela by som zrkadlo ako kráľovná. To s rúčkou v striebornom ráme, ktoré má vždy pri sebe. A mne do neho nedovolí ani len jedným okom pozrieť.
1: Snehulienka, ak ti bude jazyk chodiť viac ako ruky, nevyrastie z teba ani poriadna dievka. Nie je to krásna kráľovná.
0: A prečo? Kráľovnú Anabelu som nikdy nevidela ihlu v ruke držať. Do kuchyne ani len okom nenazrie. A prečo?
1: Krása nie je len vonkajšia. Krása je v dobrote, šikovnosti, múdrosti, usilovnosti.
0: Tak ty si potom, pestunka, najkrajšia na svete, vieš to?
1: Ale tie komorné mali pravdu. Čas bežal a tak ako rástla Snehulienka do krásy, tak rástla kráľovnina túžba pomoci.
2: Chcem, aby prišiel už ten čas moc v tejto zemi do rúk vziať. Veď moc je najkrajšia na svete. Čo mi na to, služobníci zo zrkadla, poviete?
3: Snehulienka.

najkrajšia na svete. Si najistivejšia na svete. Budeš i moc mať vo svete. No aby prešiel už tvoj čas,

0: Príde už ten čas do zámku na sabat pozvať vás.
1: Zavolajte mi záhradníka!
2: Zlá myšlienka skrivila kráľovnej krásnu tvár. Hrôza stiahla staré záhradníkovo srdce, keď počul, čo kráľovná od neho žiada.
3: Odviesť do lesa a zabiť? Ja a zabiť? Veď mne je ťažko i ružu odrezať.
1: Nuž a teraz budeš musieť srdce vyrezať a doniesť mi ho ako dôkaz.
2: Nevedela kráľovná, že starý záhradník by radšej vlastné srdce dal, ako by toľkej skrivodlivosti na svet pomohol. Ale ak chcel Snehulienku pred kráľovnej zlobou uchrániť, musel ju ďaleko od nej odviesť, až kým pravda kráľovi oči uši neotvorí. Už vybral sa so Snehulienkou zo zámku, na kraji lesa jej krutú pravdu vyjavil a vypravil ju na cestu cez hustý les, hádam za ním na dobrých ľudí natrafí. Potom vybral srdce z mŕtvej srnky a sám smutný sa vrátil do zámku.

s čistým svedomím a veselou mysľou. S čistým svedomím a veselou mysľou. Ako to vravela tá pestunka. Aha, sa človek nemá čo báť. Tak. Och, ale ona určite nikdy nešla cez ten najtmavší les. Juj! Oh, nevyľakali ju v kríkoch zajac. Ja sa nebojím. Ja sa nebojím. A just sa nebojím. Starý záhradník mal pravdu. Čo už môže byť horšie ako kráľovná macocha? Pôjdem za hlasom vtáčika. Aspoň mi bude veselšie. Oh, chalúbka. Aká si je malá. Ale radšej malá chalúbka ako pustý les. Zaklopať? Dobrý deň. Je tu niekto? Je tu niekto? Prepáčte, nechcela som. Oh, to je ale neporiadok. Prepáčte, nechcela som to vedro zhodiť. Ale stálo hneď za dverami a... Zdá sa, že tu nik nie je. Veď kto by tu aj v takom chlieviku vydržal? Tuším, bolo predsa len krajšie v tom lese. Ale čo, radšej trochu upracem. Kto tu len môže bývať? Teraz už asi nik, veď hrnce sú aspoň týždeň neumité. Ale na stole je 7 tanierikov. A postielok je tiež 7. Tak ich teda posteliem všetkých 7.

0: Nesieš, čo som prikázala?
1: Ja...
0: Srdce. Chcem to srdce.
1: Srdce nesiem, krutá kráľovná, ale nie...
0: Srdce, konečne. Nik ma už neohrozí v tomto kráľovstve. Nič nezastaví moju moc.
2: Snehulienka! Snehulienka!
0: Ticho!
1: Nebudem ticho, keď sa kráľ opýta.
0: Pýtať sa bude, ale odpovede sa nedočká. Tešte sa kúzla, tešte sa čary. Nech moje slovo reči ho zbaví.
1: Pane,
3: Anabela, kráľovna moja, Snehulienku si nevidela?
0: Snehulienku nie. Celý deň sa snažím pomôcť tuto záhradníkovi. Zdá sa, že stratil reč.
3: Vali naozaj? To je mrzuté. Ale netráp sa, tvoje ruže ti budú i tak rozumieť. Choď, choď si za nimi.
0: Nepočul si? Kráľ ti prikázal odísť.
3: Počkaj, možno videl niekde Snehulienku.
0: Bravila som ti, že bol celý deň so mnou.
3: Ani pestúnka ju od rána nevidela. Dala prehľadať už i park a stráže prešli i okolie zámku. Ak sa do rána nevráti, dám zámok obtiahnuť čiernym súknom.

0: vtáčiky pred spánkom vyspevujú. Krásne. No,
1: a kvôli tomu sme zastavili, keď som len kúsok od svojej postielky. A ja chcem spať, neviem, vtáky.
2: Stojte! Pozrite sa.
3: A čo je zase? Čo máme vidieť? Ja teda od hladu nevidím už ani na svoj nos. A ak budeme jednostajlen postávať a postávať a postávať, tak domov nedôjdeme ani do rána.
2: Kto nechal ráno okna do korán?
0: Babroš mal službu.
4: Prečo práve ja? Ja som sa náhodou ničoho ani nedotkol.
2: Ani dverí, ktoré si mal zamknúť, však?
0: Psst, čo je? Nehádajte sa. Vnútri kto si chodí. A je to naozaj náš domček?
2: Juj, či máš len hlúpe otázky, strapoš.
0: Prečo?
2: A čí domček by tu mohol byť?
0: No, keď je taký iný.
5: Áno, strapoš má pravdu. Okná sa lesknú ako kvapka rosy.
0: No.
2: Veď hej, aj priedomie je vyzametané.
0: To je.
6: Čo budeme robiť? Ja som to tušil, keď mi dnes lístok do prameňa spadol, že nás čosi nedobrého čaká.
2: Boli si jedných prameňov Kráľovského jazera. Nelamentuj stále. A ty spachtoš, mňach chlap.
1: Čo je? Do postele ma nepustíte. Pod stromom oddychnúť nedáte.
5: Čuš! Kto si? Je v domčeku! V našom domčeku!
1: No.
2: Treba sa pozrieť, kto.

0: niekto nie je?
1: Je, ale riady sú umyté.
2: Večera, večera navarená. Ako dobrá. A v izbe sú postielky ustlané?
3: Ale ani tu nikoho niet.
0: Pozerajme okolo domčeka.
1: Len si hľadajte. Ja si zatiaľ
3: sladko pospím.
2: Sem!
4: Kto si je v tej postielke?
5: Nekrič. Prosím ťa, nekrič. Nevedela som, že je to tvoja postielka.
1: A čia by bola najmäkšia postielka? Hej, sem! Sem Bystrož, Dudrož.
4: A kde kto?
3: Koho si našiel?
1: Ju. Tá je krásna.
4: Čo teda je? Ako ten lístok v mojom pramení.
3: Kto si?
5: Snehulienka.
6: Si ty pozametala pred chalúbkou?
4: To si ty
3: navarila večeru?
7: A milo za mňa riad.
1: A ty si ustlala aj postielky?
5: Ja? A vy ste kto?
3: My sme siedmi trpaslíci. Dudrož.
8: Bystrož.
4: Vzdychoš.
1: Hladoš.
8: Pachtoš.
3: Mamroš.
1: Trapoš.
3: Sme strážcovia siedmých prameňov, čo napájajú Kráľovské jazero.
5: To vďaka vám je jazero jasné ako letná obloha?
3: Tak je. Každý deň čistíme pramienky.
0: A dávame pozor, aby do nich ani len smietka nepadla.
4: Ani len listok zo stromu?
1: To je naša práca.
3: A toto je náš dom.
5: Odpuste, nevedela som. Myslela som, že tu už nikto nebýva, keď som vošla a našla tu taký neporiadok. Ale ja hneď zasa pôjdem.
3: Kam si sa vybrala?
5: Ja? Dobrých ľudí pohľadať.
4: A kdeže si bola doteraz, keď si dobrých ľudí nestretla?
5: Stretla i poznala. Na zámku som s nimi žila. Ale kráľovná matka... Kráľovná Anabela sa ma rozhodla zahubiť. So záhradníkovou pomocou pred jej zlobou utekám.
0: Nikam nepôjdeš.
4: Tak.
0: Si princezna od nášho jazera a u nás ti bude najlepšie.
1: My ťa nedáme.
4: Keby si občas takúto dobrú večeru navarila.
1: Také postierky vyslala.
5: Rada sa o vás postarám. Ak mi ostať dovolíte.
4: Aké šťastie!
7: Konečne nemusím všetko stále ja...
0: Pobabrať!
3: Záhradníkovi pošleme správu, ale na kráľovnú si aj tu daj pozor.

0: Ej, Matej, Matej, oveľa sme prišli. A tak odrazu. Ty oreč, ja o moju snehulienku. Čože si mi to priniesol? Ukáž. Snehová vločka z brezového lístka vytrána. Kde si to našiel? To je isté od snehulienky. Pane! Pane! Najjasnejší pane, najjasnejší pán kráľ, žije. Pozrite, žije.
1: Čo to vravíš?
0: Tento lístok, tento pozdrav od nej na jazero.

0: priplával. Len nevedno, ktorý zo siedmých prameňov ho priniesol.
1: Stráže! Stráže! Vyšlite poslov do všetkých končín a dajte vyhlásiť. Kto moju dceru nájde a domov privedie, ju za ženu a pol kráľovstva k tomu dostane.
2: Kto Snehulienku privedie, ten ju za ženu dostane a pol kráľovstva k tomu. Kto Snehulienku privedie?
3: Nikto tu nenájde, nikto ju neprivedie. Ale čo ak predsa?
4: Tešte sa, kúzla, tešte sa, čami. Nech sa naďalej všetko mi darí. Služobníci sú zrkadla, služobníci moji. A kto viete, poviete, či je ešte

0: Záhradník ma oklamal a Snehulienka žije. Žije, ale nebude.
1: Poradila sa kráľovná so zrkadlom, poradila sa so svojimi zlými myšlienkami, zlý pohľad vrhla na čakajúceho kráľa a vytratila sa zo zámku. Keď sa priblížila k chalúbke trpaslíkov v lese, nik by ju veru nespoznal. Zlaté vlasy čepcom ukryté, chrbát pod nošou s tovarom zohnutý, sedliackými sukňami chodník zametala.
0: Kúpte si lajblíčky, kúpte si sukničky, kúpte si ručníčky do vašej ručičky. Gazdovci, doma ste! Či kúpite, či nekúpite, či aspoň pohár vody kupcovke podáte.
2: Kúpiť nič nekúpim, ale pohár vody vám vďačne dám. Vítajte, odýchnite si, keď ste tak ďaleko zašli.
0: Pomohli kúsla, pomohli čary.
2: Vďaka vám, vďaka.
0: Služobníci moji. Vďaka ti, dievčička. A či ty tu sama gazduješ?
2: Sama i nesama. Dajte si malým, čo som nazbierala.
0: A akože sa ti ja odvďačím, keď sa ty tak o mňa staráš. Keď kúpiť nechceš, poď. Vyčaráme voľačo. Ty mne staré, ja tebe za ochotu nové. Vidím, životík máš vyblednutý. Skús, tento ti iste pristane.
2: Ale ja...
0: No nevravím. Len trochu pritiahnuť. Tak.
2: Tak nie.

0: Smachtoš?
1: No, čo je?
0: Smachtoš! Cítiš to, čo ja?
1: A necítim vôbec nič.
0: Veď práve. Necítim ani jednu jedinú obľúbenú vôňu. Zdá sa, že Snehulienka dnes nenavarila.
1: Ba, tuším, ani vtáčikom nenasypala. Počúvaj, ako sa všetky sťažujú.
2: Nie, skôr sa zdá, že nám chcú čosi povedať. Poponáhľajme sa.

0: Čo je s tebou? Kto ti ublížil?
1: Vstávaj, vstávaj, počuješ, chlapci, ja v tom nemám prsty, hodo ona.
2: Ticho, ticho, ticho. Nedýcha. Čo je len mohlo ublížiť?
3: Možno... Čo? Možno ten nový životík.
2: Čo? Nový životík?
3: Áno.
2: Pristrihneme ho, rýchlo!
4: Snehulienka!
2: Dýchni!
4: Jedna sedliačka, kupcovka, darovala mi živúčik.
0: Snehulienka, Snehulienka, tá kupcovka, to bola kráľovná. Nikdy viac ju sa nevpustí.

0: Stráže. Stráže.
1: Áno, najjasnejší kráľ.
0: Vrátili sa už poslovia.
1: Vrátili, najjasnejší pane.
0: A? Nič.
2: Nesmúďte, pane. Trpezlivosť je matkou nádeje. Matej i dnes z jazera vločku z lístia vylovil. Princeznička isto žije. Len trpezlivosť, kráľ náš.

0: trpezlivosť, trpezlivosť. Nie trpezlivosti, ktorá by vašu nádej vzkriesila. Nie nádeje, ktorá by moju moc ohrozila.
1: Neprejde, neprejde dlhý čas.
0: Do zámku na sabat pozve nás.
1: Keď sa rozvíťazí na svete, bude najmocnejšia na svete.
0: Čo mi na to súrovníci zo zrkadla poviete?
2: Máme sú.

Na dno svojej čiernej duše siahla kráľovná poradu. Prizvala kúzla, prizvala čary, zlosťou pokrivila svoju krásnu tvár a ako vedchá starena pobrala sa do lesa za snehulienkou.

0: chcę pomóc.
1: Akoby kto si volal o pomoc. Trpaslíci vraveli, že nemám nikoho k sebe vpustiť. Ani sa s nikým do reči dávať. Ale pomoc odmietnúť nemôžem. Hej, kde ste? Už idem.
0: Pomoc.
1: Kto volá o pomoc?
0: Ja, pekná moja, ja. Pomôž mi, prosím ťa.
1: Vy, starenka, čo sa vám stalo?
0: Vracala som sa z trhu. Hrebene som bola predávať. Keď tu som sa zamotala do kríkov, noha sa mi zvrtla. A ja sama nie a nie vstať.
1: Rada vám pomôže. Tak? A už to je. Noha vás nebolí?
0: Nebolí, nebolí. Len keď si mi pomohla. Čo by som si tu zamotaná sama počala? Zober si odo mňa za to tento hrebeň.
1: Nie, nie. Od nikoho nič nesmiem brať. A vlastne ani do reči sa dávať.
0: No, no. Vary by si sa nebála, starej baby. Ja som ti len radosť chcela urobiť. Ani tento by sa ti nepáčil? Pozri, ako sa na slnku ligoce. Ako krásne by pristal k tvojim čiernym vlasom. Len pozri. Tak toho do vlasov zastokneme.
1: Joj.
0: A už ťa nik

0: Joj, mal si pravdu.
1: Babroš, Babroš, ako dobre, že si ten hreben zbadal.
2: Čo by s ňou bolo, keby sme jej ho s vlasou nevideli?
3: Ale už otvára oči.
4: Kde som?
2: Teraz si už chalúbke s nami. Snehurienka, veď si slúbila, že nás poslúbíš. Prečo si sa bez nás po lese túlala?
4: Ja šla som len pomôcť starenke. Šla s hrebenmi z trhu.
5: Ženské, ženské, všetko možné vedia, ale rozmýšľať nevedia.
0: No ale veď, keď tá cudzia stvora, tá starenka, to bola zasa kráľovná. Kto to kedy videl, aby babka z trhu po lese so zlatými hrebenmi chodila, no?
4: Ale ona volala o pomoc. A ten hreben bol taký krásny.
2: Krásne,
1: krásne. Vraj krásne.
2: Zbadáš pletku a hneď zabudneš na nebezpečenstvo.
6: Nedá sa nič robiť. Musíme ťa strážiť.

0: ja vravím, že pôjdeš.
1: Nepôjdem.
2: Radoslav, všetci princovia z okolia sa už o to pokúsili. Len ty jediný. No, ako budeme vyzerať?
1: Nie. Nepôjdem a nepôjdem hľadať nejakú pojašenú princeznu, čo netrafí domov a jej otec potom otravuje všetkých susedov.
0: Kráľ krajiny hlbokých lesov neotravuje. Ponúkne...
1: O princezninu ruku nestojím a pol kráľovstva nepotrebujem. A teraz mám hodinu hudby. Opúšťam vás, ctení rodičia.
0: Počula si to? Je neochotný.
2: Je bezočivý.
0: Je rozmaznaný. A kto je toho na vine? Ale tento raz mu ukážem. Ak nepôjde, nebude žiadna hra na píšťale. Žiadne hodiny tanca. Žiaden ples.

0: Žiadne hodiny tanca? Prosím, žiaden ples? Je tam toho. Ustavične tie isté nudné tváre, aspoň sa ich zbavím. Ale hra na píšťale, to je už priveľa. Takému násiliu sa nepodrobím a hľadať nejakú snehovú princeznú, či kto to je, nepôjdem. A chcú hľadať, nech sa im páči, môžu hľadať aj mňa. Nevrátim sa z lesa, kým si to môj kráľovský otec nerozmyslí. No ale čo tu? V lese? Juj, ale by som do toho kopol.
1: Jaj, zbláznil si sa. Čo to robíš? To bola moja kiapka.
0: Marisa mi, či čo? Hej, kto sa tu ozýva? Kto si, čo si?
1: No dovol, aké čo za čo? Som Strapoš a mám tu dôležité poslanie. A ty ma vyrušuješ. Čo sa smeješ?
0: Prepáč, kamarát. Aký si maličký. Nezbadal som ťa.
1: Trpaslíci zbytočne nerastú do výšky.
0: Ach, tak ty si trpaslík. A aké je to tvoje dôležité poslanie?
1: Aby si vedel, strážim. A čo ťa do toho, čo? Čo tu vlastne robíš, ha? No, a kto si?
0: Ja?
2: Strapoško. Prepáč. Nevedela som, že nie si sám. Že sa s niekým zhováraš.

0: Som Snehulienka.
1: Snehulienka? Čia?
2: Hej, Snehulienka. Čo tak na neho pozeráš? Bari ho poznáš?
0: Ja? Nie.
1: Som princ Radoslav z kráľovstva Modrých jazier. Zašiel som sem len náhodou, ale čo tu ty robíš?
0: Ja tu bývam s mojimi priateľmi trpaslíkmi.
2: Snehulienka, nepáči sa mi jeho pohľad. Myslím, že by sme mali ísť.
1: Snehulienka, môžem ešte niekedy prísť? Tak rád by som ťa ešte videl.
0: Budem rada. Ak by to trpaslíci dovolia.

0: Najjasnejší princ, ak ste sa rozhodli ísť za kráľom, musím vás varovať. Pán otec je ukrutne rozčúlený.
1: Chápem, má byť prečo.
0: Zakázal všetky plesy.
1: To nič.
0: Dal prepustiť učiteľa hudby i učiteľov tanca.
1: Je mi ľúto a dúfam, že ich počase príjme späť.
0: Pane, ja vás varujem. Je za týmito dverami a chce vás...
2: Dám ho zavrieť na týždeň do veže.
3: Neprenáhli sa, muž môj. Čo ak sa mu niečo stalo?
2: Pôjde do veže. Bol...
1: bezočivý, neochotný, rozmaznaný. Prišiel som sa ti za to ospravedlniť, otče, i tebe, mamička.
3: Radoslav, ani nevieš, akú mi robíš radosť.
2: Čo mu vďačíme za to, že dostávaš konečne rozum?
1: Rozhodol som sa oženiť.
2: Ty, Radoslav, ešte nedávno si nechcel o žiadnej princezne ani počuť.
1: Nechcem sa oženiť s princeznou. Chcem sa oženiť s dievčinou, ktorú som stretol v lese.
3: V lese?
1: Mamička, je krásna, dobrá, milá. Vlasy má ako noc v tmavom lese. Oči ako najkrajšie jazerá. Pleť bielu ako sneh. Mám ju rád, mamička.
3: Ale veď to je...
2: No zadrž, žena moja. Chystaj si mu sprievod. Privedieš vám ju ukázať.

Matej, Matej, tu si. Či priplávala na jazero i dnes vločka? Chvála Bohu, máš ju. Už ani neviem, či sa z nej mám radovať alebo nad ňou plakať. Hoci viem, že už len tieto pozdravy držia kráľa pri živote. Smútok ho už skoro celkom utrápil. Za to kráľovná je zo dňa na deň krajšia, ako by s kráľovho žialu žila.

uspala, rozum rečami opantala, snehulienku z cesty odpratala. Nie viac prekážok na svete. Čo mi na to služobníci zo zrkadla poviete?

žije? Ku mne sa kúzla, ku mne sa čarí, nech sa mu už tento raz všetko zdarí.

0: zobrala kráľovná všetku svoju zlobu do jednej sliny. Zobrala prekrásne jablko a jedovatú slinu naň frkla. I bolo jablko ako ona, krásne a smrteľne nebezpečné. Ale márne s ním kráľovná po lese chodila, k snehulienke sa nie a nie priblížiť. Ako trpaslíci rozhodli, tak i bolo. Jednostaj ju strážili. A tak sa kráľovná rozhodla jablko zo stromu pred oblúčik zhodiť. Len čo ho snehulienka zbadala, s chuťou doň zahryzla.
1: Aké krásne, aké sladké, aké voňavé jablčko. Je také ako moja spomienka na stretnutie s Radoslavom. Nik iný ho som nemohol dať, len on sám, môj princ.
0: Ale len čo sa kúsok jedovatého jablka snehulienke do hrdla dostal, zhlboka vydýchla a nik viac ju nevládal prebudiť k životu. Nepomohla ani láska a starostlivosť trpaslíkov.

0: Gideon. Princ.
1: Zastavte! Na tomto mieste som ju stretol. Odtiaľto ďalej pôjdem sám.
2: Ale pane...
1: Už som povedal.
0: Princ! Hej, princ! Princ, vari ma znova nevidíš.
1: Kamarát, trpaslík. Odpust, čo tu robíš?
0: Čakám tu. Čakám na teba. Sneulienka.
1: Čo je Sneu?
0: Je mŕtva.
3: Žiaľ dodal princovi krídla. Popchol koňa a letel so svojím smútkom o preteky, aby uvidel krásu bielu ako sneh. Pohladil vlasy čierne ako noc v temnom lese, ale slovo nežné ako jarný vánok z úst Snehulienky už nepočul. Pod skleneným vekom truhly, ktorú jej pripravili trpaslíci, ležala mŕtva a predsa...
4: Ako by život z nej neodišiel. Farba z líc sa jej nevytratila. Pery sa neprestali usmievať. Ako by navždy chcela pri mne ostať.
1: Ako ste mi ju strážili?
5: Na kruh sme sa od nej nepohli.
6: Oka z nej nespustil.
7: Našej Snehulienke
8: vlastnými telami chránim.
1: Nuž aspoň po smrti si ju chcem chrániť ja. Odneste mi ju, priatelia. Odneste mi ju na zámok.
3: Zoradili sa trpaslíci za princom, sklenenú truhlu na plecia vyložili, smutným krokom ku zámku vykročili. Ale či už preslzy na cestu nevideli, či vzdychoš prisilno zavzdychal, alebo spachtoš zadriemal, zošmykla sa im sklenená truhla, veko na zem spadlo a kúsok jablka Snehulienke z hrdla vyletel. A vtedy sa smútočný sprievod na svadobný obrátil.

0: Snehulienka moja!
1: Najjasnejší kráľ. Prišli poslovia kráľa krajiny belasých jazier.
2: Priniesli správu o Snehulienke?
1: Prišli vás pozvať na svadbu mladého princa.
2: Pošli ich preč. Vieš, že okrem teba a Mateja nechcem už nikoho vidieť.
1: Už sú v sieni, pane.
3: Najjasnejší vládca kráľovstva hlbokých lesov.
2: Neteší ma žiaľ iného. Vlastného mám dosť. Ale nepoteší ma ani radosť iných. Moje srdce, môj smiech odišli s mojou dcérou. Nuž, ospravedlňte ma u svojho kráľa.
4: Je nám ľúto, pane, že pozvanie nepríjmate. Nuž, príjmite teda aspoň tento pozdrav.
1: Vločka. Snehová vločka vytrhnutá z brezového lístka. Na tú svadbu musíte ísť, najjasnejší pane.
2: To pozvanie i pozdrav.

0: hlbokých lesov s manželkou kráľovnou Anabelou.
1: Prišiel. Otecko, prišiel. Počuješ, Radoslav, prišiel. Otecko!
2: Cerka moja, Snehulienka, ty.
1: A môj ženich, princ Radoslav.
3: To nie je možné. Snehulienka.
4: Pohožte, kúza, pohožte, tajni. Mari sa na zemi môžu zrúť, nedajni.

rozletela sa kráľovná, odľakuj jedu na tisíc kúskov, stratili moc jej kúzla i čary a zostala po nej len spomienka na zlú myšlienku. Rozletelo sa zrkadlo na tisíc kúskov a zostala po ňom len táto jediná čerepinka, ktorá vletela do záhybov snehulienkyných šiat. Keď som ju šťastná na srdce pritisla, slabúčko som sa o čosi pichla. Nož som ju rýchlo vybrala a skryla, aby sa už nikomu nemohla privravieť. Lebo veru zle je, keď zrkadlo sa človeku našepkávačom stane. Keď odídem z tohto sveta, črepinka odíde so mnou a zostane len príbeh, ktorý som vám vyrozprávala. A trpaslíci, ktorí možno dodnes vodu v prameňoch chránia a možno sa už i chalúbku upratovať naučí.

Dlhé sú hodiny ľudského bytia. Veľa je krokov, ktoré prejde človek na svojej púti. Lež málo je chvíľ, keď človek postojí, aby skúsenosť zo života minulého sa mu stala poučením do budúcnosti. Nuž zastaňme na chvíľu a ja sa s vami podelím o jeden z príbehov, do ktorých vodkala krásu múdrosti a silu túžby múdra Šahrazád, aby prebudila dobrotu srdca. Je to príbeh o starom čarodejníkovi, ktorý túžil pomoci, a Aladínovi, ktorý túžil po šťastí.

0: Počúvam.
1: Vítaj, najmocnejší v mojom príbytku. Vítaj a pomôž svojmu služobníkovi.
0: Dal som ti prsteň, ktorý ťa prenesie cez brány zeme i miest. Pomohol som ti získať kryštáľovú guľu, cez ktorú vidíš do ďalekých krajín, do ľudskej mysle i do útrob zeme. Čo ešte chceš?
1: Lampu. Lampu, ktorá splní každé želanie. Guľa mi prezradí všetko. Prsteň mi všetko otvorí. A nekeď budem mať lampu, budem pánom zeme vôd.
0: Chceš byť mocnejší ako ja?
1: Nie, to nie, pane. Tebe budem navždy verne slúžiť, preto chcem mať moc nad ľuďmi. Guľa mi prezradila, že lampa je hlboko v podzemí na hraniciach Čínskej ríše.
0: Je v podzemí, ale vstúpiť tam môže iba čistý a nevinný. Iný medzi pokladmi navždy zostane.
1: Pomôž, najmocnejší, pomôž.
0: Je zakliatá na meno Aladína, syna Hasanovho. Ale pamätaj, len čestný môže vstúpiť do podzemia a každý sa len raz za 7 rokov môže pokúsiť lampu získať.

0: Nepotrebujete pomoc.
1: Pomoc? Akú pomoc?
0: Hoci akú, hľadám prácu. Neprijali by ste pomocníka?
2: A čo? Vary vieš tkať koberce.
0: Ach nie, pane, to neviem.
2: Oj, tak sa ber.
3: No, zmizni, nezacláňaj moje najkrajšie výrobky. Počul si? Zmizni, no.

0: Ryby, čerstvé ryby, potešia jazyk, umlčia žalúdok. Kupujte, vážení. Ďakujem, ďakujem. Pri vašom stole dnes isto zavládne radosť.
1: Buď pozdravený, Maruf.
0: Aladín. Prišiel si potešiť moje staré srdce? Čo? Ako sa má matka?
1: Súkanite. Chystá sa ich predať na trhu.
0: A ty?
1: Ja? Šťastie odvracia odo mňa svoju tvár. Niet práce, ktorá by sa pre mňa našla.
0: Nesmúť, si ešte mladý. Škoda, že ti otec zomrel skôr, ako ťa mohol remeslu vyučiť. Bol by si istotne najlepším krajčírom v meste. Tu máš zo pár rýb, odnes ich matke.
1: Vďaka ti, Maruf. Raz ti to všetko vráti.
0: Ach, chlapče. Ryby, ryby. Potešte stôl i telo. Prajete si? Prajete si rybu, pane? Alebo radu? Vidím, že ste v našom meste cudzincom.
2: S kým si sa to zhováral pred chvíľou? Kto to bol?
0: Najlepší chlapec z celej štvrte. Len tak trochu smoliar.
2: Najlepší?
0: Aladín je čestný, pravdovravný, úslužný. Môžete mi veriť, pane?
2: Aladín? Syn Hasanov?
0: Vy ste ho poznali, pane? Je to už niekoľko rokov, čo zomrel. Aladín sa teraz s matkou pretlká, ako sa dá.
2: Aladín. Syn Hasanov.
0: A ryby, pane?
3: Poď ešte svoje srdce.

0: Chlapče, hej, chlapče.
1: Potrebujete niečo, pane?
0: Šťastné kroky, ktoré ma viedli na tento trh. Objím ma, synak.
1: Ale, pane,
0: povedali mi, že ty si Aladín, syn Hasanov. Vary ma nepoznávaš. Pravda, že? Ako by si mohol? 40 rokov som nebol v tomto meste. Som Mustafa, brat tvojho nebohého otca. Osud mi nedoprial stretnúť sa s ním, ale za to mi srdce plesá, keď vidím, akého rúčeho syna zanechal. Zaveď ma k matke, synak.
1: Pane, veľmi rád, ale náš príbytok...
0: Alebo nie. Prídem sám. Tu máš pár mincí. A pripravte niečo dobré na večeru.
1: Zlaté. Už letím, pane.
0: Len leť, Aladín.
1: Ešte si bol, strýko?
0: Navštívil som čínsku ríšu a prešiel Perziu, kde zlato zem pokrýva.
1: Naozaj?
0: A stĺpy pokryté drahokamami dvíhajú slávu tejto krajiny až po oblaky.
2: Také dačo, také dačo. A môj muž vždy tvrdil, že brat mu zomrel ešte pred našou svadbou. Škoda, že sa nedožil tvojho návratu, pane. Isté by sa bol potešil i láskavosti, ktorú nám preukazuje.
0: Len jedz a pí, sestra. Dnes nie je čas na ľútosť. Raduj sa z nášho stretnutia.
1: Si šťastný človek, pane. Tvoje kupecké remeslo ťa zaviedlo do toľkých krajín.
0: Veľa je ešte krásnych miest, ktoré chcem navštíviť. Ale v tvojom hlase cítim túžbu, synak. Chcel by si ísť so mnou, Aladín?
1: Pane, strýko.
0: Naučím ťa svojmu remeslu. A pretože syn môjho brata je i mojim synom, i môj majetok sa raz stane tvojim.
2: Pane, ako sa ti poďakovať za láskavosť, ktorú preukazuješ môjmu synovi?
3: A tak, keď sa čarodejník rozhodol skoro ráno opustiť brány mesta, vypravila matka Aladína s ním, veriac, že ho strýko ochráni na ceste za šťastím a poznaním. Vedela, že spletité bývajú cesty osudu, ale netušila, aké temné myšlienky víria hlavou cudzinca, ktorého Aladín dôverčivo nazýva strýkom.
1: Aký som ti vďačný, strýko. Po prvý raz som opustil brány mesta a toľká krása navôkol. Ach, to sú isto najkrajšie záhrady na svete. S vodometmi a palácmi. Aha, tam tá brána je otvorená. Poďme sa tá pozrieť, strýko.
3: Ale nech prosil Aladín, ako chcel. Čarodejník, lebo on to bol, a nie Aladínov strýko, sa nezastavil. Čím väčšmi sa vzdialovali od mesta, tým väčšia bola Aladínova únava, ale tým nedočkavejšie boli čarodejníkové kroky a menšia strýkovská láskavosť.

0: Strýko, ja nevládzem. Naozaj nevládzem. Už hodiny sme nestretli človeka. Nezvlažili si ústa jediným hltom vody a neskryli sa ani na okamih do tieňa pred páľavou slnka.
1: Čo skoro nadíde večer a slnko samo skrie svoju tvár.
0: Ale ja nevládzem. Som smedný.
1: Už! Chcel si vidieť skvostné paláce, jadavé klenoty. Keď nadíde večer, ty uvidíš tajomstvá, ktoré som spoznal. Bohatstvo, ktoré získam. Len ty uvidíš tie najkrajšie skvosty zeme. Čistý a nevinný Aladín.
0: Ty sa hneváš, strýko? Nerozumiem ti. Ja predsa nechcem. Nemusím vidieť.
1: Musíš! A prestaň s tým strýkom.
0: Áno, strýko. Áno, pane.
2: Nevľúdny kraj zahalila tma, keď čarodejník zastal na úpetí kamennej hory. Aladín pochopil, že cudzinec, do rúk ktorého zveril svoj osud, má málo spoločného s jeho nebohým otcom.
1: Pán Temnôt, duch zeme, volám ťa.
0: Pane, čo to robíš?
1: Aby sa moje túžby splnili a slová tvoje pritom naplnili. Ja, služobník tvoj,

0: Prečo sa otvorila zem? Pane!
1: Nespýtuj sa a počúvaj. Schody, ktoré v zemi vidíš, ťa privedú k malým dverám. Skôr ako ich otvoríš, povieš: Som Aladín, syn Hasanov. Tri siene objavíš za dverami. Siene s najkrajšími divmi sveta. V prvej je zlato a striebro, v druhej stromy so vzácným ovocím a vo výklenku tretej nájdeš to, po čo ťa posielam. Prikutá reťazou stojí tam lampa.
0: Obyčajná lampa?
1: Stojí tam lampa. Povieš: Som Aladín, syn Hasanov. A tú lampu si zoberieš. Nič, len tú lampu, rozumieš? A vrátiš sa späť.
0: Nepotrebujem lampu. A nechcem vidieť nejaké divy zeme. Ja sa bojím, pane. A nechcem tam ísť.
1: Ale ja chcem, aby si tak šiel, počuješ? A pôjdeš tam, ak ti je život milý.
0: Ja to nedokážem, pane. A čo, ak sa tie dvere neotvoria? No, a čo, ak tie poklady aj tú lampu, ten duch zeme stráži? A čo, ak...
1: Prstaň! Dám ti tento prsteň. Ak by si sa cestou dostal do ťažkostí, skrúť ho na prste a prenesie ťa tam, kam treba. A teraz už choď. Nesmie nás zastihnúť svitanie. Počuješ?

0: Dvere do podzemia našiel Aladín otvorené. A tak bez dychu preletel sieňami až k výklenku s lampou, neustále drmoliac svoje meno ako zaklínadlo. Lampa bola prikutá k stene ťažkou reťazou, ale tá sa pri zvuku jeho mena roztrhla a Aladín si pritisol k hrudi starú lampu. Až teraz sa odvážil obzrieť okolo seba. Slovo nevyjadrí, ba ani štetec nezachytí krásu drahých kameňov a bohatstvo, ktoré uvideli jeho oči. Ale pretože Aladín nikdy nesiahol na cudzí majetok, len stál a díval sa na stromy obťažkané diamantovými plodmi. Kvety, tepané zo zlata a striebra a zdobené briliantmi. Až kvapka horúceho oleja z lampy ho prebrala z očarenia.
1: Tak mi podaj lampu a ostaň si tam, kde si!
2: Zostať tu? Nie!

Čo si to urobil, pane? Ja predsa nechcem tvoju lampu. Prečo si to urobil? Chcem ísť domov, pane. Počuješ? Pusť ma, prosím! Nič. Odišiel. Vraj strý.

0: Nemala som ho púšťať. Veru nie. Možno by sa napokon šťastie i tu pridalo k jeho krokom. Žiť sa dá aj bez strýkovho bohatstva, aj bez zlatých stĺpov Perskej ríše. Ale ako má žiť matka bez pohľadenia jediného syna? Nemala som ho púšťať. Teraz si v dome miesta nenájdem. Aladín! Synček môj, kde sa tu berieš? Mariťa moja túžba priviedla nazad.
1: Mamička! Ach, keby si vedela.
2: Každá chvíľa šťastia či smútku má svoj koniec. Každý mešec má svoje dno. Len studnica materinskej lásky je bezodná. A ako Aladín rozprával matke o útrapách svojho dobrodružstva, ako jej opisoval faloš strýka, z ktorého sa vyklil čarodejník, hnev zastrel oči tej dobrej ženy a nezmizol z nich ani pri opise podzemného bohatstva. Pred očami mala len lampu, príčinu utrpenia svojho syna. A na ňu sa sústredil jej hnev.
0: Tak pre túto haraburdu ma navždy chcel obrať o môjho syna. Ten noplan, ten na nič hodník. Nech zdravie a šťastie navždy opustí jeho púť. A tú lampu nechcem viac v dome vidieť. Na smetisko s ňou.
1: Mamička, no tak mamička, veď som sa ti vrátil, už neplač.
0: Synček môj.
1: A lampu nevyhodíme. Je síce stará, ale na trhu za ňu utržíš viac ako za všetky nite, čo nasúkaš za týždeň. Nech je z nej aspoň dáky osoch.
0: Osoch, no. Daj, aspoň ju trochu preleštím. Je celá zaprášená, kto by už takú kúpil?
3: Som tvojím otrokom. Čo rozkážeš, to vykonám.
0: Aladín! Aladín! Nie, nie!
1: Neboj sa, mama! Kto si? Čo chceš?
3: Som duchom lampy a tvojím otrokom.

0: Každé?
1: Každé.
0: Prines na náš stôl toľko jedla a pitia, aby sme sa s matkou dosýta najedli.
2: Kde sa tu vzal ten obrovský strašný duch?
0: Je to náš sluha, mamička.
2: Nechcem žiadneho sluhu.
0: Je to duch lampy a náš sluha. Pozri, čo nám priniesol.
2: Ešte nikdy nebolo na našom stole toľko dobrôd. Ešte nikdy sa ho nedotýkali zlaté a strieborné podnosy a džbány. Ale i tak, synček, sľub mi, že nebudeš vyvolávať ducha tej lampy. Ak ináč nedáš, lampu uložme do zadnej izby, ale zabudni na to, že ju máme.
3: Aladín prisľúbil matke, o čo ho žiadala. Lampu položili do zadnej izby. Veď strieborné džbány a zlaté podnosy, na ktorých im duch priniesol občerstvenie, ich vytrhli z biedy. Aladín ich postupne popredal a pretože nebol hlúpy, čoskoro začal prenikať do tajov kupeckého remesla. Navštevoval obchodníkov so zlatom, striebrom i hodvábom. Spoznával tovar z ďalekých krajín a zhováral sa so vzdelanými ľuďmi. Už nepatril k najbiednejším z biedných, ale nikdy sa na biedu neusiloval zabudnúť.
0: Buď pozdravený, Maruf, ktorého ryby chutia lahodnejšie ako to najlepšie víno. Nech ti obchod prekvitá.
1: Ďaká ti, Aladín, ale zdá sa, že dnes mi šťastie nežičí. Od rána som nepredal ani polovicu úlovku.
0: To nič. Zvyšok kúpim od teba ja.
1: Aladín, koľkokrát si mi už takto

0: pomohol.
1: Ak sa k nám osud obráti jasnou polovicou svojej tváre, neslobodno zabúdať ani na priateľov.
0: Ale čo urobíš s toľkými rybami?
1: V každom biednom domci našej štvrte sa zíde čerstvá ryba.
2: Občania sultánovho mesta, verní, poddaní i vzácni cudzinci, zatvorte oči a skryte svoje tváre. Princezná Badrul Budur ide do kúpeľa.
3: Poď, Aladin, vezmem kôš a skryjeme sa.
4: Hej, cudzinec, nepočul si?
5: Skryj svoju tvárnu prahu, ak nie si odmielý.
3: Poponáhľajme sa, Aladin.
4: Nie, Maruf, chcem ju vidieť.
3: Priateľ môj, dobrodinec, nerob to. Vary, nepočuješ, čo hlásia. Kto uvidí jej krásu, stane sa synom smrti.
4: Musím ju vidieť. Vravia, že je najkrajšia na svete. Skryjem sa za dvere kúpeľ.
3: Aladin, čo poviem tvojej matke?
2: Princezná Badrul Budur, občania mesta, skryte svoje tváre!
6: Nepozorovaný zastal Aladín za dvermi kúpeľa. Nik ho neprichytil, nestal sa synom smrti. A predsa, len čo uprel oči na princezninu tvár, len čo zachytil lesk jej čiernych očí a úsmev korálových pier, život stratil pre neho zmysel. Ani najmúdrejší z múdrych a najsilnejší zo silných sa nevedia ubrániť citu, ktorý zachvátil Aladínovu dušu. Ten cit sa volá láska.

0: Niečo ťa trápi, syn môj.
1: To sa ti len zdá, mama.
0: Zdá, nezdá. Za priateľmi nezájdeš, iba dvor obchádzaš. Baň jesť ti nechutí.
1: Pamätáš, mama, ako si vravela, že by som sa mal oženiť? Tak ja sa chcem oženiť.
0: Aladín, nech šťastie navždy zjasní tvoju tvár. Veľkú radosť si spravil svojej starej matke. Tak to je želanie, čo ťa celého opantalo.
1: Hej.
0: Netráp sa. Veľa statočných otcov ti vďačne zverí svoju dcéru.
1: Ale ja sa chcem oženiť s princeznou Badrulbudúr.
0: Ty si sa zbláznil, syn môj.
1: Zahyniem od žialu, ak mi ju nevypýtaš za ženu.
0: Je to dcéra vladára. A ty, kračírsky syn.
1: Ak požiadam ducha lampy, budem bohatší ako sultán.
0: Syn môj, spamätaj sa.
1: Mamička, prosím ťa, ja nemôžem bez nej žiť.
0: A aký dar chceš poslať pre krásnej Badrulbudúr?
1: Dar? Neboj sa, ten najkrajší.

Chcem svadobný dar pre moju Badrulbudúr. Chcem zlatý, strieborný a briliantový kvet z podzemnej siene.

0: A tak sa milujúca matka s kyticou rozprávkových kvetov, ukrytou v jednoduchej šatke, postavila do radu prosebníkov, aby v mene svojho syna požiadala sultána o ruku jeho jedinej céry, Badrul Budúr. Po 3 razy musela prísť v týždni zákonov, kým prišiel na ňu rad a ona mohla predstúpiť pred sultánovu tvár.
1: Najjasnejší sultán, táto chudobná žena isto prichádza len s nejakou malichernou sťažnosťou. Nezaťažuj si tým svoju vznešenú hlavu, ja to s ňou vybavím.
2: Nie, v deň zákonov má každý právo obrátiť sa priamo na sultána. Ani tú úbohú ženu oň neoberiem. S akou žalobou prichádzaš, žena?
3: Prichádzam s prosbou o najvznešenejší zo vznešených.
2: No, aká je tá tvoja prosba? No, vrav!
3: Bojím sa tvojho hnevu, mocný vládca.
4: Ty sa opovažuješ prísť s prosbou, ktorej vieš, že rozhnevá nášho vladára?
2: Rozhodol som sa, že ťa vypočujem a sľubujem ti, že sa nenahnevám. Aká je tvoja prosba? A čo to máš v ruke?
3: Dar, ktorý posiela môj syn tvojej dcére. Prišla som ťa najvznešenejší zo vznešených v mene svojho syna Aladína požiadať o jej ruku.
4: Ako sa opovažuješ? Do temnice s ňou! Najjasnejší vládca, i hneď dám doviezť jej syna a...
2: Prekrásne, nádherné kvety. Najvzácnejší dar, aký kedy priniesli do môjho paláca. Vezír, ak mládenca odmietnem, musím sa tých kvetov vzdať.
1: O pane... Vy chcete dať svoju jedinú dceru nejakému...
2: Nechcem, ale chcem tie kvety. Si môj vezír, mal by si niečo vymyslieť.
1: Odklad, vládca môj.
2: To je ono. Odklad. Potešil som sa daru, ktorý poslal tvoj syn. Ale takéto vážne rozhodnutie si treba dobre premyslieť. Preto si po odpoveď príď o 3 mesiace.
0: Ako čas plynul, sultán na sľub zabúdal. Vezír, ktorý si chcel sám vziať princeznú za ženu, zháňal rovnocenný dar. A Aladín čakal.
2: Vezír, len sa pozri. Znovu stojí v rade prosebníkov. Čo jej teraz poviem?
1: Každý panovník si privydají svojej céry, môže klásť podmienky.
2: Pristúp bližšie, žena.
3: 3 mesiace uplynuli, najvznešenejší vládca.
2: Uplynuli. A ja som sa rozhodol splniť prosbu tvojho syna.
3: Ó, pane.
2: Tvoj syn.
3: Aladín, pane.
2: Tvoj syn Aladín sa stane mužom mojej dcery Badrul Budúr a k mne, jej otcovi a sultánovi tejto krajiny, pošle 40 míst plných takých drahokamov, aké zdobili kvety, ktoré poslal mojej dcére.
0: Aladín bol ochotný pre svoju lásku k princeznej zdolať každú prekážku. Opäť mu pomohla čarovná lampa. 40 otrokov nesúcich zlaté misy plné drahokamov, 40 otrokýň hrajúcich na lutne, 40 jazdcov v plnej zbroji a zlaté nosidlá, v ktorých niesli matku, tvoril Aladínov veľkolepý sprievod, keď sa sám na ohnivom arabskom koni niesol do paláca k milovanej Badrul Budúr. Nad veľkoleposťou sprievodu úžasol celý dvor. Nad bohatstvom daru onemel sultán i neprajný vezír. Pri nežnom pohľade Aladína zahorela láskou i prekrásna Badrul Budúr.
5: Občania sultánovho mesta, najbohatší z bohatých i najbiednejší z biedných, cudzinci, pútnici, mladí i starí, rozjasnite dnes svoje tváre a oslávte spolu so svojim vládcom, najvznešenejším zo vznešených, svadbu jeho céry Badrul Budúr s Aladínom synom Hasanovým.
6: Vďaka ti, ó najvznešenejší vládca, za tento deň. Vďaka ti za šťastie, ktoré si vniesol do môjho života. A na znak priazne, ktorou si ma poctil, dovol mi odviesť moju ženu, princeznú Badrul Budúr, do zámku, ktorý som pre ňu postavil v najkrajšej záhrade mesta.
7: Aladín, veď je to najkrajší palác, na akom kedy spočinulo ľudské oko. Vďaka ti, Aladín.
6: Badrul Budúr.
7: Si múdry, štedrý, šikovný. Som šťastná.

pretože bol i skromný, rozhodol sa nezneužívať ochotu ducha lampy. Lampu postavil do výklenku v svojej komnate a nik okrem neho a jeho matky netušil, aký význam mala tá stará ožúchaná lampa v jeho živote. A ani sám Aladín nevedel, ako veľmi po nej túži africký človek.

0: Ty ma počúvam.
1: 7 rokov uplynulo, najmocnejší. 7 rokov čakám, aby som získal lampu. Pomôž svojmu služobníkovi a zaveď ma do podzemia.
0: V mojom panstve niet viac čarovnej lampy.
1: Klameš?
0: Zadrž!
1: Odpusť, najmocnejší. Odpusť, ale guľa mi prezradila a ty si potvrdil, že
0: je zakliatá na meno Aladína, syna Hasanovho.
1: A ten s ňou ostal v podzemí. Ja som ho tam nechal.
0: A daroval si mu čarovný prsteň.
1: A predsa bude lampa moja. Prisahám pri moci pekne.

0: Dnes sa mám vrátiť z cesty po krajine Aladín. Chcem byť krásna. Poradte mi, čo si mám obliecť?
1: Najväčšie ti pristane, pani naša, farba púšte. Tá ti veľmi zvýrazní oči.
2: Keď najjasnejší náš pán vidí tvoje oči, i tak nikdy nezbadá farbu tvojich šiat, princezná.
0: Počujete? Aký smiešný obchodník.
2: Vraj za starú lampu vymení novú.
1: Vari mu zlý džin pomútil rozum.
0: Tie lampy, čo ponúka, sú naozaj krásne. Vieš čo? Zabehni do pánovej komnaty. Má tam vo výklenku takú starú nepeknú lampu. Spravím mu radosť a postavím mu tam novú. No tak rýchlo utekaj, nech sa to ten starec nerozmyslí.
1: Ako si praješ, princezná?
3: Pozdravujem ťa, vznešená Badrul Budúr, slnko môjho syna a radosť mojej staroby.
0: Vítaj v našom paláci. Prišla si privítať Aladína z ciest? Čakám ho celý deň. Pozri, aké prekvapenie som mu pripravila. Je to určite najkrajšia tepaná lampa v celom meste. Dám ju sem do výklenku.
3: A kam si dala tú starú?
0: Vymenila som ju za túto novú.
3: Myslím, že toto prekvapenie nepoteší srdce môjho syna.

0: Čo rozkážeš, to vykonám.
1: Rozkážem a ty vykonáš. Aladínov palác, mňa i princeznú v ňom, to všetko prenes do mojej

0: Krátky je ľudský život, ale najkračšie v ňom sú chvíle šťastia. Nesmierny žial sa zmocnil Aladína. S nesmiernym hnevom sa na ňo osopil sultán za to, že stratil milovanú dcéru.
1: 40 míz drahých kameňov, 40 otrokýň si mi daroval a ja ti dávam 40 dní. Ak mi dovtedy neprivedieš moju Badrulbudúr, zahynieš v rukách

0: dostane všetko, čo si zažiada. Občania sultánovho mesta, bohatí i chudobní, kto prinesie do sultánovho paláca správu o princeznej Badrul Budúr, dostane všetko, čo si zažiada.
1: Počuješ, čo vyhlasujú? Sultán neverí, že nájdem ja svojich očí, že jej šťastný smiech privediem do jeho záhrad. 40 dní. Oh, krutý je náš vladár. O 40 dní predlžil moje utrpenie. Žiaľ za mojou Badrul Budúr.
2: Žiaľ zahmlil tvoju myseľ, Aladín. Daj si poradiť od starca a chyť rozum do hrsti. Rozmýšľaj, kam sa mohlo podieť tvoje šťastie?
1: S princeznou zmizlo všetko. Ešte aj lampa, ktorá mi ju mohla vrátiť späť.
2: Lampa? Aká lampa? Počkaj, deň pred tvojim návratom sa tu zjavil jeden starec. Zdá sa mi, že som ho už kdesi videl. Hľadal lampy.
1: Starec? Lampy? Ako vyzeral? To je vlastne jedno. Bol to on. Len on to mohol urobiť.
3: Chcem lampu, mocnosti pekelné i sily tajomné, chcem ju hneď. Dám ti tento prsten, ak by si sa dostal do ťažkostí, prenesie ťa, kam treba.
1: Čarodejník, ďakujem ti, Maruf, že mi to hneď nezišlo na um. Môj prsteň. Chcem byť pri svojej žene.
2: Aladín, kam si zmizol? Aladín!

0: Čo som to vykonala? Čo som to vykonala?
1: Nepláč. Nemohla si vedieť, čo sa v starej lampe skrýva. Nepláč. A odpusť starej žene, že ti nezradila tajomstvo šťastia svojho syna.
0: Tajomstvo šťastia tvojho syna je v dobrote jeho srdca a múdrosti jeho mysle. Lenže čarovná lampa ho pripraví o život. A mňa navždy pripúta k starému, odpornému čarodejníkovi. Aladín?
1: Syn môj.
2: Kruté sú chvíle ľudského utrpenia, ale o to krajšie sú chvíle radosti. Slzy vyschli a do očí princeznej sa znovu vrátil jas. Na korálové pery sadol úsmev, s ktorým na radu svojho muža Aladína privítala i starého čarodejníka.
3: Si prekrásna princezná. Blahorečím chvíli, keď si sa rozhodla úsmevom skrášliť moje dni. Splním ti za to každé želanie, lebo len ja mám takú moc. Len ja ti môžem vyplniť každú túžbu.
0: Nikto nemôže splniť každé želanie.
3: Máš pravdu. Nik. Len táto stará lampa, ktorú si mi sama dala.
0: Táto stará lampa?
3: Nechytaj ju, princezná!
0: Neskoro, čarodejník.
4: Som tvojím otrokom. Čo rozkážeš, to vykonám.
0: Poviaš čarodejníka? A prinies nás i s palácom do mesta môjho otca.
5: Pozdravujem ťa, strýko.
3: Aladín!
5: Prišiel som ti vrátiť prsteň, ale rozhodol som sa, že ti radšej splním želanie. Spomínaš si, aby sa sily temné spojili, všetky poklady, aby ti patrili. Nech navždy bude, ako si chcel.
6: Duch lampy, ja Aladín, syn Hasanov, volám ťa.
4: Som tvojím otrokom.

mám tri dary. Dva z nich, tento prsteň a čarodejníka, zanes duchovi zeme. Prsteň nech sa vráti, kam patrí. A čarodejník nech mu navždy stráži poklady ukryté v troch podzemných sieňach. Tretí dar je táto lampa. Dávam ju tebe, duch lampy. Už nie si viac otrokom, si voľný.

0: občania mesta Sultánovho, mladí i starí, chudobní i bohatí, nech vaše kroky sprevádza radosť a z vašich slov zaznieva smiech. Tešte sa z návratu princeznej Badrúl-Budúr a Aladína syna Hasanovho. Tešte sa a jasajte!
1: Nuž tak sa skončil príbeh ten. Dlhé sú hodiny ľudského bytia. Veľa je krokov, ktoré prejde človek na svojej púti. Ale nikdy nie je dosť chvíľ, v ktorých človek postojí, aby sa započúval do múdrosti v príbehu ukrytej. Tešte sa so mnou, že ste našli jednu z nich.

0: Bolo 21 hodín. Počúvaš Detské rádio.
1: Vítame vás na olympijských hrách duživých aj neduživých športovcov. Prvá cena, dužina tej polovy.

si neposlušník, kto po ťobe robí hluk, ďateľ lieči chorý buk, v mravení skôr rušno je, možno

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské

Detské rádio. Tvoj najmilší svet.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Kadiaľ. Skúsme dverami.
1: Au, môj palec!
2: Leto s detským rádiom.

Detské rádio. Tvoje prvé rádio. Žaba kuká spoza plota, čo sa hýbe, rýchlo zhltá. Pažravá je veru, veru. Brucho prázdne nemá mieru, mieru.

0: časy v hube prídu.
1: Kvá, kvá. Ja som dobrá žabka. Neboj sa ma, kvák. Ňam, ňam, ňam. Kvák.
0: Už by chrobák do nej vkročil, keď tu zrazu

0: chrobáky, nechcem vidieť chrobáky. Kvák, kvák.
1: Žaba kúká spoza plota, čo sa hýbe, už nezhltá.
0: Kvák.
2: Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

sa i schovávame, rozprávočky vymýšľame.

0: sa hrať?
1: Nejdem. Neťahaj mi ucho.
0: Poď sa s nami hrať.
2: Klik.
1: No dobre, tak idem.
0: Poď, aj ty si vymyslí nejakú rozprávočku?
1: Myslíš o vlkovi?

tak asi mohlo byť, že by to bolo... Je to zvieratko?

Takže je to zvieratko. A toto zvieratko pláva vo vode?

Takže toto zvieratko vo vode nepláva. Čo by ešte mohlo robiť? Napríklad... Už viem, lieta vo vzduchu?

No ak teda lieta, tak musí mať aj krídla. A keď má krídla, tak musí mať perie. Má toto zvieratko perie?

No ale tak to je ťažké. Lieta to a nemá perie? To čo môže byť? Počkaj, lieta to z kvetu na kvet?

vieš, že by to bola včielka? Alebo mucha? Počkaj. Nebude to náhodou motýlik?

úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Prepáč, psíček, bolí ťa to?
1: Dám si na nos čerstvé plato. A čo tvoja nožička?
0: Obviaže ju šatôčka.

0: konci radu? Ty.
1: Počúvaš Detské rádio.